ғасырдан асқан Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 7.
1: Ояндыңыз ба? Ендеше біз дайынбыз.

0: Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы өз жұмысын бастайды.
1: Алақай, біз оралдық, біз сіздермен біргеміз. Баршаңызға мәссаған қайырлы кеш деп айтайын деп жатырмын ғой, әдет бойынша. Қайырлы таң, құрметті халқым.
0: Енді халықты біз оятатын боламыз. Біз ұйықтататын едік әлдейлеп, енді оятатын боламыз.
1: Иә, жұмыстан айтқанда сіздердің аман есен діттеген жерлеріңізге жетіп алуға бір жақсы жағдай мен көңіл жасау шек. Енді таңертең қабақтарыңыз шытулы емес, ашулы ояну үшін, өмірге ғашық болу үшін, көңілдерге ашық болу үшін Мұхаң екеміз таңғы эфирде біргеміз.
0: Болғандай Мұхаң деп отырған шығар енді. Таныстырайық.
1: Мұхтар Тұртайұлы және
0: Майра Төлепберген. Бізде бар өзіңізді өздеріңізге жеткізетін Зәмзагүл Уәлиханқызы. Біз эфирді бастадық ендеше.
1: Бізбен бірге болыңыздар. Қаламызда таңғы сағат 7-ден 5 кетті. Өмір басталды, жақсы көңіл басталды.

0: жаңалықтар басқарады. Барлық қызықты жаңалықтар Қазақ радиосынан басталады. Эфирде Күндерек Айдары.
1: Я бастаймыз ендеше Күндерек Айдары. Дәл осы күні әлемде қандай оқиғалар болды, болмаса қандай мереке екен?
2: Біріншіден біз жазды аяқтап жатырмыз, Мұха, құтты болсын.
1: Рахмет, рахмет. Бүгін енді 31-ші тамыз.
2: 31-ші тамыз, оп, деді да, лезде жаз мезгілі өте шықты.
1: Күз келді ме?
2: Ертең күз, одан кейін қыс.
1: Уақыт өтіп жатқан уақыт.
2: Я, дәл солай, бірақ сол өтіп жатқан уақыттың өзін сол сәтте сүру деген дүние бар, я? Өткенді ойламай, болашақты болжамай, дәл қазір, дәл қазіргі сәтте өмірдің дәмін сезу деген бір ғажап дүние екен.
1: Әрине, Толстой айтады ғой, бақыт деген дәл осы сәтін дейді. Оны басқа жақтан іздемейді.
2: Я, сондықтан егер бүгін көздеріңізді ашып, мына күннің нұрын терезеден түскендейші бөлмеге шағылысып, сізді оятып.
1: Күн ғана емес, күн нұры түседі ғой.
2: Солай ғой. Сондықтан баланың дауысын, әйеліңіздің мына үйдегі әдеттегі тірлігін естіп қалып жатсаңыз, онда бақытты жансыз. Жан-жарыңыздың асығып үсігіп, бүгінгі күнге дайындалып жатқанын көрсеңіз, бақытты жансыз. Олай болса, өздеріңізді әдемі өткен жаз мезгілімен құттықтап қояйық. Күз маусымы да берекелі, өнімді, егіннің бір өнімін көретіндей сондай тамаша мезгіл болсын.
1: Биылғы күз алтын күз болады деп ойлаймын мен.
2: Өйткені жаз сондай тамаша болды.
1: Әрине.
2: Ой, мына солтүстік өңірінің халқы да ыстықтадық. Осы бір осын шама деп бір кішкене уәж айттық қой. Мынау не деген ысып кеткен аптап, шілденің шіліңгірі деп сөйледік.
1: Биыл бірінші рет.
2: Я, сол шіліңгір деп сөйледік.
1: О, жақсы ғой. 40 күн шілде деп,
2: иә? Я, сондықтан да сол бір ыстық температурасы біздің мына күзге жасалған жайлы жағдай шығар, кім біледі. Сондықтан өздеріңізді мына 31-ші тамыздың әдемі таңында тағы да қайырлы таң деп қояйық. Бүгін қандай күн десеңіздер, Мұха.
1: Қандай күн екен бүгін?
2: Жалпы неғып мынау әлеуметтік желі жүргізіп бір белсенді болып бір халыққа айтарың бар, жеткізетінің бар, бастамайсың ба? Кез келген адам сөйлеп жүр.
1: Енді кез келген адам сөйлесе меннен бар, біреу айтса мен.
2: Жоқ, сенің айтарың бар ғой. Айтарың бар болғаннан кейін айт деп қолқалап жатырмын. Бүгін дәл осы, бүгін осы күнге қатысты бір төлмейрам екен. Бүгін өзінің бір блогын жүргізетін. Блог деп айтады енді. Бұл аударылмайды. Бұл өзінің әлеуметтік желіде өзінің бір азаматтық позициясын, өзінің бір қалай өмір салтын дейікші.
1: Ұстанымын.
2: Иә, ұстанымын, таңғы позитивін, кешкі бір әдемі дүниелерін жазып отыратын, ақпаратты беріп отыратын жандарды құттықтап қояйық, өйткені бүгін блогер деген дүниеге.
1: Сенің мерекең ғой, құттықтауға болады.
2: Енді мен сондай қатты бір блогер деп айта алмаймын.

0: қояды.
1: Неге ақшасын? Ақша салыма болған?
0: Салынады. Өйткені сен өзің ойла, жақсы бір контент деген дүние бар, я мазмұнды дүниені жасау үшін сен я мына телефонның көмегіне жүгінуіңе болады, болмаса сен студия жалдайсың, сен оператор жалдайсың, сен арнайы бір бейнероликтер түсіресің, айтар бар дүниелерді саласың, оны монтаждайсың деген секілді әлеуметтік желі арқылы ақша тауып отыр ғой адамдар, мұха.
1: А, солай ма? Мен әлі ұйықтап жатырмын.
0: Қолында телефоны бар адам қазір ақша табатын заман. Сондықтан телефон тек қана сөйлесу құралы емес. Бұл жерде сенің қазіргі тілмен айтқанда жеке брендіңді дамытатын жер.
1: О, қандай керемет. Ендеше мен телефонды қолға аламын бүгіннен бастап.
0: Ал. Бүгін сонымен қатар мынау барлығын қашықтықтан жасағанды жақсы көретіндер бар.
1: Иә.
0: Иә, бұл карантинге дейін де бұл
1: онлайн басында
0: осы бір кестеге үйреніп алған, олар сабақты да солай оқиды, олар жұмысты да солай істейді, олар жалпы үйінен шықпай тірлік бітіретін адамдар ғой.
1: Отырған жерінде ақша табатын.
0: Далаға шықпайтындар ғой.
1: Барлығын ақшаға тіреміз ба?
0: Олар тіпті бар ғой, азық түлікке дүкенге бармайды.
1: Неге?
0: Өйткені бәрін қашықтықтан онлайн тапсырыспен алдырады. Бүгін сол жандарды құттықтап қояйық.
1: Майрасында заман сонша дамыған ба?
0: Енді мұха, қалай сен таңырқайсың бұл дүниеге? Қазір кез келген қосымшаны аласың да, 2 картоп, 3 қияр, 5 қызанақ, бір айран, бір сүт, бір ұн, бір жаң қарағымық десең, бәрін әкеп береді сол күні.
1: Көз алдыңа.
0: Үйіңнен шықпайсың.
1: Ту. Жұмысты да солай істеуге болады.
0: Жұмысты да солай үйден шықпай жасауға болады.
1: А, қандай.
0: Одан кейін бір төлемдер бар ғой. Тіпті көлікті үйден отырып алуға болады ғой.
1: Солай ма?
0: Үйде отырып рәсімдейсің ғой.
1: Мен мына қайырдан қазақ елі бағдарламасын шықпадым, көп дүниеден құр қалған екен майда мен.
0: Сондықтан бәрі мынау қашықтықтан, бәрін осы бір заман мүмкіндігіне, цифрлы заманның мүмкіндігін қалт жібермейтін адамдарды құттықтап қояйық.
1: Иә, біздің әндерде
0: біз екеміз бірақ динозаврымыз, біз көреміз, біз байырғының адамдары. Бізге ана иіскеп көру керек, ұстап көру керек, мынау картопты өзіміз таңдауымыз керек, алманы өзіміз таңдап пакетке салуымыз керек.
1: Көзіміз көрмесе сенбейміз.
0: Иә, солай.
1: Бірақ біз қашықтықтан ән бере аламыз.
0: Дәл солай. Сондықтан құрметті радио тыңдарман, бүкіл Қазақстанға жетіп жатқан Қазақ радиосының үні, әндері, музыкасы сіздер үшін.

0: иә, екеуміз эфир жүргізіп жатырмыз. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасының тізгінінде.
1: иә, дәл солай. Осы уақытқа дейін біраз жылдар бойы мұхаң таңғы эфирге шығып жүрдіңіз ғой. Содан кешкі эфирге ауысқан кезде тыңдарманыңыздың біразы үйренісе алмады. Енді таңда сізді іздеп, кешке қарай бізге жазып, қайтарыңыздар мұхаңды деп, міне мұхаң қайтадан қайырлы таңға келді.
0: иә, қайырлы таң қазақ.
1: Және мені ала келді.
0: иә, мен жай келген жоқпын, Майраны ала келдім. Көптеген тыңдаушылар хат жазып жатыр, неге оқымайсыз деп. Міндетті түрде оқимыз. Алда сол Майра мен Мұхтардың таңғы эфирге шыққанына қуаныштымыз деген іспетті осындай хаттар жолдап жатыр. Рахмет сіздерге көптен көп. Ал
1: рахмет. Ал енді ертең 1-ші қыркүйек.
0: иә,
1: ой, жаңа оқу жылы басталады. Азан қазан таңертең абыр сабыр қуаныш.
0: Осыдан шай бұрын тастаған сөмкесін іздейді.
1: Күлген ана деген секілді.
0: Құшақ-құшақ гүлдер.
1: иә, дәл солай. Сондықтан ертеңгі бір көріністің өзі жүректі жылтатын, көңілді қуантатын сәттер. Өйткені 1-ші сыныпқа дайындалып жатқан балақайлар елестеді шымқа қазір. Құдай ай десеші, ата-ананың жүрегі бір толқып, жанарына жас келіп те жатқан шығар.
0: Биыл шамамен 320 мың оқушы 1-ші сыныпқа барады екен.
1: Тамаша. Қадамдары құтты болсын, зейінді болсын, зерделі болсын. Ал біз сіздердің жаз мезгілдеріңіз өте жақсы өтті деген ойдамыз. Көзді ашып жұмғанша өтіп кетсе де енді бір жақсы әсерін қалдырды. Мұха, екеміз енді ішкі туризмге біраз үлес қостық.
0: Неге шетелге бармайсың деп қайта-қайта сұрақ қойдым таңертеңнен бері. Мен не қылам шетелде? Ішкі туризмді дамыту керек қой. Ішкі туризм деген ой, ғажап қазір. Өте биыл
1: сөйтті. Қайда бардың? Не іштің, не жедің, не көрдің?
0: Айта отыр дейсің ғой, иә?
1: Айт.
0: Ішкі туризмнің бірі ол Каспий теңізі. Өйткені биыл Каспий теңізінің жағасына, яғни жағалауға, яғни кендірліге әуежай салынып жатыр. Бұл туризмді дамытамыз деген сөз.
1: Өз көзіңмен барып көріп келдің бе? Құрылыс қалай жүріп жатыр?
0: Керемет, қарқынды. Биыл бітеді негізі. Биыл басталған, биыл бітеді. Қандай керемет. Ол ғана емес, енді Боз жыра бар. Ол жаққа керемет жол салынған. Бекет ата бар, ол жаққа да керемет жол салынған. Туризмді көреді ау деген тау аймағының барлығына жол салынған. Асфальт кәдімгі. Керемет. Яғни ішкі туризм дамып келе жатыр деген сөз. Соны көзбен көріп қуанып келдім ғой. Соны айтқанша асық болдым. Ал өзің қайда бардың?
1: Енді мен Алакөлге бардым.
0: Оо.
1: Алакөлде иә, Алакөлдің де жолын байқадым, халін байқадым. Мына сан артқан осы жерде демалыс кешендерінің бір ғана біз Жалаңаш көл деген станцияға барып, ары қарай Алакөлге бір 30 минуттық жер. Сол ауыл аймақта жаз бойы бір маусымда қызмет етеді. Өздерінің кешендерін барып жөндеу жұмыстарын көктемнен бастап дайындайды. Күзге дейін демалушыларды күтіп алады, шығарып салады. Деңгейі өскен, әдемі. Өйткені сан артқан сайын сапа да жақсарған. Демалыс орындар да жаңарған деген секілді. Жалпы суға жап, су үшін барамыз. Соның құнары, соның шипасы, халқының мейірімі, риза болып қайттым.
0: Қандай керемет. Иә, Балқаш көлінде керемет болған екен. Ол жаққа да әуежай салынды. Оған қазір ұшақтар ұшып жатыр. Оған да қуаныштымыз. Қатынқорағайға да әуежай салынып жатыр. Зайсанға да әуежай салынып жатыр. Мына Каспий теңізі тартылып кетті деген бір қауесет шығып еді ғой. Биыл көрдім, қайта тола бастады дейді. Енді еліміз осы Каспий теңізін толтыру мақсатта көп деген игі шаралар жасап жатыр екен. Оны да көзбен көріп қайттым. Қайдан неге құяды, қайда құяды, ол қайда барып толады, Каспий теңізіне қалай жетеді, қандай жолмен келеді, оның барлығын жасап жатыр.
1: Енді соны көріп көңілің тоқ болғаны соншалық, Каспийге арнап өлең шығарғаныңды көріп қалдым.
0: Әлеуметтік желіге салып отырдым. Қай жерде енді былай айтқан кезде нақты көзбен көрген дүниені енді ауызбен жеткізу керек болды ғой. Сондықтан да Каспий туралы аздап бір өлең шықты енді. Оның несін жасырайын?
1: Шабыт.
0: Шабыт берді ғой. Шабыт. Каспийдің толқыны шабыт береді екен.
1: Солай-солай шабыттанып.
0: Енді тыңдаушылар
1: шабыт сарқылмасын.
0: Енді тыңдаушылардан сұрайық. Биыл жазда қайда барды? Қайда демалды? Ішкі туризм қалай болды? Кім қайда барды? Не көрді? Не білді?
1: Немен салыстырдыңыздар? Қанша ақша жұмсадыңыздар? Ішкі туризмді әдетте енді біз бағасын тым аспандатып жіберді. Одан да мына шетелге шыққан дұрыс қой деген секілді бір ой-пікірлерді де оқып қалып жатамыз. Кейде өзіміз соны қалдырамыз. Сіздер не көрді? Көрдіңіздер, қайда бардыңыз? Енді ауыл аймақтан бастайық. Ауыл аймақ, халқы қалай, ауылға барып, қаймақ жеп, сүт ішіп, айран ішіп.
0: Ол да бір туризм. Бұл демалыстың бір түрі болды.
1: Ой, ол тамаша, ол экологиялық таза демалыс. Біріншіден, бұл жерде енді асау қаттан бөлек, мұха. Бұл жерде жайдары мейірімді халықтың құшағы бар. Бұл бір сен аңсап күтіп отырған сенің туыс туыс бауырларың бар, ағайындар бар. Ол жерде бір әдемі әулеттің бір құндылығы бар. Ол жерде таңнан бастап кешкі ұйқыға жатқанға дейін дәстүрмен жалғасқан бір әдемі жүйе бар, тәртіп бар. Солай емес пе?
0: Күйбең тіршіліктен шаршаған секілдісің.
1: Той томалақ бар. Сондықтан да бір жақсы әсермен құрметті радио тыңдарман, жаз мезгілін өткізіп алсаңыздар, бөлісіңіздер, біз қуана-қуана тыңдайық. Және біздің байланыс телефонымыз 8778-015-7275 және 8700-755-3355.

бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі!

0: Ал құрметті тыңдаушылар, жалғастырайық. 7:34 өте кетті шыққан екен. Демде көз ашып жұмғанша 34 минут өте кетті. Ал біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Көптеген хаттар келіп жатыр. Жарайды, хаттардың бір шамасына кезек берейік енді. Қайырлы таң, Мұхтар, Майра, таңға шыққандарыңызға өте қуаныштымын. Қайта оралуларыңызбен, қоңыр үндеріңіз сағынып қалдық. Майраның күлкісін сағындық қой дейді. Ой, жаз бойы неге эфирге шықпадыңыздар дейді. Біз таңда асыға күттік дейді. Тақырыпқа келер болсақ дейді, қазір жазамын деп.
1: Жазда неге шықпадыңыздар деп, я бізге де хаттар келіп жатады. Енді бір ай демалыс сіздерге ұзақ болып көрініп кетсе, біз енді өзімізше мына іште бір қуанып отырмыз. Біз іздеген адам бар екен, бір сағынған халқымыз бар екен дегендей, бір-бірімізді сағынып жүргенге не жетсін. Мұха, бүгін міндетті түрде айтылу керек, тағы да күндер бар. 31-ші атамыздың еншісінде қандай күн десеңіздер, мынау біздің төрт түлік малымызға, жан-жануарлардың оларды күтіп баптайтын, иә, олардың жанын бізден гөрі жақынырақ білетін, медициналық тұрғыдан оларға жәрдем көмектесе алатын ветеринарлардың күні екен бүгін.
0: Мал дәрігерлері.
1: Иә, мал дәрігерлерінің күні.
0: Мал дәрігерлерінің күні дейсің бе?
1: Өзің бүйтіп көзіңді бүйтіп жүгірткеніңе қарағанда, әр адамның танитын бір мал дәрігер болады.
0: Иә, болады.
1: Ол малға да өкіл салады, адамға да сала салады.
0: Жоқ, ауылда біреу болады.
1: Ауылда бір дәрігер таппайсың ғой.
0: Ол танымал болады.
1: Иә, ауылда дәрігер таппай қаласың ғой. Сол кезде мал дәрігеріне барып, адамның денсаулығына қатысты сұрақ қоясың ғой, жауап бере береді.
0: Енді оқыған сол ғой. Иә. Адам мен енді малдың екеуінің айырмашылығы, адамда тіл бар деген секілді. Сол емес пе? Бірақ енді салатын укол бір ғой. Иә, біреуінікі кішкене жуан, біреуінікі жіңішке. Солай, солай ғана деп ойлаймын.
1: Иә, көзіңді былай жоғары көтергенде дәл осыны айта ма деп ойлап едім.
0: Ол адам ауылда танымал, өте жұмысы, уақыты жоқ, уақыты жоқ, жұмысы
1: жоқ. Бір ауылда бір дәрігер болса, ветврач деп айтады ғой енді. Онда ол ауылдың бағы бар.
0: Мен кезінде осыдан бір 10-15 жыл бұрын қорққам, осы мамандық жойылып кетер ме екен деп.
1: Өйткені
0: мал азайып бара жатыр ғой деп. Жоқ, қазір керісінше, бұл мамандыққа сұраныс артып келе жатыр. Яғни біздің елімізде мал көбейіп келе жатыр. Өткенде ғана осыны есептедік. Адам басына шаққан кезде, біздің елімізде адам басына шаққан кезде, енді 20 миллиондай халық бар ғой. Адам басына шаққан 2 жылқыдан келеді екен. Яғни біздің елімізде 40 миллиондай жылқы бар екен. Көп қой. Шүкір деп айтайық енді. Мал көбейіп келе жатыр деген сөз. Ол жылқы ғана, ал қойдың санын айту енді керек жоқ.
1: Менің 2 жылқым қайда сонда? Менің жылқыларым қайда?
0: Адам жоқ, елде 40 миллиондай жылқы бар. Енді жүрген шығар жайылымда.
1: Жайылып жүрген шығар, сонда. Мен
0: соны сұрамайсың ба енді? Енді оны сұра енді. Кімге береді?
1: Айтарыңдар менің жылқымды. Бүгін осы тақырыпқа қатысты, мынау жан-жануарға деген адамның өзінің бір мейірімі болады, иә?
0: Иә.
1: Бүгін дәл осы күн екен. Мына кеудесінде жаны бар тіршілік иесі, ол төрт аяқты болса да оған қиянат жасамайтын, мейіріммен қарайтын жандар көбейе берсін. Мынау тақырыпқа келетін болсақ, әсіресе даланы кезіп жүргендер, мына қаланы кезіп жүрген мына төрт аяқты жануарлар, иттер, мысықтар дейміз ғой, олардың иесі жүргендері әрдайым да бір өзекті тақырып, иә. Өйткені бұл қала ішінде, дала ішінде сондай бір қалай қауіп деп айта алмаймыз. Бұның бір жүйесі дұрыс болуы керек, иә. Бұл тақырыпты көтерген кезде әлбетте мына жүрегі мейірімге толы адамдар өз зоо орталықтарын ашып жатады. Далада қаңғып жүрген мына жануарларды асырап алып жатады. Одан үкіметтен көмек сұрап жатады. Өз күштерімен еріктілер барып, олардың асауқаттарын, олардың тамақтарын тасып жүреді. Енді дәл сол жандардың да көмегі зор деп айту керек.
0: Әрине, әрине.
1: Өз күштерімен, өз еңбектерімен, өз табыстарымен сол жағдайды жасап отырған. Әр қаланың да, дәл осы мына үкіметке қарасты да сондай орталықтар бар, аздық етіп жатыр, және бұл мәселе өзінің бір шешімін табады деген ойдамыз.
0: Жақсы. Мынандай бір хат келген екен. Енді хат өте көп, құрметті тыңдаушылар, ренжімеңіздер, міндетті түрде біртіндеп оқи бастаймыз. Ассалаумағалейкум дейді. 1-5 жақын деген автобуста келе жатырмыз. Жаңаөзен қаласынан мұнайшыларымыз дейді. Ақтауға келдіңіз бе дейді. Ақтау қалай екен дейді. Ақтау деген керемет қой енді. Бір ғана дүниесін айтайын енді мен. Жаңа айтып жатыр ғой енді, сыртқа шыққан кезде ақша төлейміз, басқасы бар, қыруар ақша кетеді деп. Туризмді дамытып жатқан енді өлке көп біздің елімізде. Соның бірі Ақтау қаласы, Жаңаөзен, Маңғыстау облысы деп айтуға болады, иә. Баратын жолдардың бәрін тақтайдай жасаған және кіру кез келген жерге тегін. Солай жасаған. Тіптен Бекі деген ауыл бар. Енді қазір тыңдап отырған тыңдаушыларымыз біледі ғой. Түйеші ауыл. Үхым. Ана жерден көлікпен өтудің өзі мүмкін емес.
1: Түйе,
0: екі жақта түйе, ортада түйе. Тіптен жай өтесің ана түйелерді басып кетпейін деп. Мына жағыңа қарайсың түйе, мына жағыңа қарайсың түйе. Ортасында шуат дегендей, шуатын арнай ішіп көрдік. О, түу, шіркін-ай.
1: Айтпашы,
0: құртын, құртын жесең, түйенің құрты. Yeah. Ірімшегі түйенің.
1: Жоқ, енді барлығы. Сенікі осы дұрыс па? Оны бір кәдімгі майын тамызып тұрып айтасың да, бір құрт алып келген жоқсың. Ұят қой.
0: Майын тамызған жоқ.
1: Мен жегенді айтпай мысалы. Yeah. Жаман жегенін айтады.
0: Майра, сен кішкене сабыр сақтасай. Таң енді атты.
1: Шуат қайда?
0: Бүгін бірінші рет таңертең
1: пакет, бүгін пакет көрген жоқ.
0: Сені бүгін кім оятты негізі? Оятқыш оятты ма? Оятқыш оятты ма?
1: Жоғалды. Сағат 6-да Мұхтар Тұрдайұлы хабарласты ғой. Майра, бүгін эфир.
0: Қайырлы таң.
1: Біз кешке шықпаймыз, енді таңғы эфирге шығамыз. Оян, оян деді. Шуат бар ма дедім. Бар деді. Олай болса қазір Зәмзагүл Уәлихан қызы.
0: Уәде, уәде. Шуат әкепті.
1: Шуат ішеміз.
0: Бірақ енді дауыстарыңызды сағынып қалдық қой дейді. Біз демалыс күні дейді. Демалыс кезінде де алғашқы жұмысымыз басталды. Бізде сәтті демалып келді. Қазір алдағы уақытта жазам, қайда демалғанымды дейді. Есімі кім? Сымбат деген қыз екен.
1: Амансыздар ма, қалдарыңыз қалай дейді. Керемет хаттар келіп жатыр. Өздеріңізді таңғы эфирде, үндеріңізді, дауыстарыңызды, көңілдеріңізді естіп отырмыз. Кешке қарай жұмыста өздеріңізбен бірге қайтатымыз. Енді таңда жұмысқа бірге баратын болдық. Бұл бір бақыт қой. Бүгін шын көңілім қуанып отыр дейді. Біздің тұрақты тыңдарман жазып жіберіпті.
0: Құрметті тыңдаушылар, WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: жаңа айтып отырсың ғой, бүгіннен бастап өмірім өзгереді деп. Көңілім де сондай өзгереді деп, иә? Нөмірім де өзгереді деп жатырсың.
1: Сол.
0: Неге оның бәрін бірден олай өзгертіп жатырсың?
1: Бірінен бастаймын деген, 31-нен бастаймын.
0: Шыдамай кеттің ғой.
1: Бүгіннен бастаймын.
0: Яғни, жарайды, нөмірің алса жатар ол өзіңнің еркіңде. Өмірің қалай өзгереді сонда?
1: Енді өзің ойла. Жұмыс кестесі әсер етеді ғой. Таңертең алтыда тұрмаған адам үшін.
0: Иә.
1: Енді бұны әдетке айналдыру керек. Жақсы бір қалыпқа енгізу керек. Енді таңның өзінің бір берекесі бар, нұры бар, қуанышы бар.
0: Таңертеңді көріп сонда жүгіресің бе, жаттығу жасайсың ба, жұмысқа келесің бе?
1: Жұмысқа жүгіремін. 9-да жұмыстан шығамын. Ал енді өзің ойла, елдің бәрі жұмысқа бара жатқанда
0: мен жұмыстан шығамын.
1: Мен жұмысты аяқтап тастап,
0: иә,
1: басқа тірлігіме кетемін.
0: Ерте тұрған Майраның бір сартып деп тұрсың ғой. Жақсы, мұны неге айтып отырмын? Мынау Балқаш қаласында кеше ғана 29 күні қалай аталатын еді? Балқаш Опен деген халықаралық жүзуден жарыс болды. 21 шақырымға әйелдер арасында. Сонда біздің Жанат Қатарбаева деген қарындасымыз деп айтайық, замандасымыз деп айтайық, 46 жаста. 46 жаста 21 шақырымды жүзіп өтті. Бұл енді рекордтық көрсеткіш деп айтуға болады әйел адамға. Екі баланың анасы, өзі заңгер.
1: Тура жазған, қанша уақытта жүзген уақыты жазылған ба?
0: Қанша уақытта жүзген мына жерге жазылмаған, бірақ 40 жаста екен да. 46-да екен. 40 жасында бастаған екен жүзуді. Сонда 6 жылдың ішінде осындай нәтиже көрсетті. 21 шақырымға жүзіп өтуді. Балқа, ол көлде, теңізде жүзіп өту өте қиын. Жай ғана бассейн болса ол болады.
1: Әлбетте, иә. Иә, ашық теңізде жалпы бұл бір ерлік, 40 жасында жүзуді үйреніп, дәл осындай жарыстарға қатысып, жеңімпаз болып жатса, өмірде мүмкін емес нәрсе жоқ. 50 жасында спортқа келген бір әйелдің нәтижесін өткен жолы айтқан болатынбыз. 50 жасында ғана келген. 50 жасына дейін оның өмірінде спорт түгілі қозғалыстың өзі аз болған екен. Содан оянады ғой. Мә, жарты ғасыр өтіп кетіпті ғой. Дейді де. Санасында жарқ ете қалады. Сол қарқынмен, сол шабытпен спорттың бір белесін бағындырады.
0: Иә, мынандай бір хат келген екен, Майра. Қайырлы таң Қазақ радиосы, тыңдап отырмыз, бағдарламаларыңыз өте керемет. Жер жаннаты Жетісудан Әмірхан Асанов дейді. Дихан бауырым, диханшыларыңа береке берсін дейді. Ал шынында биыл алтын күз болғалы тұр дейді. Ал мал дәрігерлерін айтатын болсақ, шынында мал дәрігерлер жетіспейтін еді, қазір күн санап қайта сандары артып келе жатыр дейді. Оларды да бүгінгі мерекесімен құттықтаймын.
1: Иә, дәл солай, өйткені мынау агро саласын таңдап жатқан түлектердің, студенттердің де қарасы көп, дені көп. Жалпы биыл бөлісетін ақпарат өте көп болғалы тұр. Тізіп айтамыз. Енді бүгін біз өздеріңізді сағынып эфирге келгеннен кейін бір ресми жаңалықтарды сәл-пәл кейінге қалдырып отырмыз ғой, иә. Құрылтай туралы да айтамыз. Ол тізіммен таныста болған шығарсыздар. Ал қазір біз әннің тізіміне қарайтын болсақ, жаздың кеші деп әндетеді Серік Ибрагимов. Олай болса, қабыл алыңыздар, құрметті радио тыңдарман. Бұл Қайырлы таң, Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген өздеріңізбен бірге.

0: Бағдарламасы тікелей эфирде. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы. Біз жалғастырамыз.
1: Иә, баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 7 сағат 56 минут таң нұрымен, таңмен таласа, таңның шуағымен мына қаланың тірлігіне, өмірдің тірлігіне кірісіп кеткен болсаңыздар, күндеріңіз берекелі, нәтижелі, өнімді, бәріне бір үлгі ретіндей жақсы уақыт тілейміз. Жалпы уақыттың хайыры бар деген дүние бар, иә? Кейде уақытыңның жай ғана бір нәтижесі өтіп кеткенін байқап қаласың, ал бүгінгі күндеріңіз, бүгінгі әр дүниеге жұмсаған уақыттарыңыз сондай берекелі болсын.
0: Ой, қандай тамаша. Көптеген хаттар келді. Құрметті тыңдаушылар, ренжімеңіздер, міндетті түрде біз барлығын тізбектеп айта алмаймыз. Дегенмен де,
1: енді тізбектеп айтқымыз келеді. Бізді мақтаған хаттар екен. Е,
0: бәрі мақтап жатыр. Несіне мақтанып отырайық оны?
1: Жоқ, таңғы эфирге шыққандарыңыз қандай деген хаттар, енді оқи берсе ұят болар, өзімізге көп алып қоямыз. Сондықтан іштей ғана шүкір дейік.
0: Құрметті тыңдаушылар, есесіне сіздер келесі сағатта керемет ойындарға куә боласыздар. Және қатысыңыздар оған.
1: Иә, біздің байланыс телефонымыз. Иә. Шадамасын күш жасайсың, Мұха. 8700-755-3355, солай болса таңғы көңілмен бөлісіп қойыңыздар. Әдемі ән сіздердің көңілдеріңіздің бір қуанышы болсын.

0: Ел астанасында сағат 8.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Қайырлы таң, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Биыл жұмыс күші тапшы өңірлерге қоныс аударушылар үшін 6000-ға жуық квота бөлінді. Осы арқылы 7 өңірде мемлекеттік қолдау көрсетіледі. Бұлар солтүстік шығыс Қазақстан, Қостанай, Абай, Ұлытау, Павлодар және Қарағанды облыстары. Қоныс аударушыларға мемлекет тарапынан көшіп барған азаматтардың жол шығын өтеледі. Одан бөлек әрбір отбасы мүшесіне 302 мың теңгеден бір реттік көмек көрсетіледі. Тұратын баспанасының бір жылғы ақысы төленеді. Ең бастысы, үй сатып алу үшін алғашқы жарна ретінде 7 миллион теңге беріледі. Ал кәсіп ашамын деушілер 3 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз грант қарастырылған. Ішкі істер министрлігі Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 434-ші бабына сәйкес ұсақ бұзақылық, яғни қоғамдық орындарда бұлап сөйлеу, жеке тұлғаларға қорлап тиісу және айналасындағыларға сыйламаушылықты білдіретін қоғамдық тәртіп пен азаматтардың тыныштығын бұзатын өзге де әрекеттер әкімшілік жауаптылыққа кеп соғатынын ескертеді. Әлеуметтік желілер мен онлайн платформаларда жасалған әрекеттерге құқықтық баға беру кезінде де олардың мазмұны, жасалу тәсілі, таралу сипаты, адресаттары, қоғамдық тәртіпке әсері және құқық бұзушылық құрамының өзге де белгілері ескеріледі. Осы аптадан бастап электросамокатпен тротуарлармен жүргіншілер жолында жүруге тыйым салынады. Пайдаланушылар велосипед жолдарымен жүруі тиіс. Веложолақ болмаса, жүріс бөлігінің оң жақ шетімен кәдімгі автожол жиегімен жүруі қажет. Мұндай ереже қабылдаудың әрине себебі бар. Жүргіншілерді қағып өту көп екен. Айта кетсек, жыл басынан бері елімізде электросамокаттардың қатысуымен 139 жол апаты болып, 2 адам қаза тапқан, 150-ге жуық адам жарақат алған. Жапонияда тұрғындар электр энергиясын тұтынуды қысқартуға мәжбүр. Бұған халық табысының төмендеуі, энергия бағасының өсуі және геосаяси дағдарыстар әсер еткен. Соңғы 10 жылдықта жағдайдың күрделенуіне 2011 жылғы Фукусима 1 АЭС апатынан кейінгі энергетикалық өзгерістер, әлемдік энергия нарығындағы күйзелістер және иенаның әлсіреуі ықпал еткен. Жергілікті бақ мәлімдемесінше, кейбір отбасылар күнделікті шығындарын өтей алмай, жылу мен тамақтың бірін таңдауға мәжбүр. Солтүстік Кипр жағалауында жолаушылар паромы суға батқаннан кейін кеме капитаны мен экипаждың 7 мүшесі қамауға алынған. Бұл туралы Солтүстік Кипр Түрік Республикасының премьер-министрі Анал Үстел мәлімдеді. Оның айтуынша, апаттың барлық мән-жайы ескеріліп, ықтимал немқұрайлылық фактілеріне құқықтық баға берілмек. Алдын ала мәлімет бойынша паромда 259 жолаушы мен 8 экипаж мүшесі болған. Соңғы деректерге сәйкес 8 адам қаза тауып, бірнеше жолаушы табылмай жатыр. Астана есірткісіз қала. Елордада осындай атаумен жастар арасында спартакиада өтті. Полиция департаменті мен волонтерлер ұйымдастырған жарыста 5 спорт түрінен 300-ге жуық қатысушы өнер көрсеткен. Астаналық жастар өткен сенбінің таңын спорттық сайыстардан бастап кетті. Қатысушылар үшін бұл тек жарыс емес, зиянды әдеттерден аулақ болуға үндейтін маңызды бастама. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, 13-15 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 32-34 градус нөлден жоғары. Петропавлда 13 градус жылы, Семейде 14, Қостанай, Көкшетау, Қарағандыда 15, Павлодарда 16, Өскеменде 19, Ақтөбеде 20, Оралда 24, Ақтауда 30, Қызылорда, Атырауда 26, Таразда 31, Қонаевта 35, Талдықорған, Түркістан, Шымкентте 33 градус ыстық болады. Асел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.
5: Қазақ радио жаңа жарық. радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама, жарнама.
1: Ендіңіз ба? Ендеше біз

0: жарнамасы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
2: Құрметті Елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
3: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
5: Жарнама, жарнама.
6: Бақыт деген таңертең аман есен ояну, жақындарының дауысын есту, жаңа күнді қарсы алу. Қайырлы таң, қазақ елі.

0: Әрине ол мүмкіндікті жасайтын Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, ал бізде бар әуезді өздеріңізге жеткізіп отыратын Зәмзәгүл Уәлиханқызы. Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы тікелей эфирде, жалғастырамыз бір әріп ойынымен енді.
1: Баршаңызға құрметті радио тыңдарман, тағы да амансыздар ма дейік. Егер орта толтырып қатарымызға қосылып жатсаңыздар, қазақ радиосын қосқаннан кейін мына бір дауыстарды естіп жатсаңыздар, бұл Мұхтар Тұртайұлы және Майра Төлепберген. Иә, кешкі эфир емес, енді таңғы эфирде өздеріңізбен біргеміз және таңғы эфирдің жаңа бір ойындарын құрастырдық.
0: Оны бастаймыз.
1: Бастайық. Ойынның шартын айтатын әріптесім.
0: Ойының шарты былай. Бір әріп ойыны. Біз қазір сізге хабарласқан тыңдаушыға, яғни бір минут уақыт береміз. Уақытымыз бар. Бір минут уақыттың ішінде түрлі сауал қоямыз. Және өзіміз бір әріпті таңдап айтамыз. Мәселен, мен саған айтам, тыңдаушысың ғой. Хабарласқан кейін бір минут уақыт берем. Және мен бір әріпті айтам, сол әріп болмау керек.
1: Сіздің
0: жауаптарыңызда болмау керек. Мен саған түрлі сұрақ қоямын.
1: Мысалы, қазір екеуміз ойнайық, маған бір сұрақ қой және бір әріпті айт. Мен сол әріпті қатыстырмай жауап айтуым керек.
0: Мәселен, ш деп айтам. Бұл ш әріпі сенің жауабыңда болмау керек. Бүгін таңертең нешеде ояндың?
1: Таңғы 6-да ояндым.
0: Кім оятты?
1: Әріптесім. Қоңырау шалды. Ш айтып қойдым.
0: Көрдің бе? Байқамай айтып қоюым мүмкін. Сол секілді соны байқап, мұқият, бірақ енді ойланып тұрып алуға болмайды. Бір сағат ойланып тұрып алуға болады. Тез-тез жауап беруге болады. Бірақ жауап беруге болады, және жеңімпаз болуға да болады. Бір минут деген тез өте шығады ғой.
1: Әлбетте.
0: Біз арасында енді, иә.
1: 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефонымыз. Мына айтып үлгерген жоқпыз, байланысқа қосыламын, шығамын деген тыңдаушы бар екен. Алло, амансыз ба?
0: Қайырлы кеш. О, таң. Қайырлы таң екен ғой, қайырлы кеш.
2: Қайырлы таң, сәлеметсіз
1: ба? Амансыз ба, қалыңыз қалай?
2: Сәлеметсіз, жақсы, аман.
0: Есіміңіз кім, танысайық?
2: Жазира, Ақтаудан.
0: О, бір досым бар.
1: Жаңа ғана Ақтау туралы айтып отыр ек.
0: Иә. Жазира, ойын шарты түсінікті ғой сізге?
2: Түсіндім.
0: Сізге бір әріп береміз. Жазира. Ол әріпті айтпайсыз.
1: Жазира, енді Ақтаудың қай көшесінде кетіп бара жатсыз, үйден шығып үлгердіңіз бе? Көліктейсіз бе, қайдасыз? Өйткені сәл алаңдап отырсыз. Тоқтап тұрмын.
0: Жұмысқа бара
1: жатсыз. Өзіңіз рөлдесіз ғой, иә?
2: Жалпы рөлдемін, қазір тоқтадым.
1: Әне, олай болса, Жазира ханым, сізбен ойынды бастайық. Ойынның мынау тұсауын кесейін деп тұрсыз. Жаңа ойынның премьерасы деп қояды дейді. Жазира ханым, бізде естігенімізге, тілдесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Ақтаудан хабарласқан Жазираға біз бір әріп айтамыз, және бұл әріпті мүлдем кірістірмеуіңіз керек.
0: Иә, жауабыңызда болмау керек. Келістік қой.
2: Келістік.
0: Бір минут уақыт береміз, ендеше кетті. Жазира, қай саланың мамансыз? Уақыт кетті. Жазира, қай саланың мамансыз?
1: Әріпті айтайық, қай әріпті?
0: Ууу деген әріпті береді. Ешбір сөзде кездеспейді. Ууу деген әріп бұл енді. Ал, кеттік, уақыт кетті. Сонымен Жазира, қай саланың мамансыз?
2: Медицина қызметкерімін.
1: Медицинаға қанша уақытыңызды арнадыңыз?
2: 15 жылдай болды.
1: Жақсы көресіз бе?
2: Жақсы көремін, жалпы қазір демалыстамын.
1: Қашан зейнетке шығасыз? Ерте ме әлі?
2: 53 жаста шығуым керек, 5 баламен.
1: Тамаша.
0: Сіз сонда Жаңаөзенде ма? Жоқ, Ақтауда ма?
1: 53 жаста деді жаңа, 50 деген ұлды айтып қойды.
0: Ұлды айтып қойды, 53 жаста.
1: Бәсе. Рахмет, Жазира ханым.
0: Мен білетін 53-дің ішінде ұл бар еді ғой дейсің ғой.
1: Иә, жаңа 5 балам деп айтып үлгерді ғой. Сол балапандардың несібесі көп болсын, бүгінгі күніңіз шуақты болсын.
0: Рахмет, Ақтаудан хабарласқаныңызға.
1: Досым бар менің Ақтауда деп енді жаз бойы шырқадық. Ал біз құрметті радио тыңдарман, өздеріңіз дәл осы ойынның қатысушысы ретінде көргіміз келеді. 8-700-755-33-55.

0: Калифорния штатынан жалынды сәлем, туған жерме деп хат жазыпты бір жігіт.
1: Қазақ радиосын тыңдап отырмыз. Лос-Анджелестен тыңдап отырмыз деп айтты. Тамаша, баршаңызға қайырлы таң, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 8 сағат 27 минут. Дәл осы уақытта жұмысына асығып, тірлігіне асығып, мына көшелері зулаған, халқы шулаған қаланың ортасында жүрсеңіздер, онда Қазақ радио сөздеріңізбен бірге. Ал біз радио ойындарымызды жалғастырайық. Енді ойынның мақсаты таңғы сергектік сыйлау сіздерге. Yeah,
0: көңілге көтеру, көңілге сыйлау, бір қызық уақыт өткізу, иә? Солай.
1: На жұмыс күніне ми нейрондарын дайындау.
0: Иә, жұмысқа. Жұмысқа басталуына жарты сағат уақыт бар әлі. Уақыт
1: үлгересіз. Үш бірдей тыңдарман бар екен. Алло, қайырлы таң.
0: Алло, қайырлы таң, тыңдап отырмыз.
1: Алло, амансыз ба? Қалыңыз қалай? Амансыз ба?
0: Иә, есіміңіз кім, танысайық.
2: Есім Аманжол.
1: Аманжол аға, қалыңыз қалай?
2: Жақсы.
0: Қай өңірден?
2: Көкшетау.
0: Көкшетау қаласынан, иә, өте жақсы. Ойын шарты түсінікті ғой сізге.
2: Түсінікті.
0: Бір минут уақыт береміз. Бір минут уақыттың ішінде біз айтқан
1: әріпті қоспай сөздер
0: жауап бере аласыз.
1: Иә, сөздер айтуымыз керек. Сол бізге берген жауабыңыздың ішінде, сөздердің ішінде біз айтқан әріп болмауы тиіс. Сіз дайын болсаңыз, біз бір минутты қосайық және сізге е деген бір дауысты дыбысты берейік. Енді бұл көп кездеседі. Қазір енді мүмкіндігінше сақ болыңыз, абай болыңыз. Е. Сонымен уақыт кетті. Ал енді Көкшетаудың бүгінгі ауа райы қалай, Аманжол мырза?
2: Өте жақсы.
1: Өте дегенде айтып қалдыңыз.
0: Өте дегенде е бар ғой, ағасы. Алтын тонның жағасы.
1: Өте дегенде е деп айтып жібердіңіз ғой.
0: Жақсы дегеннің өзі жеткілікті еді бізге негізі.
1: Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Тағы тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш. О, таң. Қайырлы кеш дей бердің.
1: Енді бір жылда енді кешке эфир жүргізген бізді сәл-пәл кешіріңіздер, бір апта шатасамыз. Бір апта сәл-пәл кішкене автоматты түрде кетіп қалуы мүмкін.
0: Өйткені бізде терезе жоқ деген дей ғой.
1: Шынымен біздің студияда терезе жоқ, шам көп, бірақ терезе жоқ.
0: Ал, қайырлы таң, тыңдап отырмыз. Қайырлы таң.
1: Аламаңыз ба?
2: Ассалаумалейкум, қайырлы таң.
0: Алейкум ассалам.
1: Қайырлы таң, есіміңізді білейікші.
2: Есім Дәулет, Семей қаласынан.
1: О, Дәулет, тамаша. Ал жақында енді Семейге барып, Семей туралы қазір мен айтпаймын, Дәулеттің өзі айтсыншы. Сол жерден, сол халықтың, ой, сол жердің тұрғыны болғаннан кейін. Сонымен дәке, сізбен ойынды бірден бастап кетейік, е?
2: Бастайық.
0: Ойын шарты түсінікті ғой сізге. Семей дегенде и далайық енді.
1: И ма?
0: Ең соңындағы и.
1: Жақсы, бұл жерде енді дауысты да и, дауыссыз да и есептелесі.
0: И болса болды,
1: иә? И болса болды, иә? Екеуін бірге алайық, әріпті деп. Сонымен дәке, дайын болсаңыз, біз ойынды бастаймыз. Бір минут уақыт өзіңізге берілсін. Сонымен Семейдің дәл қазір қай көшесінде кетіп барасыз?
0: Үйде шығар мүмкін. Жұмыста ма? Дәке.
2: Қазақша айтқан кезде спорт көшесінде.
1: Қазақша айтқанда?
0: Спорт көшесінде? Спорттың қай түрімен айналысасыз?
2: Стол теннис.
0: Олған? Стол теннис. Теннис.
1: Теннис. Айтып қойды ма? Мәссаған.
0: И бар ғой.
1: А, мен де.
2: Стол теннис.
0: Енді алыңызды айта беріңіз. Иә. Жақсы, қабат деген.
1: Дәке, жақсы, рахмет. Күніңіз берекелі болсын, шуақты болсын. Қазақ радиосын тыңдай жүріңіз.
0: Иә, әдетте біз ойнымызды айтатын едік қой. Бұны үй жағдайда қайталауға болмайды деп. Ал бұны біздің ойнымызды қайталау керек негізі. Үйде үйрену керек. Бірер сіз айтып үйрену керек, иә?
1: Иә, және балашағаңызбен ойнасаңыз, олардың да сөздік қорының жақсы болуына, иә, бір себеп болатын шығар бұл ойын. Келесі тыңдарманды қосайық.
0: Таң, қайырлы таң. Қайырлы таң.
2: Уағалейкум
0: ассалам, есіміңіз?
2: Есімім Диас болады.
0: Диас, қай өңірден?
1: Ой, Диас мырза, қалыңыз қалай? Астанадан ғой?
0: Астана ма?
2: Шүкір, Аллаға шүкір, Астана қаласы.
1: Диас мырза, енді бізді таңда тыңдайсыз енді.
2: Қол айттым, бүгін қосқызым байраммен ұстал екеуім. Ауыстарын таңқылдаттырыз.
1: Рахмет.
0: Иә, ойын шарты түсінікті сізге, иә?
2: Сүйікті.
0: Жақсы, ендеше та деген қатқыл әріпті берейік, е?
2: Қандай?
0: Та.
1: Диас мырза, мына аршақта радио қабылдағышты азайтасыз ба? Байланыс, дауысыңыз алыстан естіліп тұр. Дауыс ұлғайтқышты өшіресіз бе? Қолыңызға телефонды алыңыз.
0: Ал, жақсы, иә. Та.
1: Қандай әріп?
0: Тауық дегенде келетін та.
1: Ал, олай болса уақыт кетті. Диас мырза, ендеше кеттік, мен білемін, қала көшелерін жатқа біледі бұл кісі. Диас мырза.
0: Қай көшедесіз?
1: Иә, қай көшеде тұрсыз қазір?
0: Yes.
1: Қайдасыз? Дауыс ұлғайтқышты азайтыңыз деп едім, телефонды мүлдем өшіріп тастаған сияқты.
0: Солай түсінген болу керек.
1: Жақсы, қоңырауларыңызды күтеміз. 8700 755 3355 біздің байланыс телефонымыз. Қазір ән тыңдайық. Ерке Есмахан, әдемі ән сіздерге. Қабыл алыңыздар.

0: Қазақ радиосы. Жақсы көңіл-күйдің мекені.
1: Я, құрметті тыңдаушы, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Майра, бізде тағы да бір керемет ойынымыз бар ғой. Түрлі ойын бар бізде. Мақтануға тұрарлық.
2: Көбірек демалу керек сияқты. Әр демалған сайын жаңа ойынды. Шабыт ашылып. Иә, жаңа ойынға шабыт болып жатыр. Сонымен құрметті тыңдарман, баршаңызға қайырлы таң. Енді біріңіз тыңдап келе жатқан шығарсыздар, біріңіз қоңырау шалып жатқан шығарсыздар. Ең бастысы бізбен бірге болыңыздар және белсенді болыңыздар. Бұл ойынның шарты тіпті де оңай.
1: Ал қандай ойын екен?
0: Айтқанды лезде қағып алатын, алғыр да қағылез тыңдаушыны құймақұлақ ойынын ойнауға шақырамыз. Эфирде құймақұлақ Айдары.
2: Енді құлақтың да екі түрі бар ғой, енді ақпақұлақ деген бар, одан кейін құймақұлақ бар деген. Құймақұлақ деген бар. Ақпақұлаққа еш нәрсе тұрмайды, енді ол ақпаратта сақталмайды.
1: Біз екеуміз қайсысына жатамыз?
2: Көресіз. Ал құймақұлақ ол құйып алады, ол деректерді сүзіп алады, ол есте сақтау қабілеті жақсы. Бір сөзбен айтқанда, телефонның сөзімен айтатын болса, терабайт қой.
1: О, жады мықты.
2: Жады терабайттардан тұрады ғой. Мега, гега емес.
1: Айтқанын ұмытпайды.
2: Айтқанын ұмытпайды.
1: Естігенін ұмытпайды.
2: Және көргенін ұмытпайды, жүрген көшесін жатқа біледі. Осында бір деп бір әңгімен бастап келсең, кәдімгі жылына дейін, күніне дейін,
1: сағатына дейін.
2: Сондай ақпаратқа өте зерек жандар бар, иә?
1: Бар, өте көп. Олар өте көп. Сондықтан да бүгінгі ойынымыз солай аталады. Яғни, ойын шарты былай. Қазір тыңдаушы хабарласады. Біз тыңдаушыға бір кез келген оқиғаны, болмаса бір ақпаратты кез келген дүниеден оқып береміз.
2: Мәтін оқимыз.
1: Мәтін оқимыз, иә? Қысқа ғана мәтін ғой. Сол мәтінді оқып береміз де, сізге сұрақ қоямыз. Осы мәтіннің ішінде осындай бар еді. Сол қалай болды деп кез келген жерден сұрақ қоямыз. Мәселен, есікті ашып жауып Марат ішке кіріп келді. Және алдында Зәмзәгүл отыр екен, Зәмзәгүлге сұрақ қоя бастады дейміз де. Сосын Марат қайдан келді дейміз. Сіз айтасыз, есікті ашты дейсіз. Есікті ашты. Болмаса Марат даладан кіріп келді дейміз. Марат қайдан келді деген сұрақ қоямыз. Марат даладан келді деп кез келген жерінен сұрақ қоямыз, яғни. Біреу сағат тағып, сағатына қарайлап жұмысқа асығып кетіп бара жатыр екен, көшеде кептеліс болғаннан кейін ол жаяу жүріп келе жатыр дейміз. Сосын ол неге қарайлады, жаңа келе жатыр дейміз, сағатына деп айтасыз. Көрдіңіз ғой, мәтіннің кез келген жерінен сізге сұрақ қоямыз, соған жауап берсеңіз болды. Мұқият, бірақ мәтінді тыңдауыңыз керек. Хабарласқан тыңдаушы бар, Майра. Қайырлы таң.
2: Алло, амансыз ба?
1: Уағалейкем ассалям. Есіміңіз? Кім болдыңыз? Қай өңірден?
3: Менің есімім Ардақ. Қарағанды облысынан.
1: Ардақ?
2: Ардақ мырза.
3: Қарағанды облысы.
2: Қарағандыдан хабарласты. Олай болса, жаңа ойынның бірінші ойыншысы ретінде өзіңізге дол шапалақ.
1: Осы бір қол шапалақ өзіңізге.
2: Олай болса, Мұхам, рұқсат болса, мен...
1: Бірінші сұрап көрейік. Дайын бекен, ойын шартын білем екен.
2: Сізге ойынның шарты түсінікті ме, әлде бір айтайық па?
4: Түсінікті, түсінікті.
2: Тамаша, бір мәтін айтамыз, бір мәтін оқимыз, сол мәтіннің ішінен бір деректі, бір сәтті, бір түсті, бір жылды, бір санды сұрақ қып қоюымыз мүмкін. Ал сіз, біз оқып жатқан мәтінді қаншалықты жадыңызға толтырып, жаттауда емес, бұл жерде сақтап үлгердіңіз. Егер дайын болсаңыз, онда бір минуттың ішінде біз мәтінді оқиық. Дайынсыз ба?
3: Дайын.
2: Ал кеттік. Кір жуғыш машинасының шығу тарихы. Алғаш құрастырылған машина арнайы тұтқа арқылы меңгерілген, ал 1907 жылы мотор арқылы жуатын кір жуғыш машинасы ойлап табылады. 1912 жылдан бастап барлық үйлерде электрлі жүйеде жұмыс істейтін кір жуғыш машиналар қолданылған. Алғаш машиналардың сыртқы бөлігі ағаштан жасалған, кейін ол бөліктер алюминий, мырыш, шез металдар арқылы құрастырылған. Сонымен қатар 1961 жылдан бастап кір жуғыш машинаның сыртқы бөлігі толықтай фарфорлы эмальмен қапталды. Бұндай машиналар судың кез келген температурасына кір жығыш ұнтақтың әсеріне шыдаған. Машинаның мынау бұғауышы 1922 жылы іске қосылады. Бұғауыш
1: кетеді шығар осы енді.
2: Бұғауыш кірді жоғарыдан астыға қарай және жан жаққа қарай айналдырған. Ал толық автоматтандырылған кір жығыш машинасы 1937 жылы пайда болды. Көбіне машиналар 3-4 келі кір жуды, ал кір жуатын сайын 150 литр су кеткен екен. Олай болса, ең алғаш кір жуатын машина қашан, қай жылы ойлап табылды? Мотор арқылы жуатын кір машинасы.
1: Иә, ең алғаш.
3: 1907.
2: Мәссаған, 1907.
1: Міне оңай. Әсетті жеңімпазды таптық.
2: Енді мен бұл жерде санды да өте көп айттым, директерді де өте көп айттым, бірақ сұраққа дұрыс жауап берген Ардақ мырза, тамаша.
1: Жеңімпазсыз.
2: Менің ойымша Ардақ мырза мемлекеттік қызметкер.
1: деп ойлайсың ба?
2: Иә, әні, әні. Бұлар бұл кісілер
1: сондай бола ма?
2: Жазысы
1: тыңдаған
2: терабайттардан тұрады.
1: Енді қай жерде деп нақты сұрақ қоймай ақ қояйық, қазір жұмысқа бара жатқан шығар.
2: Өйткені жылды, санды болған айтулы жаңа кезеңдерді, оқиғаларды елімізде болып жатқан барлығын
1: қалт жібермейді ғой.
2: Қалт жібермейді бұл кісілер. Сонымен жұмысқа асықтыңыз. Тоғыз болып қалды.
3: Келдіңіз.
1: А, келдіңіз ба?
2: Кіріп шыққаныңызды былай, құрылғы арқылы, қашан кірдіңіз, қашан шықтыңыз, солай кіресіздер ме сіздер жұмысқа? Терминалдар арқылы? Енді кешігіп қалмай жұмысыңызға кіріңіз.
1: Иә. Кімге сәлем жолдаймыз? Жарайды. Жеңімпаз ретінде.
3: Рахмет. Ал
1: кімге сәлем жолдаймыз? Сәлем жолдап.
3: Қазіргі апта 10 минут.
1: Жақсы. Көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Міне осылай жеңімпаз болуға болады. Ол үшін міндетті түрде хабарласыңыздар. Тыңдаушы бар ма екен тағы да? Тыңдаушы болмаса WhatsApp нөмірін айтайық. 8 700 755 33 55.

0: Иә, құрметті тыңдаушылар, біз бағдарламамызды, яғни ойынымызды жалғастырамыз. Хабарласқан тыңдаушы бар екен, тыңдап көрелік. Қайырлы кеш. Қайырлы таң.
1: О, кеш деген екен.
0: Уағалейкум ассалам, есіміңіз?
2: Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай?
1: Ринат есім.
0: Ринат қай өңірден, реке?
1: Атырау.
0: Атырау қаласынан. Өте жақсы. Ал, Ринат, ойын шарты түсінікті ғой сізге.
1: Түсінікті.
0: Майра, кім оқиды? Мен ба, сен ба?
2: Өзім оқып берейін ба? Я, бір минут уақыттың ішінде қазір мәтін оқылады. Соның ішінен бір сұрақ өзіңізге кері қойылады. Ендеше уақыт кетті.
0: Ал, бір күні Ермек таңертең жұмысқа бара жатып, аялдаманың жанында кішкентай ғана қоңыр чемодан тауып алды. Чемоданды ашса, ішінде фотоаппарат, қызыл қол шатыр және сағат 12-де саябаққа кел деген хат бар екен. Ермек хатты алып, сағатына қараса 11:30 екен, аялдамаға саябаққа жүгіріп барады. Жаңбыр жауып кетеді жолда, қол шатырды амалсыз ашады. Келсе саябақта бір қария отыр дейді. Сен чемоданды дәл сол адамға алып келдің деп күлімсірепті. Енді сұрақ. Чемоданның түсі қандай болды?
2: Чемоданның түсі қызыл деді. Сонымен жауап қандай екен?
0: Қап әттеген.
2: Бір ғана чемодан өзі.
0: Өзі бір ғана чемодан. Ол басында айттым қандай түсі екен.
2: Ринат Мырза, сіздің әлі ұйқыңыз толық ашылмаған сияқты ма, қалай болып отыр?
0: Сонымен айтамын.
1: Ұйқым ашылды. Мен ойынның шарты түсінікті деп сені ойын шарты өзгерген екен ғой шынымен.
2: Бұндай ойын болмаған біз, ол жаңа ойын.
0: Бұрын емес, біз дәл қазіргі уақытпен өмір сүреміз. Сондықтан да бұрыныңызды білмейміз. Жақсы,
2: рахмет хабарласқаныңызға. Дәл осы ойынды бізбен бірге ойнайым десеңіздер, бір тыңдарманмен тілдесуге уақытымыз бар екен. Хабарласыңыздар.
0: Қайырлы таң, тыңдап отырмыз. Радионың дауысын басып қойсаңыз мүмкін болса, иә? Жаңғырып жатыр бізге. Қайырлы таң. Құрметті тыңдаушы, тыңдап отырмыз.
1: Алло.
0: Тыңдап отырмыз өзіңізді. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң.
0: Иә, есіміңіз кім болдыңыз? Қай өңірден? Радионың дауысын басып қойыңызшы, өтініш. Ар жақтан жаңғырып естіліп, бізге толық, иә, дауысыңыз естілмей жатыр.
1: Иә. Тыңдап тұрмын.
0: Ал, есіміңіз кім?
1: Есім Мейрамбек.
2: Мейрамбек мырза. Астана қаласынан, егер дайын болсаңыз, ойынды бірден бастап кетейік. Ар жақта дауыс ұлғайтқышты динамикті өшіріп тастаңызшы. Және бізді мұқият тыңдаңыз. Мен сізге бір минуттың ішінде мәтін оқиым, және мәтіннің ішінен бір сұрақты өзіңізге кері қоям. Егер құймақұлақ болсаңыз, онда дәлдеп жауап бере аласыз. Бастаймыз ба ойынды? Ал, ендеше кеттік. Әлемдегі ең қымбат әйелдер туфлинің құны $17 миллион тұратын Пэйшн Дэймэт Шоуз деп атала. Туфлидің жасалу тарихы мен ерекшеліктері қайда қашан таныстырылды? Бұл аяқ киім 2018 жылы қыркүйек айында Біріккен Араб Әмірлігінің Дубай қаласындағы әлемдегі әйгілі 7 жұлдызды Бурдж Аль-Араб қонақ үйінде көпшілікке таныстырылады. Туфлиді Дубайда орналасқан сәнді Джада Дубай бренді жергілікті зергер компаниясымен бірлесіп жасады. Жобаны жүзеге асыруға шамамен 9 ай уақыт кеткен екен. Биік өкшелі туфли Туфлидің нағыз алтын былғарыдан және жібекпен тігілген, оның алдыңғы тұмсық бөлігінде әрқайсысы 15 карат болатын 2 мінсіз үлкен гауһар тас орнатылған. Бұдан бөлек аяқ киімнің жиегі мен сыртын көмкерген ұсақ гауһар тастардың жалпы саны 236-ға жетеді екен. Бұл бірегей туфли сол кездегі британдық дизайнер Дебби Уинхэмнің $15.1 миллион аяқ киім рекордын жаңартқан болатын дейді. Олай болса,
0: сұрақ.
2: Сонымен
0: қандай сұрақ қоямын?
2: Сұрақты қояйық. Қанша карат болды гауһар тас? Екі тұмсығында екі үлкен гауһар тас болды және бриллианттың караты қанша?
0: Қанша карат болды? Соңғы уақытында айтты оны. Қанша карат екен?
2: Жоқ, ортасында айттым. Жоқ, 256 деген жоқ. 236 бұл майда гауһар тастар. Ал үлкен гауһар тастар бар. Неше карат болды?
1: 17.
2: Сәл пәл қателесіп қалдыңыз.
0: Сонымен?
2: Сонымен үшінші нұсқа. Алдыңғы тұмсық бөлігінде әр қайсысы қарат болатын екі мінсіз үлкен гауһар тас орнатылған дедік.
0: Туфлидің жоғарғы жағында. Не деген, ана туфлиді киген адам шығатын шығарып жүр ме?
2: Білмеймін, мен бұл туфлиім болса.
1: Екі.
0: Жақсы.
2: Екі емес, қалай, 30 карат, мына жағында 15 карат, мына жағында 15 карат.
0: 30 карат деп айтады.
2: Сіз өзіңіз ойлаңыз, ананы білмеймін, оған қандай көшемен жүруге болады, бұл туфлиді киген соң.
0: Жоқ, көше табылады ау. Ол қандай адам еді? Жақсы, көптен көп рахмет сізге.
2: Әдемі туфли киіп алып, тойға баратын, жақсы өмір сүретін кезеңдеріміз көп болсын. Ал біз сіздермен, құрметті радио тыңдарман, қоштасамыз.
0: Ертеңге дейін қимай қимай. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, Зәмзәгүл Уәлиханқызы.
2: Күн берекелі болсын. Сау болыңыздар.
0: Аман сау болыңыздар.

0: жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық, денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нео саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісім Назгүл. Жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді, солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде Рубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасауда ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан бауыр ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет. Себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жоқ биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес береді мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 9.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Қайырлы күн, студияда жаңалықтар қызметімен Әсел Жақсыбай. 1 қыркүйектен бастап елімізде бірқатар өзгеріс болады. Орта білім беру саласында оқушылар жаңа ата заң негіздерімен қосымша бірнеше жаңа курста білім ала алады. Бастауыш сынып оқушыларының білімін бағалау жүйесі өзгеріп, педагогтерді аттестаттау тәртібі жаңартылады. Айта кетсек, 1 қыркүйекте еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте сабақ басталады. Биыл 380 мыңнан астам бала 1 сыныпқа барады. Қала мектептерінде шамамен 191 мың бала, ал ауыл мектептерінде шамамен 128 мың бала оқиды. Иә, ертең сабақ басталады. Сонымен бірге жүріс-тұрыс қозғалыстың да көбеюіне, оқушылардың оқумен қатар түрлі үйірмелерге баратынына орай, әсіресе ересектерсіз жүретін оқушылардың ата-аналарына Ішкі істер министрлігі арнайы үндеу жасады. Оқушылар жол ережелерін жіті білуі шарт. Атап айтқанда, тәртіп сақшылары жолда арнайы белгіленген жермен ғана кесіп өту, құлаққап пен телефонды жолда пайдаланбау және айналаға мұқият қарау керегін балаларға қатаң ескертуді сұрайды. Батыс Қазақстан облысы Сәтимола кен орнында калий тұзын өндіретін зауыт құрылысы басталды. Кәсіпорын іске қосылған кезде Қазақстан әлемдегі калий тыңайтқышын өндіретін озық 10 елдің қатарына енбек. Жобаның жалпы құны 1,5 триллион теңге, арнайы техникалар Германия, Қытайдан әкелінген. Құрылыс барысында 140 адам еңбек етуде. Германия, Ресей және еліміздің Қарағанды, Атырау, Ақтөбе, Алматы, Түркістан облыстарынан да арнайы мамандар келген, жергілікті тұрғындар да жұмысқа тартылған. Биыл Қостанай облысында әлеуметтік осал топтағы 118 адам мемлекеттен қайтарымсыз грант алды. Қаржылай көмекке ие болғандар жеке кәсібін бастады. Көбі мал сатып алып, төрт түлікті көбейтпекші. Бау-бақша шаруашылығын дамытуға ден қойғандар да бар. Біразы тігін шеберханасы мен ағаш өңдеу цехын ашқан. Қайтарымсыз грант конкурсына құжат қабылдау жылына 2 рет өтеді. Биыл жаз мезгілі облыс бойынша 150 өтініш түскен, соның 118-і көмек қаржыға ие болған. Ал күзгі конкурсқа өңірге 85 мемлекеттік грант бөлініп отыр. Оған құжат қабылдау 42 қазан айларында басталады. Жапония жауыннан көз аша алмай қалды. Өңірде қауіптің ең жоғары 5-ші деңгейі жарияланған. Фукуи префектурасындағы үш қаланың тұрғындарына шұғыл ескерту жіберілді. Ақ жауын үстісіне төпелеп, өзендер арнасына сыймай жатыр. Бірнеше ауданды су басқан, жаңбыр тіпті кей жерде топырақты шайып кеткен. Метеорологтар жаңбыр тоқтамаса, көшкін жүру қаупі барын ескертеді. Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Асу Алмабаев Стамбулда өткен грэпплинг турнирінде жеңіске жетті. Спорт кезеттің хабарлауынша Алмабаев 60 келге дейінгі салмақта Тәжікстан өкілі Халим Назрулоевпен титулдық белдесуге шығып, кимоносыз күрес ережесі бойынша күш сынаған. Белдесу қорытындысында төрешілер бірауыздан қазақстандық спортшыны жеңімпаз деп таныды. Осылайша Асу Алмабаев турнирдің чемпиондық атағын иеленді. Валюта бағамы Қазақстанның қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, 14 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады, 33 градус нөлден жоғары. Петропавлда 13 градус жылы, Семейде 14, Қостанай, Көкшетау, Қарағандыда 15, Павлодарда 16, Өскеменде 19, Жезқазған, Ақтөбеде 20, Уралда 24, Ақтауда 30, Қызылорда, Атырауда 26, Таразда 31, Қонаевта 35, Талдықорған, Түркістан, Шымкентте 33 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.

толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосы. Жастардың жан серігі.

0: жаз жайлау неткен кенеді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын. 3-мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
2: Эфирде жаңалықтар.
3: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Президент құрылтайдағы партия фракцияларының жетекшілерімен кездесті. Кездесуде президент жаңа конституцияның 46-шы бабына сәйкес премьер-министр лауазымына ұсынылған Олжас Бектеновтың кандидатурасы жөнінде фракция жетекшілерімен кеңесуге тиіс екенін айтты. Талқылауға Әділет партиясы фракциясының жетекшісі Ербол Адаев, Ауыл партиясы фракциясының жетекшісі Қайрат Айтуғанов, Республика партиясы фракциясының жетекшісі Айдарбек Қожаназаров, Ақ жол партиясы фракциясының жетекшісі Дания Еспаева, Жалпы ұлттық социал-демократиялық партия фракциясының жетекшісі Асхат Рахымжанов қатысты. Қазақстанда тартылатын капитал көлемін ұлғайтуға ғана емес, оның құрылымын өзгертуге де бағдарланған жаңа инвестициялық цикл қалыптасуда. Басымдық өңдеу өнеркәсібіне, терең өңдеуге, жоғары технологиялық өндірістерге және қосылған құны жоғары өнім өндірісін локализациялауға ауысады. Бұл туралы үкіметтің баспасөз қызметі хабарлады. Ереже бекітілген сәттен бастап жалпы сомасы 17,8 триллион теңгеден асатын 66 инвестициялық келісім жасалған. Елімізде егін жинау науқаны жоспарға сай жалғасуда. Бүгінде 5,5 миллион гектар дәнді дақыл жиналған. Бұл жалпы егіс алқабының 35,5%-на тең. Көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда шамамен 2 есе жоғары. Орташа өнімділік гектарына 14 центнерді құрап отыр. Нәтижесінде шаруалар 7,7 миллион тонна астық жинады. Былтыр осы уақытта бұл көрсеткіш 3,9 миллион тонна болған. Жаңа өнімнің алғашқы қабылдау нәтижелері астық сапасының жоғары екенін көрсетіп отыр. Ақтауда Каспий теңізінде серуендеу катері жартасқа соғылды. Апат салдарынан 2 адам көз жұмды. Бұл туралы Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті мәлімдеді. Оқиға Ақтау қаласынан 5-ші А шағын ауданындағы Нұртөбе бизнес орталығы маңында болған. Құтқару жұмыстары барысында 5 адам жағаға шығарылып, жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырылған, қалған 2 адамның құтқару кеудешесі болмаған. Іздеу құтқару жұмыстары кезінде жағалаудан шамамен 500 метр қашықтықтан 2 адамның денесі табылып, судан шығарылды деп хабарлады Маңғыстау облысының төтенше жағдайлар департаменті. Непалда алапат тасқыннан опат болғандарды жерлеу жұмыстары басталды. Су шайып, үйінді мен қиранды астында қалған 229 мәйіт жергілікті Девхата орманы аумағына жерленген. Билік бұл шешімін санитарлық қауіптің алдын алу дейді. Одан бөлек әр жерлеу орны заңдастырылғанын, әрі марқұмдардан ДНК үлгілері алынғанын мәлімдеді. Бұл кейін туыстары табылған жағдайда мәйіттерді анықтап қайта жерлеуге мүмкіндік бермек. Іздеу құтқару жұмыстары әлі де жалғасуда. Қазақстанның бірінші, әлемнің 16-шы ракеткасы Александр Бублик ақыш ашық чемпионатының 2-ші айналымына шықты. Жарыстың 15-ші ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші бастапқы кездесуін рейтингіде 253-ші орындағы америкалық Джеффри Джон Вульфпен өткізді. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн ала бұлтты, 14 градус жылы, Алматыда жаңбыр жауады, 33 градус нөлден жоғары. Петропавлда 13 градус жылы, Семейде 14, Қостанай, Көкшетау, Қарағандыда 15, Павлодарда 16, Өскеменде 19, Жезқазған, Ақтөбеде 20, Оралда 24, Ақтауда 30, Қызылорда, Атырауда 26, Таразда 31, Қонаевта 35, Талдықорған, Түркістан, Шымкентте 33 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

керемет радио тыңдаушы қауым, армысыздар ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шәпиғазы. Бүгін жаңа жұмыс аптасының алғашқы күні достар, сондай-ақ жаз мезгілінің соңғы күні 31 тамыз. Жаздың соңғы парағын қорытындылап, күздің жаңа кезеңіне қадам басатын күн. Осы айтулы күні көңіл күйіңізді көтеріп, жұмыс күніңізге жақсы серпін беру үшін тікелей эфирде саз сағат бағдарламасы құрметті радио тыңдаушы әуезді әндер мен мазмұнды әңгіме арқылы жаздың соңғы күнін бірге шығарып салып, жаңа жұмыс аптасын жағымды көңіл күйімен бастайық. Сіздер жаңа ғана Асқар Мұхияттың орындауындағы 10 саусақ әнін тыңдадыңыздар. Халық музыкасының әндерлігін әрмен қарай жалғастыратын дәл қазір Намат тобы нақ-нақ деп ән шырқаса, Рамазан Стамғазиевтің орындауындағы Сегіртпелі Семсем әнін де біздің толқыннан тыңдай аласыздар. Және де осы әндерлігінен кейін ең алғаш хабары эфирге шығады. Ал мен сіздермен кавер әндерде тікелей толқында тілдесемін.

0: болмаған кезде жолын қалай тапты? Десе де сол заманда адамзатқа жол көрсеткен кішкентай ғана құрал болған екен. Ол қазіргі компасқа ұқсас зат. Бірақ ол компас біз білетін дөңгелек тілшелі құралға мүлде ұқсамаған. Алайда оның тарихы магнитке тартылатын қарапайым ғана тастан басталып, теңізшілерді мұхит асырып, кейін бүкіл әлемнің картасын өзгертуге дейін жеткен. Ендеше сол алғашқы компасты кім ойлап тапты? Оның тілшесі неге солтүстікке қарайды? Онымен адамзат бағытты қалай анықтаған? Бұл сұрақтардың жауабын бүгінгі ең алғаш хабарынан бірге іздейік. Адам баласы алғаш жол жүре бастаған күннен ақ бір маңызды сұраққа тап болғаны белгілі. Ол қай бағытқа бара жатырмын деген ой. Өйткені орманда ағаштардың бәрі бірдей көрінеді. Айнала бір келкі, ал теңізде болса жолдың өзі тіпті де көрінбейді. Әрине, ең алдымен олар табиғатқа сүйенді. Күнге, жұлдыздарға, желге, өзенге, таулар мен жағалауға қарап жол тапты. Әсіресе теңізшілер үшін ашық аспан, жұлдыздар аса маңызды болды. Бірақ аспанды бұлт басқанда қиындыққа тап болғаны жазылады. Міне, дәл осындай жағдайда компастың артықшылығы байқалған. Өйткені оның жұмысы ауа райына емес, жердің магнит өрісіне негізделетінін түсінеді. Ал сол магниттің құбылысын алғаш қалай байқағаны нақты белгісіз. Дегенмен, көне Қытайда магнетит немесе магнит тас деп аталатын табиғи тастың темірді тарататына белгілі болған. Ол шамамен біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырдан бастап, оның белгілі бір бағытқа бағдар бере алатыны да байқалған. Әуелгіде әрине бұл бүгінгі компасқа ұқсамайтын құрылғы болады. Магниттік қасиеті бар затты белгілі бір қалыпта орналастырып, оның бір бағытқа бұрылатынын бақылаған. Кейін магниттелген ине пайда болып, бұл қарапайым бақылау маңызды навигациялық құралға айналады.
1: Қызық дерек.
0: Бір қызығы, алғашқы магниттік бағыт көрсеткіштердің негізгі мақсаты теңізде жол табу болмауы мүмкін. Көне Қытайда олар әр түрлі мақсатта қолданылған екен. Ал кейін компас теңіз навигациясының маңызды құралына айналады. Сол дәуіріне қарайда сол Қытайда компастың теңізде қолданылғаны туралы нақтырақ деректер кездеседі. Шамамен 1119 жылға жататын жазбаларда оның теңізшілерге бағыт анықтауға көмектескені туралы деректер бар. Ол теңіз саяхаты үшін үлкен өзгеріс болған. Бұрын кемелер жағалаудан ұзап кетпеуге тырысып, жолды жұлдызға, күнге және жер бедеріне қарап анықтаған. Ал алғашқы компас құралы арқылы теңізші жағалау көрінбесе де өзінің бағытын шамалай алады. Кеме құрлықтан алыстап, айнала тек су болып, аспанды бұлт басқан сәттің өзінде кішкентай магниттік тілше солтүстікті көрсетіп тұрды. Мұнда маңызды бір айырмашылық болды. Компас адамның жолын көрсетпейді, оның тек бағытын көрсетті. Яғни ол мына жерге бар демейді, тек сен қазір мына бағытқа қарап тұрсың дегенді ғана білдірді. Ал қалған шешімді адам өзі қабылдау керек.
1: Сіз білесіз бе?
0: Одан соң уақыт өте келе магниттік компас Европаға тарайды. Шамамен 12-ші ғасырда ол европалық теңізшілерге белгілі бола бастады. Осыдан кейін теңіз саяхаттарының мүмкіндігі кеңейеді. Алайда ұлы географиялық ашылуларды тек компаспен байланыстыруға болмайды. Онымен бірге кеме жасау, карта жасау, астрономия және басқа да навигациялық құралдар қатар дамыды. Компастың ерекшелігі ол адамға көкке ғана емес, жердің өзіне сүйенуге мүмкіндік берді. Бүгінде қолымыздағы смартфон GPS арқылы бағытымызды бірден көрсетеді, бірақ оған спутник, электр қуаты және күрделі технологиялар қажет. Ал қарапайым компасқа батарея да, интернет те, спутник те керек емес. Оған тек жердің магнит өрісі жеткілікті. Міне сондықтан мыңдаған жыл өтсе де компас толық жоғалған жоқ. Оны саяхатшылар, альпинистер, теңізшілер және экспедициялар әлі де пайдаланады. Демек, қарапайым магниттік компас өз жұмысын жалғастыра береді.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.

қайда әнін шырқады, яғни кавер нұсқада. Астанада жоқ-жоқ, Алматыда жоқ-жоқ, галактикада жоқ-жоқ дейді. Бәлкім MD іздеп жүрген ізгілік махаббат Рауан Қалембектің қос қарлығаш әнінде шығар. Бәлкім Айридің алдама жүрегінде шығар. Бұл әнді жырлаған Әділет Жауғашардың жазығым не әнінде де болуы мүмкін. Сол үшін де біз іздеген ізгілікті, махаббатты, сағынышты осы әндерден тауып көрейік. Және сіздердің назарларыңызға осы тамаша туындыларды ұсынамыз. Кавер нұсқада әндерлегін жалғастыратын Серік Ибрагимов жайна деп ән шырқайды. Қабыл алыңыздар Қазақ радиосының тікелей толқында сазды сағат махаббатқа, ізгілікке, сонымен қатар іңкәрлікке толы әдемі туындыларды бірге тыңдайық.

Мәдина Махамбетқызы дыбысты қадағалап отырған әріптесім Қанат Шапиғазы, сіздер жаңа ғана Мақпалы Жүнісованың орындауындағы Туған жер әнін тыңдадыңыздар. Я, достар, Туған жер тақырыбындағы әндер әлемнің қай түкпірінде ең көп тыңдалады екен? Осы жайлы бір қызықты ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Әрине, бұл тізімнің көш басында Қазақстан тұр. Ұлттық нақыштағы әуендер мен патриоттық туындылар әрбір отандасымыздың жүрегінен орын алған. Сонымен қатар, достар, атамекенді аңсаған қандастарымыздың арқасында бұл әндер шет елде де кеңінен танымал. Олар яғни жиі тыңдалатын негізгі елдер Қытай Халық Республикасы екен. Әсіресе Чыңжаң аймағында тұратын миллиондаған қазақ бауырларымыз туған жер туралы туындыларды өте жоғары бағалайды. Сонымен қатар Өзбекстан, Ташкент пен Науаи облыстарында қазақ эстрадасы мен халық әндері кеңінен таралған. Ал үшінші орында Ресей. Астрахан, Орынбор, Омбы және Саратов сияқты шекаралас аймақтардағы қандастарымыздың сүйікті әндері айналған. Ал төртінші орында Моңғолия. Яғни Баян-Өлгей аймағындағы бауырларымыз ұлттық өнерді қаз қалпында сақтап, туған жер әндерін ерекше қадірлейді. Я, достар, туған жер туралы әндер шекара таңдамайтын, барша қазақтың басын қосатын ортақ рухани қазына. Сондай тамаша туындылардың бірі дәл қазір біздің толқында шырқалады. Сәулежан Тағзияұлы бауырым деп ән шырқайды. Сонымен қатар туған жер әндері легін жалғастыратын Саят Медеуовтің қара шаңырақ әнімен Қуандық Рахымның Табанан әні. Бірге тыңдайық.

иә, құрметті радио тыңдаушы қауымымызға, сағатымызды біз хит әндермен түйіндейміз. Осымен менің жұмысым тәмам. Ертеңгіден тікелей толқында тілдескенше сіздермен бірге болған Мәдина Махамбет қызы, Қанат Шапиғазы, күндеріңіз сәтті.

0: армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар, эфирде қазақ радиосының әнім сен едің бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында Ләззат Тиішбек қызы. Бүгін күнтізбеге қарасақ 31 тамыз, жаздың ең соңғы күні. Жаз бітсе де жақсы көңіл күй таусылмайды, өйткені ертең алтын күздің алғашқы күні, қыркүйектің бірі, салтанатты білім күні. Жаңа маусым, жаңа белестер құтты болсын дейміз. Бүгінгі күннің әрбір сәтінен тек қана қуаныш алып үлгеріңіздер, қуана біліңіздер, қазақ радиосымен бірге болыңыздар, өйткені әнім сен едің бағдарламасын бастап кеттік. Зымыран деген тамаша Саят Рахымжанның сөзіне жазылған Мұрат Қабыловтың әнін Мирас Жүгінісовтың орындауында тыңдадыңыздар. Ал телефон нөмірі 75 72 75, осы телефон арқылы дыбыс режиссеріміз Назым Еркінқызы өздеріңізді қабылдайды. Астана қаласының қалааралық коды 8 717 2. Телефонды қайталап өтейін, 75 72 75. Хабарласқан тыңдаушы бар, ендеше қайырлы күн деп бірден қоса қояйық. Сәлеметсіз бе?
1: Алло. Алло, сәлеметсіз бе?
0: Қайырлы күн.
1: Сәлеметсіз бе? Алматы қаласынан Гүлбарам апай.
0: Жақсы.
1: Мен бүгін тыңдағым келетін өлең Ескендір Хасанғалиев ағамыздың атамекен. Неге десеңіз, конституциямыз қабылданды, депутаттарымыз сайланды. Жаңа Қазақстанға бет бұрдық. Сол істеріне, ағаларымыздың, інілеріміз, бауырларымыздың істеріне тек қана жақсылық тілеп, халықтың атынан осы өлеңді тыңдағым келіп отыр.
0: Жақсы, құрылтай басталды, иә, жалғыз бір палаталымыз біздің.
1: Бәрі жақсы болсын, Қазақстанға тек қана Құдайдың оң көзі көнесін.
0: Айтқаныңыз келсін, ал бастай қойыңыз онда.

0: Қадыр Мырза әлі атамыздың сөзіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әнін дайындап қойық, автордың өзінің орындауында. Сәл Қадыр ағамыздың сөзін кішкене өзгертіп жібердіңіз, бірақ дегенмен ән орындалған кезде сіз барлық сөз еске түсетін болады. Үндіспаға жазылған бұл ән біздің Алтын Қорда бар, Ескендір ағаның орындауында. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, ол кісі қай әнді шырқайды, тікелей эфирге қосайық. Сәлеметсіз бе? Ал біздің көкшетаулық атамыз ғой бұл. Қайырлы
1: күн.
0: Жантас атамыз, иә?
1: Шыңдайын дегенім. Анау бір қыз жігітінен айтады дуэтағы. Сен жақсын деген бір күштеуі. Соны анда-санда бір айтады соны. Ылғи ортасынан тыңдап қалып тұрмын ылғи.
0: А, жаным деген ән ғой. Қазір онда ұсынамыз Диана Исмаил мен Ғазизхан Шекербектің орындауындағы ән ғой. Ұсынайық, сол болу керек. Ескендір ағадан бастайық, иә? Атамекеннен бастайық, одан кейін Жантас атамыздың сұрағанын береміз.

0: қадірлі радио тыңдаушылар, эфирде әнім сен едің бағдарламасы. Жаңа ғана өздеріңізге жаным деген әннің біз несін ұсындық, кавер нұсқасын ғазизхан Шекербек пен Диана Исмаил орындады. Бақытжан Ауданбайдың сөзіне жазылған Заттыбек Көпбосынұлының әні көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. WhatsApp желісі арқылы келген тыңдаушылардан келген хаттар да бар, бір екеуін оқып кетейін. 8700 755 3355 осы нөмірге келген хат. Аягөз ауданы, Абай облысы, Баршатас ауылынан Самғатжан Серікбол Сайлаубектің достарым деген әнін сұраймын дейді. Ең алғаш жазған радио тыңдаушылардың бірі осы болады. Күнде хабарға байланысқа шыққан кезде Самғатжаннан бірінші хат келіп тұрады ғой. Келесі тыңдаушы Төреғали Төрермен Рухия Байдүкеннің орындауында қоштасудың қиын ай деген қойып берсеңіз дейді. Сұраған нөмірі 5426 деген нөмірмен аяқталады екен, атын жазбапты. Ал хабарласқан тыңдаушы да бар WhatsApp желісі арқылы. WhatsApp желісінен бөлек тікелей телефон арқылы, қалалық телефон арқылы әуе толқында өз кезегін күткен тыңдаушы, қайырлы күн. 75 72 75 біздің телефон нөміріміз. Осы нөмірді терген тыңдаушы қайырлы күн деп кезекпен тыңдайық. Екі тыңдаушы күтіп тұр екен. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіздер ме, ләззат?
0: Қайырлы күн.
1: Бұл Атыраудан Мұрат аға.
0: Мұрат аға, сәлеметсіз бе? Ал, айта беріңіз.
1: Жаздың соңғы күні, ертең күз айы басталады.
0: Иә. Yeah.
1: Мен міне бүгін тыңдағым келетін ән Тілендиевтің құстар әні.
0: Құстар әні, тамаша таңдау. Ал, өзіңіз бастап берсеңіз онда.
1: Әпейін.

0: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің тамаша құстар әнін бізге Атыраудан хабарласып Мұрат ағамыз сұрап жатыр екен. Әдемі гитараның сүйемелдеуімен өзі орындап жатыр, қандай тамаша. Бірақ алыс шалғайдан хабарласқаннан кейін бе үзіліп кетіп жатты. Дегенмен ағаның дауысын естідік, таңдауын түсіндік, дайындап қояйық. Ал хабарласқан келесінің дауысын байланысқа қоссақ, қаян сұрай деген. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Қайырлы күн, ләззат қарындасым, қалыңыз қалай?
0: Сәлеметсіз бе? Аман есен. Бұл Бақыт ағамыз ғой, Алматыдан.
1: Бұл аттан Бақыт ағаларым.
0: Бақыт ағамыз.
1: Келе жатқан апта жаңа малсын, берекелі болсын.
0: Айтқаныңыз келсін, бірге болсын, рахмет.
1: Бүгін тыңдайтұғын енді жастардың әнін тыңдағымыз келеді.
0: Қалай
1: отыр? Ағада немерелерім отыр, апайларым отыр. Ғажайып күй деген Бүркіт пен Аишаның әні.
0: Жақсы. Нұрлан Әлімжан мен Баянғали Әлімжанның жазған әні Бүркіт пен Аишаның орындауында, сұрайсыз, иә? Жақсы. Өзіңіз бастап бересіз ба? Бір екі жолын айтып берсеңіз.
1: Сөздері есімде жоқ, жан.
0: Еске түсіреміз. Азия тобы кезінде орындаған кавер нұсқасын Бүркіт пен Аиша орындап жүр. Дәл қазір сол әнмен бастайық, одан кейін құстар.

эфирде әнім сен едің, радио тыңдаушылардың хабарласып сүйікті әндерін тікелей эфирде сұрап сол әнге тапсырыс бере алатын бағдарлама. Жаңа ғана сіздердің сұрауларыңыз бойынша қоштасудың қиын ай деген Исраил Сапарбай мен Алтынбек Қоразбаевтың әнін Төреғали Төрәлі мен Рухия Байдүкенованың орындауында бердік. Енді кезекте ватсапқа келген хаттарға жүгіртем. Қарағанды облысы Балқаш қаласында тұратын Улыбка дәмханасында біздің ләззат тәтеміз жұмыс істейді. Бүгін демалыстан оралып жұмысқа шығуымен шын жүректен құттықтап сәлем жолдаймыз. Ол кісі осы әнім сен едің бағдарламасын үнемі тыңдайды, әндетіп жүріп асқа кіріседі. Сондықтан сәтті күн тілейміз. Және сәлем жолдаушы, ән сұраушы Бахтияр Фархат Перизат, қымбат әріптестер деп білерсіздер, құрбым ай деген тамаша бір халық әні бар, Бағдат Самединованың орындауында. Сол әншіні жақсы көреді, сол әнді берсеңіздер деп өтініпті. Жақсы, тағы бір радио тыңдаушымыз қараған облысы Шет ауданы Ақжал кенті Ахметова Жанат есімді радио тыңдаушы шахтер күніне байланысты мерекемен шын жүректен құттықтап әдемі ән берсеңіздер дейді. Қарағанды деген тамаша Елена Әбдіхалқованың авторлық әні бар. Жанат ханымның сұрауы бойынша сол әнді берсек дейміз. Ал тағы бір радио тыңдаушымыз тұрақты тыңдаушы, бұл кісі де Қаратөбе ауданы Батыс Қазақстан облысы Шөптүгіл ауылынан Дәметкен апамыз әттең тынның келтесай деген халық әнін сұраймын дейді. Жақсы, бұл әнді де дайындап қояйық. Ал байланысқа шыққан тыңдаушы бар ма, онда ол кісіні де қосайық. Болмаса тағы бір екі хатқа тоқталып кетейін. Ләззат ханым, Назымға да сәлем айтыңыз, тыңдағым келетінін. Тамды аруы Қадыр Мырзалиннің сөзіне жазылған, елдің алғысына бөлене беріңіздер деп Мұқырдан тұрақты тыңдаушы Айнұр Қарымсақ қызы жалынды сәлем жолдап жатыр. Тағы бір хатты оқи отырайын. Абай облысы Келес ауданынан Бағлан есімді радио тыңдаушы бол жанымда деген әнді сұрайым дейді. Ал жақсы, бұл әнді де дайындап қоюға тырысайық. Сонымен бастайық, Қарағанды деген әннен бастаймыз ба? Құрбым айдан бастайық. Құрбым ай деген тамаша Бағдат Самединованың орындауында халғанмен бастайық. Одан кейін Қарағанды Елена Әбдіхалқованың орындауында және Тамдару Ардақ Балажанованың орындауында ұсынылады.

Қадыр Мырзалин мен Шәмші Қалдаяқовтың «Тамды ару» деген әнін Ардақ Балажанованың орындауында тыңдадыңыздар. Бұл жанымда және әттең тонның келтесай деген тамаша халық әнді Нұрлан тобының орындауында біз дайындап қойдық. Бұл жанымда Қайнаралы көз бен Құрал Молжановтың әнін Төреғали орындайды. Төреғали, ал сонымен қатар Орал қаласынан тұрақты тыңдаушы үнемі бізді тыңдайды екен Қазақ радиосын. Хан иесі Райханға ханзада Талғат қызын сәлем жолдаймын деп ас ішіп отыр екен қазір. Астарыңыз дәмді болсын дейміз. Бізден жақсы ән сұраған екен, Бозторғай деген ән сұраған екен. Ескендір ағаның әнін, Бәкір Тәжібаев пен Ескендір Хасанғалиевтің әнін Нұрболат Қанайдың орындауында ұсынамыз. Жастар өзінше кавер нұсқада орындайды ғой, сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамыз. Және осы әнмен бүгінгі әнім сен едің бағдарламасын аяқтаймыз. Дәл қазір кезекпен кетеді алдында уәде еткен әттең тонның келтесай халық әні Мұнарлан тобы орындайды. Төреғали, Төреғали, бұл жанымда және Бозторғайым деген әнді Нұрболат Қанайдың орындауында ұсынамыз. Ал біз өздеріңізге сәтті күн тілейміз. Қазақ радиосымен бірге болыңыздар. Сағат 16:00-де құттықтау бағдарламасы өтетінін естеріңізге.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Ерлан Қарин вице-президент болып тағайындалды. Мемлекет басшысы тиісті жарлыққа қол қойды. Осыған байланысты ол президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары қызметінен босатылды. Оның кандидатурасын құрылтайдың 141 депутаты қолдаған. Осыдан кейін мемлекет басшысы Ерлан Қаринді қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев вице-президент лауазымы конституциямен бекітілгенін және мемлекеттік басқару жүйесінде ерекше мәнге екенін атап өтті. Сонымен қатар Ерлан Қаринның алдына бірқатар нақты міндет қойды. Атап айтқанда вице-президентке құрылтаймен, үкіметпен және басқа да мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл барысында президенттің атынан өкілдік етіп, мемлекеттік саясаттың негізгі мәселелері бойынша ұстанымын жеткізу тапсырылды. Ал Олжас Бектенов мемлекет басшысының жарлығымен премьер-министр қызметіне қайта тағайындалды. Оның кандидатурасын құрылтайдың 137 депутаты қолдаған. Президент Олжас Бектеновті тәжірибелі әрі білікті маман ретінде бағалап, оның жауапкершілігін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев ел алдында ауқымды міндеттер тұрғанын, оның ішінде ірі инфрақұрылымдық жобалар іске асырылатынын айтты және премьер-министрдің алдағы маңызды жұмыстарды тиімді ұйымдастыратынына сенім білдірді. Басқа да жаңалықтар, ертеңнен бастап шетелде паспорт рәсімдеу тәртібі өзгереді. Бұл ретте елшіліктер мен консулдықтар арқылы құжат тапсыра алатын азаматтардың санаты нақтыланады. Олардың қатарында шетелде тұрақты тұратындар, студенттер, еңбек шарты бойынша жұмыс істейтіндер, шетелде туған кәмелетке толмағандар, қарттар мен мүгедектігі бар азаматтар бар. Құжатты рәсімдеу мерзімі дипломатиялық өкілдіктің цифрлық жүйеге қосылғанына байланысты 40 күннен 90 күнге дейін болуы мүмкін. Жаңа оқу жылынан бастап мектептерде оқушыларға қойылатын бірқатар талап күшейтіледі. Мектеп формасын сақтамаған оқушылардың ата-аналарына алдымен ескерту жасалады. Қайталанса, 21 000 теңге көлемінде айыппұл салынады. Ал оқушы қыздардың боянып келуіне қатысты нақты айыппұл қарастырылмаған. Бұл мәселені әр білім ошағы өз ережесіне сәйкес шешеді. Сонымен қатар, сабақ кезінде ұялы телефон пайдалануға тыйым салынып, оқушылар телефондарын өшіру немесе педагогке тапсыруы тиіс. Бұдан басқа ертеңнен бастап бастауыш сыныптарда бағалау жүйесі өзгереді. Яғни олар үшін бөлім мен 90 бойынша жиынтық бағалау тоқтатылады. Оның орнына диктант, мазмұндама, бақылау, практикалық және шығармашылық жұмыстар жүргізіледі. Жаңа тәртіп бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін бағалаудың форматын өзгертуге бағытталған. Қазақстандық теннисші Елена Рыбакина әлемнің бірінші ракеткасы атанды. Оның еншісінде 7971 ұпай бар. Беларусь өкілі Арина Сабаленко екінші орынға түссе, америкалық Джессика Пегула үшінші орында тұр. Алайда бұл уақытша рейтинг, ақш ашық чемпионатынан кейін әлемдік рейтинг қайта жаңаруы мүмкін. Сонымен қатар бүгін Қырғызстанда дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. Дүбірлі додаға әлемнің 100-ге жуық елінен 3000-нан астам спортшы қатысады. Олар 43 спорт түрінен сынға түсіп, өзара мықтыларды анықтайды. Отандастарымыз соның барлығында өнер көрсетеді. Көшпенділер ойындарының ашылуы бүгін кешке Бішкектегі жаңадан салынған стадионда өтеді. Оны Қазспорт арнасы тікелей эфирде көрсетеді. Әзірге жаңалықтардың реті осындай. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 5, күндіз 14 градус жылы. Алматыда жауын-шашынды, түнде 16, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
3: Таза қоршаған орта, халық денсаулығының кепілі. Табиғат тазалығын сақтап, қала көркін жақсарту халықтың экологиялық мәдениет айнасы. Таза Қазақстан, жарқын болашақ. Ендіше тәртіп пен тазалықтың көрінісі болайық.
5: Астанадан сөйлеп тұрмыз.
1: Қазақ радиосы.

0: Құрметті Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтары, 1 қыркүйек жаңа оқу жылының басталуына байланысты қала көшелеріндегі көлік қозғалысы айтарлықтай артуы мүмкін. Осыған байланысты қала әкімдігі жаңа оқу жылының алғашқы күндерінде жол қозғалысын реттеу және қала көшелеріндегі көлік жүктемесін азайту бойынша барлық қажетті шараларды қабылдауда. Жүргізіліп жатқан жол жөндеу жұмыстары ең алдымен қала тұрғындары үшін қолайлы жағдай жасауға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталғанын атап өткен жөн. Жөндеу жұмыстарын жаңа оқу жылы басталғанға дейін аяқтау үшін барлық күш-жігер жұмылдырылуда. Сонымен қатар көлік жүктемесін азайтуға әр тұрғынның қосар үлесі зор. Сондықтан қыркүйек айының алғашқы күндерінде мүмкіндігінше жеке автокөліктен бас тартып, қоғамдық көлікті пайдалануға шақырамыз. Бұл қала жолдарындағы, соның ішінде білім беру ұйымдарының маңындағы көлік кептелісін барынша азайтып, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қаламыздағы көлік қозғалысын жеңілдетуге бірге атсалысайық. Алматы қаласының әкімдігі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін.

0: бизнес, қаржы, экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Бүгінде сұлулық индустриясы айна алдындағы әдемілік қана емес, миллиардтаған теңгені айландырып отырған үлкен бизнес. Бір қарағанда шаштаразға бару, маникюр жасату немесе крем сатып алу адамның жеке таңдауы сияқты. Бірақ осы қарапайым әрекеттердің ар жағында жүздеген мың жұмыс орны, кәсіпкерлер, косметика өндірушілері, дизайнерлер мен маркетологтар тұр. Сұлулыққа ақша жұмсау сән салтанат па, әлде экономиканың бір бөлігі ме? Неге сұраныс жыл сайын артып келеді? Әлемдік бьюти индустрияның тиімді тұстары қандай? Армысыз ардақты тыңдаушы, осы сұрақтарға жауап іздейміз.
0: Нарық деректері.
1: Елімізде бұл саланың ауқымы соңғы жылдары айқын көріне бастады. Бір ғана мысал келтіре кетсек, ұлттық статистика бюросының мәліметінше шаштараз қызметі бір жыл ішінде 5.3%-ға артқан. Ең қызығы, бьюти нарықтың өсуі тек мегаполистермен шектелмейді. Ауылдық жерлердегі шаштараз қызметінің көлемі бір жылда 4.2%-ға өскен. Бізде 2000 жылдары жеке салондар мен кәсіпкерлердің қалыптасуы бой көтерсе, 2020 жылдар цифрландыру, маркетплейстер, әлеуметтік желі және отандық брендтер пайда болды. Бьюти бизнестің басқа көптеген саладан ерекшелігі оның негізгі тауары кейде зат емес, адамға көрсетілетін қызмет пен эмоция. Мысалы, шаштараз қызметіне клиент тек шашын қидырмайды. Ол өзіне деген сенімін арттыруды, жаңа образды, жақсы көңіл күйді сатып алады. Тағы бір ерекшелігі клиенттің қайта келу ықтималдығы жоғары. Бір рет шашын қидырған адамға бірнеше айдан кейін қайта қызмет керек. Маникюр, шаш бояу, косметологиялық процедуралар, тері мен шаш күтімі де қайталанатын сұраныс қалыптастырады.
0: Нарық талабы.
1: Бьюти бизнес үшін тұрақты клиент базасы өте маңызды. Шағын капиталмен бастауға болатын бағыт болса да, сапалы қызмет бірінші кезекте тұрады. Кейбір қызмет түрлері үлкен өндірістік ғимаратты немесе күрделі техниканы қажет етпейді. Мамандық пен бизнесті біріктіруге болады. Цифрлық маркетингке өте қолайлы. Нәтижені фото мен видео арқылы көрсету оңай. Сондықтан әлеуметтік желі бьюти бизнес үшін кәдімгі жарнамадан да маңызды арнаға айналды. Бірақ жоғары айналым автоматты түрде жоғары таза пайда деген сөз емес. Жалға алу, жалақы, салық, құрал жабдық, бір реттік материалдар, косметика, коммуналдық шығындар мен жарнама шығындары табыстың едәуір бөлігін алуы мүмкін. Елімізде бьюти нарық қалыптасып үлгерді десек те, импортқа тәуелділік бар, яғни валюта бағамы мен логистика шығыны бағаға әсер етеді. Инвестициялық ұсыныстардың бірінде Қазақстанда осы бағытта 50 кәсіпорын жұмыс істейді дегені көрсетілген. Демек, келешектегі басты мәселе тек салон санын көбейту емес, Қазақстанда жасалған бьюти өнімді көбейту. Тағы бір мәселе сапалы кадр тапшылығы. Бьюти маманның кәсіби деңгейі клиенттің денсаулығы мен қауіпсіздігіне де байланысты. Сондықтан қысқа курстан өткен адам мен толыққанды кәсіби маманның айырмашылығы үлкен. Интернеттегі сауданың өсуі тұтынушыға таңдау мүмкіндігін арттырғанымен өнім түпнұсқалығының анықтау мәселесін де күрделендірді.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Әлемде бьюти индустрияның шекарасы кең. Бұрын негізгі төрт бағыт тері күтімі, шаш күтімі, декоративті косметика мен парфюмерия болса, қазір оған денсаулық пен жақсы өмір сүру мәдениеті, эстетикалық процедуралар, ерлер күтімі және басқа да бағыттар қосылуда. Өзгелерден не үйренеміз? Мәселен, Оңтүстік Корея технология мен косметиканы біріктірумен ерекшеленеді. Франция бренд пен беделдің күшін көрсетеді. Жапония сауда, зерттеу және тұрақты тұтынушы сеніміне сенеді. АQSh маркетинг, бренд және цифрлық сауданы өте тиімді пайдаланады. Біз үшін бұл елдердің тәжірибесінен бір нәрсені көшіру емес, олардың ортақ қағидасын алу маңызды. Өнімді жасап қана қоймай, оның айналасында бренд, ғылым, мәдениет және экспорттық стратегия қалыптастыру. Қазақстанның бьюти индустрия үшін тағы бір артықшылығы географиялық орналасуы. Егер отандық компания тек ішкі нарығына емес, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзербайжан және басқа да аймақтық нарықтарға бағытталса, өндіріс көлемін ұлғайтуға мүмкіндік пайда болады, дейді сарапшылар. Құрт айтқанда, Қазақстандағы бьюти индустрияның келесі кезеңі салондардың санының өсуі емес, сапасының өсуі болуы тиіс. Бүгінде бұл адамның сырт келбетін ғана емес,

аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: жолдың сәні, жүректің әні. Қазақ радиосында ғажаптың бәрі.
1: Қазақ радиосында халық музыкасы.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3 мен 31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Жаңалықтар қызметінде Гүлім Ғабитқызы, армысыздар. Мемлекет басшысының жарлығымен Аида Балаева қауіпсіздік кеңес төрағасының орынбасары лауазымына тағайындалды. Осыдан кейін президент Аида Балаеваны қабылдады. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев қауіпсіздік кеңес аппаратының құрылуына байланысты бірқатар басым міндеттерді айқындады. Президентке тікелей бағынатын және есеп беретін жаңа мемлекеттік орган ұлттық қауіпсіздікті, заң мен тәртіпті қамтамасыз ету мәселелерімен айналысады. Сонымен қатар бүгін мемлекет басшысының жарлығымен Ғизат Нұрдәулетов қауіпсіздік кеңесінің хатшысы лауазымынан босатылды деп хабарлады Ақорда. Ертеңнен бастап ауыл тұрғындарына жалдамалы баспана бөлу тәртібі өзгереді. Бұған дейін тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепте тұрған азаматтарға баспана автомат түрде ұсынылса, енді олар қолжетімді нұсқалардың арасынан өздері таңдай алады. Ол үшін азамат өз ауданы бойынша ұсынылған үйлердің ішінен таңдап, баспана маркет порталы арқылы ЭЦХ көмегімен өтініш беруі тиіс. Жаңа тәртіп үйге мұқтаж ретінде есепте тұрған ауыл тұрғындарына ғана қолданылады. Сонымен қатар Қазақстанда әйелдерге арналған ұмай ипотекасына өтініш қабылдау басталды. Бағдарлама мемлекеттік емес, оны қаржыландыруға Азия Даму банкінің қаражаты тартылған. Алғашқы транш көлемі 9 миллиард теңге. Ипотека жылдық 14.18% мөлшерлемемен беріледі. Несие сомасы 50 миллион теңгеге дейін. Ал бастапқы жарна өңірге қарай 15-20%-дан басталады. Бағдарлама арқылы баспананы Қазақстанның кез келген қаласынан сатып алуға болады. Өтініштер конкурстық іріктеусіз несие қаражатының түсуіне қарай қаралады. Жаңа оқу жылы қарсаңында Қазақстан мектептеріндегі қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Қазір еліміздегі 7656 мектепте 283 мыңнан астам бейнебақылау камерасы орнатылып, оның 7200-ге жуығы полицияның жедел басқару орталықтарына қосылған. Сонымен қатар, мектеп маңында жол инфрақұрылымына 9 мыңнан астам тексеру жүргізіліп, 4 мыңнан астам кемшілікті жою туралы нұсқама берілген. Мектептер маңында жаяу жүргіншілер өткелдері, жасанды жол кедергілері, жол белгілері мен жарықтандыру нысандары қосымша орнатылды. Ертеңнен бастап Қазақстанда биологиялық белсенді қоспаларды міндетті цифрлық таңбалау енгізіледі. Осы күннен кейін өндірілген немесе елге әкелінген өнімдердің қаптамасында бірегей дата матрикс коды болуы тиіс. Сол арқылы тұтынушы өнімнің шығу тегін және оның заңды айналымда екенін тексере алады. Бұған дейін өндірілген, бірақ таңбасы жоқ биологиялық белсенді қоспаларды жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін сатуға рұқсат етіледі. Бурабайда туристерге арналған электрлі кемелер іске қосылды. Пилоттық жоба аясында азаматтар көлігін арнайы автотұраққа қалдырып, парк аумағында экологиялық таза қоғамдық көлікпен жүре алады. Алғашқы кемелер Айнакөл мен Бөлектауды байланыстырады, ал болашақта айналма бағыт іске қосу жоспарланған. Электрлі су көлігі зиянды шығарындыларды азайтып, көлдің жанармай қалдықтарымен ластану қаупін төмендетеді. Пилоттық кезеңде бағыттар қауіпсіздік талаптары мен жолаушылар ағыны зерттеледі. Дастан Сәтбаев Норвичке қарсы матчтың үздік ойыншысы атанды. Қазақстандық футболшы Бернли сапында алғаш рет негізгі құрамда алаңға шығып, 95 минут бойы ойнаған. 18 жастағы шабуылшы қарсылас қақпасына 3 соққы жасап, 28 пастың 21-ін дәл орындаған. FlashScore порталы қазақстандық футболшының ойынына 7.6 ұпай берген. Бұл Бернли құрамындағы ең жоғары көрсеткіш. Бас бапкер Ники Хайен Сәтбаевтың алаңдағы энергиясы мен команда үшін күресін ерекше атап өткен. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша. Бірақ доллары 464 теңге 54 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауады, түнде 5, күндіз 14 градус жылы. Алматыда да жауын-шашынды, түнде 16, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Петропавлда 11, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16 градус жылы. Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

үшін жаратты тәңір неге бұл жүрекке жүрмейді әмір неге? Әр мезеттің кірпігін санап тұрмын, үнсіздікпен сен мені жәбірлеме. Адамның басты қасиеті ретінде сүйе білуді, кешіре білуді, жамандыққа жақсылықпен жауап қайтаруды жырлаған ақын Танагөз Толқынқызының шығармашылығына арналады бүгінгі бенефис. Құрметті радио тыңдарман, 15 сағат 9 минут астана уақыты. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күн, апта баршаңызға сәттілікке толы болғай. Назым Еркінқызы мен Айгер Мұралбекқызы 2 сағат аясында тікелей толқындамыз. Тағы да айта кетейік, бүгінгі бенефис ақын шығармашылығына арналады. Танагөз Толқынқызы 1977 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Айта кетейік, ең алғашқы өлеңі 1988 жылы Республикалық пионер журналында басылған «Поэзия көктемі» жыл сайын өтетін «Жас толқын» фестивалінің әдебиет номинациясы бойынша «Қазақтың ақын қыздары» атты республикалық мүшәйраларда бас жүлдені иеленген. Және де өлеңдері «Толқыннан толқын қуат», «Қыз ғұмыр», «Жыр ғұмыр», «Жас ақындар жырларының антологиясы», «Жыр десте», «Мәртебелі поэзия» сияқты бірнеше жыр жинақтарына енген. Ал тұңғыш жеке жинағы 2001 жылы «Біз таулықпыз» деген атпен Елорда баспасында жарық көрді. Бүгінгі ақын шығармашылығына бірге саяхат жасайық. Ендеше әуе толқынында жазира Байырбекова «Армансыз күнім болмайды» деп әуе толқынында ән шырқасын.

0: үшін, өртеуде биік қалғаның үшін ғажапсың.
1: Мен ешқашан ұйқас іздеп көрмедім, көшірдім тек көңілдің бір өрнегін. Ішкі ұйқаста жүрегімнің ырғағын болған шығар ара күдік тергенім. Елімізге қазақ әдебиетін шетелге таныту мен ел руханиятын таныту жолында тер төгіп, онысын жалпақ жұртқа жар салмай махаббатпен еңбек етіп жүрген қаламгер, ақын Танагөз Толқынқызының шығармашылығына арналды бүгінгі бенефис. Құрметті радио тыңдарман, ақын сөзіне жазылған «Айтшы маған жетіген» әнін Гүлмира Саринаның орындауында тыңдайық. Арнаға қосылған тыңдарманым, баршаңызға дүйсенбі сәттілікке толы болғай. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы әрбір шаңырақта қосулы болсын.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

Жаздың соңғы күндері ай, жан мұңайтқан, үнсіз көніп үкімге тағдыр айтқан, кеткеніңмен келерсің жыл айналып, ұмытпасаң болғаным жолдық айтқан. Жыл айналып келгенше жаздың соңғы күндерін жақындарыңызбен әдемі естеліктермен толтыруға тырысыңыздар. Баян Сұлу Сағындықова әуе толқынында ауа райы және Әлтайыр ай мен күн деп ән шырқайды. Ауа райы қандай болса да ең бастысы көңіл күйіміз жып-жылы, жарық, көтеріңкі болсын деп тілеймін. 15:33 астана уақыты, баршаға сәтті күн.

31 тамыз күн дүйсенбі, құрметті радио тыңдарманы, 16:05 ақтілек құттықтаусыз бағдарламасында тілдескенше жақындарыңызды бүгінгі қуанышымен, туған күнімен құттықтаңыздар. Назым Еркінқызы, мен Айгерім Оралбекқызы.

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
2: Бір сәтке ойланып көріңізші, соңғы рет шын мәнінде өзіңізді сергек, қуатты, шынайы, бақытты сезінген кезіңіз қашан еді? Бүгінгі таңда біз бәрін үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға сырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Егер деніміз сау болмаса, жұмыс та, ақша да, демалыс та мәнсіз. Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы. Эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
3: Сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, әр адамның ағзасы әртүрлі. Кейбір адамдарда лактозаға төзбеушілік бар. Неосаумалды лактозаға сезімтал адамдар іше ала ма?
3: Неосаумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Неосаумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Неосаумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
2: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Неосаумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
4: Саламатсыз ба? Саумал компаниясының саумалын алып іштім. Сентябрь айында алғанмын. 5 ай, 6 айға шығатырым. Енді жақсы результат көрсетті. Бұрын қан тапсырған уақытта лейкоцитім төмен болатынды. Қазір енді нормаға кіріп келе жатырмын. Асқазаным ауыратынды. Қазір бәрі жақсы болып келе жатыр. Анализдер тапсырып жүрмін. Результаттарым жақсы. Саумал компаниясына көп рахмет. Компания қызметкерлері жақсы. Жұрандап хабар алып, жағдайымды біліп, анализдерім бойынша біліп, бәрін сұрастырып тұрады. Рахмет, сау болыңыздар.
2: Жақсы, рахмет пікіріңізге, сау болыңыз. Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін, ал төлем жасау жолдары ыңғайыңызға қарай бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сіздердің өніміңізді қолданған адамдардан кері байланыс алып отырып, тұтынушылар тарапынан қандай пікірді жиі естисіздер?
3: Міндетті түрде біздің орталықтың мамандары тұтынушыларымызбен байланыста отырады. Үшу тәртібін реттейді. Неосаумал өнімін қабылдаудың күнделікті, апталық және айлық ұсыным мөлшерін қадағалайды. Тұтынушылар болса, өнімді қабылдап бастағалы денсаулығының жақсара түскенін айтып, рахметін айтып, алғысын білдіріп жатады. Бұл бізге әрине қуаныш сезім сыйлайды. Елдің батасын алып отырмыз.
2: Құрметті тыңдаушы, денсаулық біздің ең үлкен байлығымыз. Егер сіз табиғи және тиімді жолмен өзіңіздің әл-ауқатыңызды жақсартып, сергек өмір сүргіңіз келсе, Неосаумал өнімін қолданып көріңіз. Қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз, деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16098003E0005530720. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

болар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.

16 сағаты 7 минут астана уақыты. Сәлем, құрметті радио тыңдарман. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы тікелей толқында бір сағат аясында сіздің әдемі тілегіңізді, қоңырауыңызды күтеміз. 8-7-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. 31 тамыз дүние есігін ашқан барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз. Сондай ақ шаңырағыңыздағы қуаныш шаттықпен бөлісіңіздер. Жақындарыңызға сәлем жолдаңыздар. Өзіңіздің жылы-жылы тілегіңізді айта қойыңыздар. Қанат Шапиғазұлы және мен Айгерім Оралбекқызы тікелей толқындамыз. Қоңырау хат дәл қазір екі бір желі сіздер үшін қосулы. Ал WhatsApp әлеуметтік желімізге келген әдемі тілектен бүгінгі эфирді енді бастайық. Бүгін біздің сыныптасымыз, балалық шақтан досымыз, керемет жан Бекқожаева Ақмарал Ибадилда қызының туған күні. Осы ретте ол кісіге зор денсаулық, сарқылмас байлық, таусылмас бақыт, отбасында шат-шадыма думанды ұзақ ғұмыр тілейміз. Жолдасыңыз бен ұрпақтарыңыз қызығын көріп бір жастықта қартайыңыздар. Алтынсарин атындағы орта мектептің түлектері құттықтайды дейді. Біз шын жүректен бүгінгі туған күн иесі балалық шақтан бірге келе жатқан достарыңыз Ақмарал Ибадилда қызын бүгінгі туған күнмен құттықтап бар жақсылықты тілейміз. Ғұмырыңыз ғажайыпқа, өміріңіз көркем әдемі сәттерге толы болсын деген тілегіміз бар. Дарынды Болатханұлы асыл достар мәнімен барша достардың құрметіне ән шырқасын. Ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазуды ұмытпаңыздар.

0: сазы бағдарламасы. Сіздердің бағдарламаларыңызды үзбей тыңдаймын. Сіздер арқылы Қызылорда облысы Жаңақорған кентінің тұрғыны, аудандық мәслихат депутаты, халық қалаулысы, аудандық әйелдер кеңесінің төрайымы Ақмарал Маликованы бүгінгі туған күнімен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасына амандық, бақыт береке тілейміз, сәттілік серігі болсын деп ізгі тілекпен тілек білдіруші ізгі ниетпен апалары Шынар, Ұлтуар құттықтайды. Ақмарал ханым, бүгінгі қуанышыңыз құтты болсын. Келесі хат Қазақ радиосының құрметті жүргізушілері Айгерім ханым, Назым, Қанат, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сіздер арқылы Абай облысы Семей қаласында тұратын кішкентай қыздарымыз Еретай мен Бегімайды туған күнімен құттықтап, бақытты балалық шақ тілейміз. Болашақтары жарқын болсын, өмір жастары ұзақ болсын. Ізгі тілекпен үлкен әкесі Саян, үлкен анасы Мақпал құттықтайды. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар, тілдесейік. Алло, амансыз ба?
1: Қайырлы күн, Айгерім ханым.
0: Сәлеметсіз бе?
1: Деніңізге саулық тілейміз.
0: Рахмет.
1: Еңбегіңіз жемісті болсын.
0: Әмин.
1: Ертең енді білім күні деп жатырмыз ғой. Қазақ айтады ғой, оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ дегендей. Мынау қазір осы биылғы оқу жылында да білім саласында көп өзгерістер болып жатыр. Баяғы диктантты, шығарманы есеп шығару, бақылауды да кіргізіп жатыр ғой. Және әлгі алғашқы әскери дайындық дей ме, соның бәрін кіргізіп жатыр ғой енді. Біздің ұрпағымыздың білімді жақсы отаншыл азамат болуына септігі тиеді деп есептеймін. Ертең білім күніне орай Атырау облысы Қызылқоға ауданының Сағыз селосында тұратын қазір зейнеткер ұлағатты ұстаздар, достарымыз, кластасымыз Сыранова Қарашаш Жұмақанқызы мен Әшірова Жәмила Әбдікәрімқызын құрдастарымызды келеатқан мерекелерімен, білім күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Олар ардақты ана, ұлағатты әже, қазір немере жиендерінің, солардың дендеріне саулық тілей отырып, бала шағасының ортасында және біздің арамызда Алланың берген жасын жасап жүре беруіне шын жүректен тілектеспіз. Мерекелеріңіз құтты болсын, достарым. Құттықтаушы бүкіл бірге жүрген дос, құрдас, кластастарының атынан қауышпай деген тұрақты тыңдармандарыңыз. Енді ұстаздар туралы бір жақсы ән беруіңізді өтінемін. Рахмет, сау болыңыз.
0: Жақсы, аман болыңыздар. Қанат Шапиғазылы дәл қазір барша ұстаздардың құрметіне әдемі әнді тарту етсін. Ертең де білім күнімен құттықтаймыз десе де, бүгін енді Қауысбай атамыз өзінің достарын құттықтап, барша оқу жылындағы ұстаздарға, шәкірттерге өзінің тілегін білдіріп жатыр. Зейіндері ашылып, білімге құштар болсын деген бізде тілегімізді айтамыз. Және Ақбота Керімбекованың орындауында ұстазым әнін тыңдайық.

сізге толағай табыс тілейміз. Біздер бүгін Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласында тұратын сыныптасымыз Жол Шараев Амантай Сүлейменұлын мерейлі 60 жасымен құттықтаймыз. Амантай Сүлейменұлы, сіздің деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға береке тілейміз. 60 жас тал түс, кемел шақ. Өмір жолындағы еңбегіңіздің жемісін көріңіз, жасыңызға жас қосыла берсін. Көңілдеріңізден көздеріңіздің ағы мен қарасындай Айбек пен Аружанның қуанышы мен қызығын асыл жарыңыз Мағиямен бірге көруді Алла нәсіп еткей. Алып бәйтеректе жайқалып ұрпақтарыңызға ақылшы болып отыра беріңіз. Ақжарқын мінезіңізбен ортамызда ойнап күліп аман сау жүріңіз. Тілегіміздің әдемі тілегін осындай хатпен жолдаймыз. Ізгі тілекпен Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылы еңбекші орта мектебінің 83-ші жылғы түлектері құттықтайды дейді. Сәлеметсіз бе деген екен біздің тыңдаушымыз. Құрметті радио тыңдарман, бізге хат жазғанда толығырақ жазсаңыздар деген өтінішіміз бар. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, екі бірдей сіздер үшін қосыламыз.

0: Мен Көкшетау қаласынан Шаяхметова Күләш боламын. Көкшетау қаласында тұратын Адыкенова Жанар Жұмабайқызын 45 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтап, Жанары туған күні құтты болсын. Мықты денсаулық, отбасыңа амандық тілеймін. Әрбір арайлап атқан таңдарың тек қызық қуаныш әкелсін. Ізгі тілекпен Күләш тәтең, Қазақ радиосы сіздерге рахмет дейді. Келесі хатымыз, сіздерге көп-көп рахмет. Әрдайым жазған хатымызды оқисыздар, жұмыстарыңызға табыс, отбасы ларыңызға амандық тілейміз. Қазақ радиосы жазай берсін. Ізгі тілекпен тұрақты тыңдармандарыңыз Саян. Осындай хатын жолдайды Саян, сізге де алғыс. Ал қоңырау шалған тыңдаушыларымыз бар екен. Бірден тілдесейік. Алло. Сәлеметсіз бе?
1: Ертеңгі мынау білім күнімен құттықтағымыз білім күнімен өтті.
0: Ізгі тілекпен құттықтап жатқан кім екен? Ау?
1: Жақсы,
0: әнді міндетті түрде жолдаймыз. Сізге көп-көп рахмет. Келесі тыңдаушымыз. Сәлеметсіз бе?
2: Сәлеметсіз бе?
0: Иә, айта қойыңыз.
2: Жақындарым, қалай амансыздар ма?
0: Майра апай?
2: Оу, жаным.
0: Қалайсыз, амансыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Көптен бері өзіңізмен тілдеспедік.
2: Мен күнде тыңдаймын жаным, ол сендерді күнде тыңдаймын.
0: Қуаныштымыз.
2: Басқа передачадан да тыңдап отырмын, әйгерім жаным.
0: А, қуаныштымыз.
2: Иә, иә. Мен сол дауыстарыңды естіп, төбем көкке жеткендей боп қаламын ғой. Менің бүгін құттықтайын деп тұрған Қызылорда облысы Шиелі ауданы 1-20-де тұратын кішкентай ғана немерем бар. Сол Қорқыт атындағы университеттің биыл соңғы курсына барады, 4-ші курсына оқуға. Соның туған күні болып атыр. Ал нәйін ботасым, Саят жаным, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын, денсаулығың мықты болсын. Кеше ғана менің балам қайтқанда сен 4.5 жастағы бала едің. Міне қазір жігіт болып қалдым жаным. Болашағың жарқын болсын. Әрқашанда жүзің жарқырап, күліп ойнап жүре бер. Барлық жақсылықты тілейтін апаң Астанадағы Майра әрім қаңғыз деп тілерсің, айналайын. Отақаным, аман бол.
0: Жақсы.
2: Туған күнің құтты болсын.
0: Майра апай, алғыс білдіреміз. Ұрпақ қызығын көріп, осылай жақындарыңыздың ортасында, ұрпақ арасында тек қана жарқырап аман жүріңіз. Сіздің тілегіңіз қабыл болсын деп тілеймін. Ал дәл қазір барша осынау апалардың балаларына дейін, апалардың махаббатына бөленген барша балалардың құрметіне тамаша әнді Қанат Шапиғазұлы ұсынады. 16 сағат 30 минут Астана уақыты, құрметті радио тыңдарман. Ақтілек құттықтау сөз бағдар ламасы тікелей толқындамыз 8-7-7-7-5-33-55.

0: Ақтілек құттықтау саз бағдарламасы сіздер арқылы досымыз Қарағанды облысы Шет ауданы Смағұлов Дулат Кәріқош ұлын тұңғыш немересі Әсия баламыздың алғашқы мектепке қадам басқан күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Босаға орта мектебінің 69-шы жылғы түлектері құттықтайды дейді. Келесі хатымыз сәлеметсіздер ме, Орал қаласынан Еркін Әсемгүл Алматыдан келе жатырмыз. Жолда Даяна қызымызды оқуға апарып, бірінші курс студент, Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданындағы достарымызға сәлем. Адал достарымыз көп болсын. Ержан Эльвира жол болғай дейді. Аркадаштарымыз деп осындай әдемі хаттарын жолда екен. Ал құрметті радио тыңдарман, сізде хатыңызды жазуға мүмкіндіктеріңіз бар. 8-7-7-55-33-55. Дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар екен. Бірден тілдесейік, әуе толқынына қосайық, содан кейін әдемі әнді тарту етеміз. Амансыз ба?
1: Алло, мен бе?
0: Иә, өзіңіз тікелей толқындасыз.
1: Саламатсыңдар ма, айналайын? Мен Петропавл қаласынан, Себір Қазақстан облысынан звондап тұрмын. Менің бүгін ертең оқу күні ғой балалардың школға баратын. Менің екі шөберем школға бірінші рет аттау босағасын аттайын деп отыр. Біреуі бірінші классқа барады, біреуі нөлевойға барады. Сол екеуін поздравить етейін дегенім ғой өзім. И Алла солардың дендерінде саулық беріп, ұзақ ғұмыр беріп, аман есен мына оқуды жақсы оқып енді. Бір жыл аман ауырмай сырқама, бірінші классын нөлі бойын бітіріп екі немерем аман жүруге нәсіп етсін. Тағы да екі немерем бар, ол біреуі 8-ге барады, біреуі 4-5-ке барады. Олар да дені сау болсын. 8-ге баратын немерем Назарбаев школында оқиды. Сол Алла дендерін саулық беріп ұзақ ғұмыр берсін деп тілеймін. Баршаларыңыз осы 1 сентябрь күнгі қуаныш бәрімізге бірдей, бала шағамыздың дендеріне сау болып тілектерін қабыл етсін. Өзіміз балаларымызды өсіргенбіз. Енді балаларымыздың балалары мынау. Не шөбірі. Денсаулық тілеймін бәріңе де. Ұзақ ғұмыр, еліміз аман, жұртымыз тиеш болсын. Барса халыққа жақсылық. Мен солардың әжесі, сол осы Күлмәйді атым. Тілегімді қабыл қыл, балаларың өздеріңді аман болыңдар.
0: Әмин, әмин.
1: Елімізге, жұртымызға тиіштік болсын.
0: Әмин, рахмет, әже. Сізге де алғыс білдіреміз, аман болыңыздар. Я осындай қарты бар үйде қазына бар дейді. Әжеміз шөберелерін құттықтап жатыр. Баршаңызға осындай шөбере шөпшек сүйу жұғысты болсын, және Қазақ радиосына қоңырау шалып осындай әдемі тілек айтуда бұйырсын деп тілейміз. Садрадин алтыным деп ән шырқасын, әуе толқынында алтыннан да қымбатты жақындарыңыздың құрметіне әдемі әнді ұсынамыз. Ал сіздер қоңырау шалып хат жазыңыздар. Бұл ақтілек құттықтау саз бағдарламасы.

тілек құттықтау бағдарламасы сіздер арқылы Астана қаласының тұрғыны біздің сүйікті де сүйкімді жиеніміз Ысқақова Аққуымызды жаңа жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтай отырып әдемі тілегімізді жолдағымыз келеді. Әрбір атқан таңын қуаныш пен береке әкелсін. Кішкентай құлыншақтарының қызығын қызықтап, Нурик екеуің аман болыңдар. Бүгінгі туған күнің бақыттың бастауы болсын. Армандарың орындалып, тек жақсылық көре бер. Жаның әрдайым жайнап, жүзіңнен күлкі кетпесін. Жолың әрқашан ашық болсын. Ізгі тілекпен анасы Ғалия, барша бауырлары, әпке сіңілдері, Нурик құлыншақтарың және арнайы құттықтаушы Ағадыр кентінен Анары тәтесі құттықтайды дейді. Бір жақсы ән сұраған екен, ендеше қуаныш иесінің құрметіне әдемі әнді тарту етеміз. Ағайындылар тобы ән шырқасын.

Раяна, Асия немерелерімізді жаңа оқу жылымен құттықтаймыз. Дендері сау, оқуда озат болып жүрсін. Және де оқуға баратын барша оқушыларды құттықтаймыз жаңа оқу жылымен. Құттықтаушы ата-апасы Шу ауданы Еңбекші ауылынан хат жолдайды. Армысыздар, эфирдегі барша тыңдармандарға сәлем жолдаймын. Бүгін ерекше қуанышпен ұлым Әлтайырды бірінші сыныпқа баруымен шын жүректен құттықтаймын. Құлыным, мектептегі алғашқы қадамын құтты болсын. Білімге құштар, ақыл тәрбиелі, елге сыйлы азамат бол. Ұстаздарыңды тыңдап, сабағыңды жақсы оқып, биік белестерді бағындыр. Ақ жол тілеймін, балам, оқуда озат болып, ата-анаңның қуанышы мен мақтанышы болғайсың. Мектептегі әр күнің қызықты да бақытты өтсін. Әлтайыр бірінші сыныпқа басқан қадамын құтты болғай деп осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Кеш көңілді жұмыс апталарыңызға сәттілік тілеймін. Шалқар ауданы Қопасор негізгі орталау мектебінің директоры Елубайға және ұстаздар қауымына сәлем жолдаймын. Ертеңгі жаңа оқу басталуымен құттықтап, жаңа оқу жылында жаңа табысқа жетіп, еңбектеріңіз жемісті болып, саналы, зерделі, шәкірттеріңіз көп болып, биік белестерден көріне беріңіздер дейміз. Отбасыларыңызға амандық, әр күндеріңізге қуанышқа толы болсын деген тілегіміз бар. Бар жақсылықты тілеймін. Шалқардан ер болат осындай тілегін жолдайды. Ал дәл қазір тыңдап отырмыз деген екен. Менің бір жарым жасар қызым сіздерді жақсы тыңдайды күнде. Асылым есімді бір жасар қызыма сәлем жолдаймын. Қызым менің деген тамаша әнді жолдасаңыздар. Сабыржа Мәметбек дәл қазір тыңдап күтіп отырмыз. Бір қуанып қалар еді қызым дейді. Ал сіздің қызыңыз Асылымға Қазақ радиосының кішкентай тыңдарманына үлкен сәлемімізді жолдаймыз. Қазақ радиосының атынан Еркеш Хасен дәл қазір қызым деген әнді тартып етсін. Назым Еркін қызы ұсынады. 16:49 минут астана уақыты, 1 минут бар, хат жазыңыздар.

Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Қазақстан ауылының тұрғыны Құрбым Дархашева Күләнді туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Күлән, саған өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Жан-жарың қайратпен балашаға немерелердің қызығын бірге көріп, баянды ғұмыр кешуді нәсіп еткей. Мәуелі бәйтеректе отбасыңның тілекшісі, немерелердің асыл әжесі болып аман есен жасай бер деп өзіңе деген әдемі тілегімді Ботагөз Қазбек қызы жолдайды. Қазақ радиосы сіздерге мың алғыс. Орал қаласындағы әпкеме Әселге үлкен алғысымды айтамын. Маған жасаған жақсылығы өзіне мың еселеніп келсін. Сені қатты жақсы көремін, сіңілің Әсем Гүл деп. Осындай әдемі нотада, әдемі тілектің аясында, әдемі әннің аясында біз бүгінгі дүйсенбідегі эфирді тәмамда. Құрметті радио тыңдарман, аптаның 5 күнінде 16:05-те ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды құттықтаңыздар, хат жолдаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Назым Еркінқызы және мен Әйгерім Оралбекқызы ертең тікелей толқында тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғаркен Нұрмұхамед. Өскеменде жаңа оқу жылына орай балабақша пайдалануға берілді. 260 орынға шақталған мектепке дейінгі мекеме қалада жаңадан бой көтерген шеткі шағын аудандардың бірінде орналасқан. Енді ата-аналар балаларын бұрынғыдай орталыққа тасып әуре болмайды. Дегенмен шаһарда қазір 1000 бала кезекте тұр. Сондықтан бұл мәселені атқарушы билік бизнес өкілдерімен бірлесіп шешпек. Тек былтырдан бері Өскеменде жеке 2 балабақша ашылған. Нәтижесінде 350 бала бөбекжаймен қамтылған. Астанада кран құлап, краншы қаза тапты және 2 адам зардап шекті. Оқиға бүгін Қорғалжын тас жолы маңында орналасқан нөмірі 103 мектептің жанында салынып жатқан нысанда болған. Дәрігерлердің айтуынша, зардап шеккендердің бірінің жағдайы ауыр, екінші науқас стационарлық деңгейде медициналық көмек алуда. Елордада бұл бірнеше күн ішінде тіркеліп отырған екінші жағдай. 28 тамызда Төле би көшесі мен Ұлы дала даңғылының қиылысына жақын жерде құрылыс краны құлап, тағы бір краншы мерт болған еді. Полиция осы 2 факт бойынша тексеру жүргізіп жатыр. Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында балабақша есепшісі 30 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын заңсыз иемденді деген күдікке ілінді. Аудан прокуратурасының тексеру барысында бухгалтердің 5 жыл бойы өзіне штаттық кестеде белгіленген жалақыдан артық қаражатты негізсіз есептеп жеке банктік шотына аударып келген анықталған. Осы дерек бойынша прокуратура сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады. Қылмыстық істі әрі қарай тергеу Батыс Қазақстан өңір бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіне тапсырылған. Қылмысы дәлелденсе, есепшінің мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейін бас бостандығынан және белгілі бір лауазымдарды атқару құқығынан айырылуы мүмкін. Жақан жаңалықтарына НАСА ғарышқа жаңа обсерватория ұшырды. Ғалымдар бұл телескопты ғаламның қара энергия, қара материя тәрізді құпияларын зерттеуге, күн жүйесінен тысқары кеңістікте планеталар іздеу және ауқымды гравитацияны тексеруге қолданбақ. Аппарат Илон Масктың SpaceX компаниясының зымыранымен Флорида штатындағы Кеннеди ғарыш айлағынан көкке самғады. Роман телескопы 1990 жылы ұшырылған Хаббл мен 2021 жылы космосқа жіберілген Джеймс Уэбтің мұрагері. Оның негізгі миссиясы 5 жылға созылып, бұл шараға шамамен 4,5 миллиард доллар жұмсалуы мүмкін. Спорт жаңалықтарына Швейцарияның Лозанна қаласында дзюдодан өткен халықаралық Grand Slam турнирі мәресіне жетті. Қазақстан ұлттық құрамасы жарыс қорытындысы бойынша сайысты 1 алтын медальмен аяқтады. Ұлттық құрама қоржынына жалғыз медальді Абылайхан Жұбаназар салды. 81 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде бақ сынаған отандасымыз барлық қарсыласынан басым түсіп финалға жетті. Алтын медаль үшін өткен шешуші белдесуде ол өзбекстандық Арсланбек Тожиевті қапы қалдырып турнир чемпионы атанды. Бүгін Қырғыз елінде дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. Жаһандық бәсекеге әлемнің 100-ге жуық елінен 3000-нан астам спортшы қатысады. Олар 43 спорт түрінен сынға түсіп, өзара мықтыларды анықтайды. Додада ел намысын 150-ден астам спортшы қорғайды. Қазақстан құрамасы көкпар, аударыспақ, жамбату, теңгелу, қазақ күресі, дәстүрлі садақ ату және асық ату сияқты ұлттық спорттың бірнеше түрінен жүлдеге таласады. Салтанатты шараның тікелей трансляциясын Астана уақытымен сағат 19:00 Қазспорт телеарнасы көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 31 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиынға тең. Ауырай болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 5, күндіз 14 градус жылы. Алматыда да жауын шашынды, түнде 16, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус ыстық болады. Ақерке Нұрмұхамед Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Заң мен тәртіп, әділдік кепілі. Елдің заңын құрметтеу арқылы береке бірлік бақуатты тұрмыстың негізін қалаймыз. Заңды сақтау әдептіліктің көрінісі. Ал әдепті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде мінбер, микрофон алдында Азамат Жомартұлы. Бүгін біз құрылтай халық пен билік арасындағы жаңа өкілдік институт деген тақырыпта сөз қозғаймыз. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстандық қоғамдық даму институты коммерциялық емес акционерлік қоғамы төрағасының орынбасары Жанар Боқанова. Ендеше Жанар Қалиханқызы, 105 жылдық тарихы бар Қарашаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Қайырлы күн.
1: Жанар Қалиханқызы, енді сәл артқа шегініс жасап, тарихқа енді 1 жыл бұрын осы уақытқа оралсақ, яғни былтыр 2025 жылы 2 қыркүйекте президенттің жолдауында жалпы мынау үлкен мәселелер қозғалды. Енді соның бірі басты мына біздің саяси жаңағы өзгерістерге негіз болған біздің ата заңымыз жаңарту туралы мәселе айтылды. Сол енді ата заңымыз 84%-ға жаңарды. Яғни преамбуладан бастап конституциямыз түбегейлі жаңадан жазылды деп айтсақ болады. Енді соның негізінде елімізде біраз саяси өзгерістер орын алды. Оның бірі енді өткен аптада өткен бізде мынау құрылтай сайлауы, иә. Бұл енді яғни мына біз парламентаризм институтының тарихында енді кезінде жоғары кеңес деп айттық қой, енді жаңа мына құрылтай институты құрылды. Бұл яғни бір палаталы парламент және бұл жерде бір мандаттық округ жойылды. Бәрі пропорционал жүйеде партиялардың жалпы негізінде жүзеге асады. Енді жаңа құрылтайды жасақтадық, енді оның ары қарай функциясы қандай болады, оның саяси мәні, маңызы қандай болады, қандай басты айырмашылығы бар деген сауал көп халықтың көкейінде. Енді осы мәселеден бастайықшы әңгімемізді.
2: Жақсы. Әрине, жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, құрылтайымыз бізде өкілетті, ең жоғары өкілетті орган және заң шығарушы орган деп айттық. Өзінің атаудың өзі, құрылтай деген атауы, ол ең алдымен өзіміздің тарихымызбен тікелей байланысты. Ол енді дәлме-дәл сол моделді енгізу емес, себебі біз ол құрылтай хандық кезіндегі болған институт деп айтуға болады. Бұл институт көбінесе саяси, әскери шешімдерді қабылдаған институттардың бірі болды. Сонымен қатар, мысалы, Тәуке ханның кезінде заңнамалықта өзінің құқықтық функциясы да болды деп айтуға болады. 7 жарғы қабылданды. Сонымен қатар, енді осы құрылтайға көбінесе әрине құрамына қарастыратын болсақ, ол хан және сұлтандар, билер кірді. Сонымен қатар, әр осы енді қоғамдағы беделі, абыройы жоғары азаматтар кірді деп айтуға болады. Енді қазіргі құрылтай әрине ол енді дәл сол құрылтай емес, хандық кезіндегі әрине заманауи заң шығарушы өкілетті органдардың бірі деп айтуға болады. Көбінесе саяси құқықтық институтты атқаратын органдардың бірі деп айтуға болады. Енді әрине жауаптылығы екі есе өсті деп айтуға болады. Атаудың өзі мысалы, иә, ол мысалы мәжілістің атауы, иә, ол әрине мәжіліс дегеніміз ол жиналыс дегенді білдіреді, кеңес ретінде білдіреді. Ал енді құрылтай дегеніміз ол бүкіл маңызды шешімдер халықтың мүддесінен шығатын, халық құқықтарын жалпы жақтайтын, иә, халыққа жағдай жасайтын заңдарды қабылдау болып деп өзім есімде, иә, сенімдемін осындай құрылтай болатынына.
1: Яғни елдің көкейінде жүрген маңызды мәселелер талқыланады, жалпы елдің дамуына, елдің болашағына қатысты маңызды шешімдердің бірі осы жерде шығады және соған қатысты заңдар қабылданады дейсіз ғой.
2: Әрине, әрине. Яғни қазіргі уақытта осындай жалпы институт болуына көптеген мүмкіндіктер бар. Яғни халықтық, иә, өкілдік органдардың бірі деп айтамыз. Енді біздің депутаттарымыз құрылтайдағы тек қана заңдарды қабылдамай, сонымен қатар мына жерде мына көбінесе халықты тартуға, талқылауға көп мүмкіндіктер бар. Қазіргі уақытта біздің еліміз цифрлық ел деп жатырмыз. Яғни мысалы мына біздің порталымыз бар, ашық норматив құқықтық базасы. Яғни әр азамат жаңа талқыланып жатқан заңдарды талқылауға, ұсыныс беруге яғни осындай мүмкіндігі бар, иә, цифрлық техника, технологияға сүйеніп осында мүмкіндігі бар. Сонымен қатар парламент мысалы ашық әртүрлі диалогты жариялап, ашық тыңдауларды, талқылауларды ұйымдастырады, жақсы мүмкіндік деген сияқты. Сондан әр азамат өз ойларын жеткізуге, өз идеяларын жеткізуге, қандай нормаларды оларға қажет деген сияқты, осындай халықпен тығыз байланыста болу керек. Сонымен қатар бізде мысалы олар жазғы каникулға келгенде олар мысалы халықпен тікелей кездеседі.
1: Өңірлерді аралайды,
2: халықтың пікірін біледі, мән мұқтажын анықтайды деген сияқты. Сосын барып көптеген өзгерістер қажет болса, оны заңға енгізеді. Осындай жақсы, яғни атауы ол енді ең алдымен енді ұлттық бірегейлікпен байланысты деп айтуға болады, тарихи мәдени символы бар деп айтуға болады. Сондықтан құрылтай дегеніміз ол жалпы мына ұлттық халықпен бірлесе, ақылдаса отырып заңдарды қабылдайды деген жоғарғы өкілетті заң шығарушы орган деп айтуға болады.
1: Жанар Қалиханқызы, енді жақсы айтып өттіңіз, жаңа тарихты да қозғап өттіңіз. Енді президенттің өзі де өткендегі осы құрылтайдың алғашқы сессиясының ашылуында сөйлеген сөзінде, біз енді тарих дейміз да кезіндегі жаңа қаумалты өкпелі замандарды еске аламыз, мысалға

0: айтып өтсі ғой, қазір мына цифрлық даму, мына жасанды интеллект жылы деп жатырмыз. Шыны керек, қазір көз ілестірмейтіндей заманда қазір өзгеріп жатыр. Президенттің өзі де айтты, тіпті қазір болашағымызды болжай алмайтындай деңгейге жетіп, өйткені заман күн сайын өзгеріп жатыр деп. Енді шыны керек, бұл құрылтай құрылды, енді оның өзара жаңағы ықпалдастығы қандай болады? Соның ішінде мына президентпен, үкіметпен және конституциялық сотпен өзара тежемелік әрі тепе-теңдік тетіктері нақты қалай жұмыс істейтін болады?
1: Енді біз қазіргі уақытта басқару модельді өзгеріп жатыр деп айттық. Яғни мақты президенттік билік, ықпалды парламент деп жатырмыз, яғни есеп беретін парламент. Яғни парламенттің
0: ықпалды
1: ықпалды парламент дегеніміз не? Мысалы, қазір уақытта парламенттің функцияларына қарастыратын болса, көптеген функциялар, өте маңызды функциялар берілді парламентке. Мысалы, мына бейбітшілік заманды жариялау, соғыс жариялау, тіпті мысалы президенттің ұсынысы болса, әскери күштерді басқа елдерге енгізу қажет болған кезде бейбітшілікті орнату мақсатында деген сияқты. Сонымен қатар мына жерде президент пен құрылтайдың арасындағы қарым-қатынастарды қарастыратын болса, ықпалдылығы неде? Яғни бүкіл маңызды мына биліктегі позициялар, соның ішінде мысалы құрылтайдың төрағасы және вице-президент, және орталық сайлау комиссиясы, жоғарғы соттың төрағасы, осындай маңызды лауазымдарға ең алдымен парламенттің келісімен осы лауазымдық жалпы азаматтар тағайындалады.
0: Сөзіңізге дәлел, мысалға бүгін ғана біз жаңағы үкімет басшысын қайта тағайындады, президент Олжас Бектенов тағайындады, одан кейін вице-президент лауазымы ұсынылды. Бұл да еліміздегі жаңа саяси жүйе десек болады. Вице-президент институты енгізілді, бұл да құрылтайдың келісімімен тағайындалды.
1: Әрине, заңдар қазір уақытта енді құрылтайда қабылданады, сосын бар президенттің жалпы алдына келіп қол қойылады. Бірақ егер де президенттің әртүрлі нормаларға, заңдарға келіспеушілігі болса, ол заңды қайтаралады. Бұл заңдар енді қайтарылғанға міндетті түрде ол президенттің жалпы ұсынысы қабылданады деген емес. Яғни конституция нақты жазылған. Конституциялық заңдарды қабылдаған кезде, президент оны қайтарған кезде, конституциялық заңдар мен нормалар болса, онда мысалы 3-тен 4 бөлігі депутаттардың, олар мысалы дауыстары басым болса, жоқ, мына нормаларды біз өзгертпейміз десе, сонда президент онымен келісуге мәжбүр. Көрдіңіздер ме? Немесе заңдарды қабылдаған кезде 3-тен 2 бөлігі тағы да келісім білдірмесе, ол олардың жалпы шешімдерін қабылдады деген сияқты. Ал енді бір айдың ішінде жауап берілмесе, ол әрине президенттің редакциясы, немесе заңдар мүлдем қабылдамайды деген сияқты. Яғни мына жерде тек қана президенттің сөзі емес, сонымен қатар парламентте жалпы ықпалдығы енді көтеріліп жатыр деген сияқты. Яғни енді статусы көтеріледі деп айтуға болады. Енді парламентке үкіметке келетін болсақ, жалпы құрылтай мен үкіметтің арасындағы, онда да парламентте көптеген мүмкіндіктер бар. Ең алдымен үкімет енді жылына 2 рет, яғни өзінің есептерін ұсынады, және есептер талқыланады. Егер де есептері депутаттардың көңілінен шықпаса, онда мысалы жалпы сенімсіздік білдіре алады үкіметке. Яғни сенімсіздік білдірген кезде ол отставкаға кетеді деген сияқты. Немесе тағы бір норма бар конституциямызда, яғни депутаттардың 1/5 бөлігі бастама көтерсе, яғни үкіметке сенімсіздік білдірсе, бұл үкіметте жалпы енді отставкаға кетуі мүмкін деген сияқты. Сондықтан парламенттің статусы әлдеқайда жоғарылады деп айтуға болады. Немесе конституциялық сотталмасақ, конституциялық соттың да есептері қарастырылады құрылтайда, яғни конституциялық заңдылығы қаншалықты орындалып жатыр деген сияқты, иә. Жоғарғы соттың судьялары да тағайындалады деген сияқты. Сондықтан енді қазір уақытта нақты осы конституция арқылы біз парламенттің дәрежесін көтердік деп айтуға болады. Тікелей алдымен өкіл

0: дәрежесі халықтың иә сенім білдіргені, екіншісі заңдан жалпы мына билік арасындағы қарым қатынасы нақты көрсетілген.
1: Бұрын енді мынау заңдар қабылданған кезде бұрын парламентте, мәжілісте жаңағы екі оқылымда мақұлданды, одан кейін жаңа сенатта екі оқылымда мақұлданып сондай болатын иә. Одан кейін тағы бір өзгеріс енгізілді, мәжіліс қараған заңды сенат келсем келіспеймін деген бір функция қалдырды. Яғни бәрібір жаңа екі сүзгіден өтеді. Қазір енді бір ғана жаңағы өкілдік заң шығарушы. Енді бұл сапаға қалай әсер етеді? Енді жылдамдық жағынан әрине түсінікті.
0: Жаңа сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, президент біздің заманымызды сипаттап кеткен кезде, яғни сарапшылар айтады, Кабани дейді, Шива әлемінде тұрып жатырмыз, иә. Яғни мүлдем ойға сыймайтын өзгерістер болып жатыр, иә. Түсініксіз, иә, өте қиын, күрделі заманда тұрып жатырмыз. Сондықтан кейбір уақытта жедел, иә, өте тез шешім қабылдау керек деген сияқты. Сол себептен әрине осындай шешім қабылданды, өзгерістер енгізді конституцияға. Сонымен қатар көп жылдары бойы мына бізде 93 жылдағы конституция, одан кейін 1995 конституцияда әрине екі палаталық енді парламент қалыптасты. Сол кезде біздің кейбір сарапшылар бірнеше сұрақтар көтеріп жатқан, неге бізде унитарлық елде екі палаталық парламент деген сияқты осындай ұсыныстар айтылды. Мен ойымша ол да идея іске асырылды деп айтқа болады, яғни шешімдерді тезірек қабылдау үшін, яғни қажетті актуалды заңдарды тезірек қабылдау үшін осындай жалпы институт пайда болды деп айтуға болады. Яғни заңдарды тез мақұлдауға мүмкіндік біз алдық.
1: Енді сұрағымыздың бәрі салыстырмалы түрде болып жатыр ғой. Енді мысалға бұрын сенат жаңағы мына өңірлердің жаңағы өкілдері болатын, сенатта, иә. Әр өңірдің өзінің жаңағы бір сенаторы осы парламентте отыратын деген сияқты. Одан кейін осы біз 2022 жылғы референдумнан кейін, 23 жылғы сайлаудан кейінгі жаңалық, мына мажоритарлық жүйені енгіздік мәжіліске, иә. Бір мандаттық округ, яғни мысалға әр өңір өзінің жаңағы халқының санына байланысты өздерінің жа депутаттарын сайлайды и сол өңірден парламенттің беріне келіп отырады. Ал енді бұл жерде бәрі мына пропорционалды жүйе ғой қазір құрылтайда, яғни партиялар арасындағы тартыс. Бұл жерде өңірлердің мәселесі қалып қоймай ма деген сияқты мәселе туындайды. Бұл жағы қалай шешілген?
0: Енді өте орынды сұрақ. Енді мына жерде бірнеше мысалдар келтіруге болады. Мысалы, мына конституцияны талқылаған кезде, жаңа конституцияны талқылаған кезде халықтың арасынан 100 000-нан аса ұсыныстар, иә, әртүрлі идеялар, қандай өзгерістер енгізу қажет деген халықтың арасынан шықты, иә. Сонымен қатар жаңағы соңғы электоралды сайыста біз мына бірнеше депутаттардың өтуін көрдік. Сол депутатта енді онлайн сайлау болды, иә. Яғни әр азамат өз әр партияға өз жалпы енді дауыстарын берді, яғни қолдауын көрсетті, иә. Сонымен қатар бұл мына дебаттық марафондарда, енді онлайн марафондарда біздің азаматтарымыз енді 170-тен аса ұсыныстар жариялады, идеяларды айтты. Бұл бір жағынан біздің еліміздегі азаматтардың белсенділігін көрсетеді, иә. Бірақ екінші жағынан ол да алаңдатады, яғни 200-ден енді 200-ден жуық ұсыныстар, идеялар болды, айтылды дегенде, яғни біздің партияларымыз әлде де барлық халықты қамтыған жоқ деп айтуға болады. Сол себептен мен ойымша қазір уақытта саяси партиялар, яғни осындай көптеген ұсыныстар болса, иә, 200 мың деген адам болды, көп қой, иә. Сондықтан мен ойымша біздің саяси партияларымыз әлде де мына өңірлердегі өздерінің филиалдық, иә, жалпы институттарын күшейту керек, халықпен тығыз байланыста жұмыс істеу керек деген сияқты. Тек қана орталық аппаратты күшейтпей, орталық яғни мына біздің астанамызда, ордамызда яғни жұмыс істемей, сонымен қатар өңірдегі жұмыстарын күшейту керек. Себебі ол енді келесі науқан болады 5 жылдан кейін, иә. Сонда біз көре аламыз, яғни нақты партия, қай партия нақты халықпен жұмыс істеді, қай партия бұқараның арасында жүрді, иә, барлық мүдделерін ескерді, қандай жаңа идеялар жалпы суырып шығарды деген сияқты, иә. Сондықтан ол енді көрсетеді нақты. Одан кейін келесі сайлауда, келесі науқанда олар өзінің жұмысын нақты көрсете алмаса, халықпен ол енді құрылтайға кірмейді деп ойлаймын. Сондықтан олар,
1: иә, өзіңіз енді біраз жыл электоралды оқыту орталығында басқардыңыз ғой, яғни бұл тақырып сізге таңсық емес. Жаңа өзіңіз де айтып отырсыз ғой, мына сайлау негізі нақты осы қандай партиялардың белсенділігі қандай нақты көрсетіп берген сияқты өзімізге. Енді шыны керек, енді өтпеген де партиялар бар, жаңағы айтып жатамыз, тек сайлаудың кезінде ғана оянатын да партиялар бар. Бұларға да бір үлкен сабақ болды деп есептеймін, өйткені негізі мына сайлау өткеннен кейін келесі сайлауға деген бәсеке сол күннің ертесіне жалғасып кетеді деген мәселе бар, иә, саясатта. Бірақ енді көп жағдайда біз оны ұмытып кетеміз, және халық негізі көп нәрсені жаңа кешіріммен қарағанмен ол ұмытпайды, өйткені сен сайлау алды бағдарламамен танысты, көрді, білді. Ертең ол 5 жыл деген көзді ашып жұмғанша өтіп кетеді. Енді бұл жерде үлкен жауапкершілік бар деп есептеймін өз басым. Мысалға президенттің өзі де өткенде айтып қалды, бұл құрылтайдың жаңа алғашқы сессиясында ілінген депутаттар жаңағы алғашқы шақырылымына, бұл тарихта қаласыздар, өйткені бұл жаңағы жай орын емес, бұл өте жаңағы үлкен жауапкершілікті талап ететін сондай бір қасиетті орын деп айтты, иә. Енді осыған қатысты бір пікіріңізді естіп эфирімізді аяқтасақ.
0: Рахмет. Енді қазіргі уақытта әрине біздің өте сұраныс жоғары деп айтуға болады. Бізде конституциямызда жаңа норма енгізілді, 35-ші бап. Яғни бұл бап бойынша әр азамат елді басқаруына мүмкіндігі бар. Соның ішінде саяси партиялар арқылы, сонымен қатар басқа да мемлекеттік емес ұйымдар арқылы, яғни елдің басқаруына яғни белсенді қатыса алады деген сияқты. Ол жақсы мүмкіндік, яғни мына патерналистік яғни ойдан бас тарту, өз ел үшін, иә, өзінің мемлекеті үшін, қоғам үшін адал қызмет атқаруға мүмкіндік береді. Яғни сондықтан қазір уақытта енді тек қана енді әрине сайланған депутаттарға жауаптылықты яғни енді бермеу, сонымен қатар менің ойымша азаматтар да осы белсенділігін осы соңғы жылдардағы референдумдарда, конституцияны қабылдауында, жаңағы мына сайлау электоралды науқанында белсенділігін ары қарай жоғалтпай, бірге мына депутаттармен атсалысып, бүкіл жақсы мүмкіндіктерді пайдаланып, иә, бірге жұмылып осының елдің дамуын ары қарай жалғастырсақ па деген осындай ойдамын. Яғни әрине біз енді жаңа құрамында өзгерді, жастар көп келді, иә, құрылтайға, иә,
1: жаңа есімдер,
0: иә. Сондықтан оларға да біз үміттенеміз жаңа идеялармен, жаңа жобалармен деген сияқты, иә. Сондықтан мен ойымша үлкен үміт күтеміз біздің құрылтайда.
1: Ең бастысы енді халықтың сенімі ғой. Халық сеніп дауыс бергеннен кейін ол үлкен жауапкершілік, сол сенімді ақтауға жұмыстану керек деп есептейміз, және солай болады деп үміттенеміз. Енді Жанар Қалиханқызы, тұшымды сұхбатыңызға алғыс білдіреміз, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
0: Көп рахмет, сау болыңыздар.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Азамат Жомартұлы, сізбен бізді байланыстырған әріптестерім Қанатбек Шапиғазы және Нұрғанат Жақан. Әуе толқынында келесі тілдескенше.
2: Шаршағанда білмесең не керегі, бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105 жыл. Қазақ радиосында

0: ел астанасында сағат 18.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Эфирде жаңалықтар.
4: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Ренат Мұхамедқали президент әкімшілігі жалпы бөлімінің меңгерушісі лауазымына тағайындалды. Мемлекет басшысының тиісті өкімі Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Қасым Жомарт Тоқаев Қырғызстан президентінің шақыруымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-шы отырысына және Шанхай ынтымақтастық ұйымы плюс форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкекке жұмыс сапарымен барды. Сонымен қатар мемлекет басшысы бүгін дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ресми ашылу салтанатына қатысады. Қасым Жомарт Тоқаевты Манас әуежайынан Қырғызстан министрлер кабинетінің төрағасы, президент әкімшілігінің басшысы Адылбек Қасымалиев қарсы алды. Ақтаудан Стамбулға әуе рейстері күзде қайта іске қосылады. Алғашқы рейс Ақтаудан 22 қазанда орындалады, ал 27 қазаннан бастап рейстер тұрақты түрде аптасына 2 рет сейсенбі және сенбі күндері қатынайды. Ақтауда катер жартасқа соғылып, 2 адам қаза тапты. Оқиға 5-ші А шағын ауданы тұсындағы жағажайда болған. Демалушыларды серуендетуге шыққан су көлігінде 7 адам отырған. Апат орнына жеткен құтқарушылар 5 адамға алғашқы медициналық көмек көрсеткен. Ал құтқару кеудешесін кимеген 2 демалушы суға кеткен. Олардың денесі жағалаудан 500 метр қашықтықтан табылған. Қазір 3 науқас жансақтау, 1 адам травматология бөлімшесінде ем қабылдап жатыр. 30 жастағы азамат амбулаторлық емнен кейін үйіне жіберілген, апатқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қытайдың Гуанчжоу қаласында өтіп жатқан 30-шы Оңтүстік Қытай кітап көрмесінде Қазақстанның заманауи әдебиетіне арналған арнайы сессия өтті. Еліміздің мәдениет және ақпарат министрлігінің мәліметінше жиында Қытай оқырмандарына қазақ қаламгерлерінің шығармалары таныстырылып, қазіргі қазақ әдебиетінің негізгі бағыттары мен жаңа буын авторларының еңбектері туралы ақпарат берілген. Сондай-ақ шара аясында Қазақстан мен Қытай арасындағы баспасы мен әдеби байланыстарды одан әрі дамыту мәселесіне назар аударылған. Спорт жаңалықтарынан Астанада конкурдан Қазақстан Кубогы 2026 аяқталды. 2 күнге созылған додаға еліміздің түкпір-түкпірінен үздік шабандоздар қатысып, биіктігі 100-ден 130 сантиметрге дейінгі кедергілерді бағындырды. Жарыс бағдарламасына барлығы 6 маршрут енгізілді. Ерлер мен әйелдер тең дәрежеде бақ сынады. Бәсеке қорытындысы бойынша Әнуар Досмайылов Сайгүлік Корветте мен 2-ші және 3-ші маршрутта үздік нәтиже көрсетіп, Қазақстан Кубогының жеңімпазы атанды. Бүгін Қырғыз елінде дүниежүзілік көшпенділер ойындары басталады. Жаһандық бәсекеге әлемнің 100-ге жуық елінен 3000-нан астам спортшы қатысады. Олар 43 спорт түріне сынға түсіп, өзара мықтыларды анықтайды. Додада ел намысын 150-ден астам спортшымыз қорғайды. Қазақстан құрамасы көкпар, аударыспақ, жамбы ату, теңгелу, қазақ күресі, дәстүрлі садақ ату және асық ату сияқты ұлттық спорттың бірнеше түрінен жүлдеге таласады. Салтанатты шараның тікелей трансляциясын Астана уақыты сағат 19:00 Қазспорт телеарнасы көрсетеді. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 468 теңге 31 тиын, евро 540 теңге 95 тиын, ресей рублі 5 теңге 41 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада жаңбыр жауы ықтимал, түнде 5, күндіз 14 градус жылы. Алматыда жауын шашынды, түнде 16, күндіз 23 градус нөлден жоғары. Алдағы тәулікте Петропавлда 11 градус жылы, Көкшетау, Павлодар, Қарағандыда 14, Семей, Қостанай, Өскеменде 16, Жезқазғанда 21, Талдықорған, Ақтөбеде 23 градус жылы, Қызылорда, Тараз, Қонаевта 25, Орал, Атырауда 27, Ақтау, Түркістан, Шымкентте 29 градус. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307 Астана қаласының коды 717-2.
6: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында зейін.

0: болсын.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Құрметті елорда тұрғындары мен қонақтары, қала прокуратурасы қатаң ескертеді, балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Әсіресе терезелері ашық бөлмелерде, тіпті қысқа уақытқа қараусыз қалдырудың өзі қайғылы жағдайға келуі мүмкін. Балалар қауіп-қатерді түсінбейді, ал москиттік торлар құлаудан қорғамайды. Олар жалған қауіпсіздік сезімін ғана тудырады. Терезелерге блокираторлар мен бекіткіштер орнатыңыздар. Бала терезе алдына шығып кетуі мүмкін жиһаздарды алыстатыңыздар. Есте сақтаңыздар, балаларыңыздың қауіпсіздігі сіздердің жауапкершіліктеріңіз.
0: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қайырлы кеш, қайырлы кеш, қадірмен радио тыңдаушылар, баршаңызға бұл Қазақ радиосы және бір толқында бағдарламасы.
1: Я, Ахмат радио тыңдаушылар, сәлем, сәлем достар. Бізді күтпеген боларсыздар, ал біз келіп қалдық.
0: Күтпеген жерден келіп қалдық дейсің ғой.
1: Және кім деп ойлайсыздар?
0: Бұл әңгімені айтып отырған менің әріптесім Салданат Жексенбек және мен Зейін Шанжархан.
1: Енді Зейінді біраз тыңдаушылар біледі. Таңғы эфирде саңқылдап сайрап қалған үнім болды.
0: Жеттік ау осы күнге арман болып есімің деді. Мінекей бір жылға жуық уақыт таңғы эфирден кейін енді қайырлы таң деп айтып қоя жаздап әйтеуір дегенде мінекей кешкі эфирге үйренісіп жатырмыз, бой үйретіп. Бізде мұнда тыңдаушылар да жақсы қабылдап, жақсы қарсы алады шығар деген сенімдемін енді.
1: Енді оған мен де сенемін. Енді таңғы эфирде сен ұйқымен, сенің ұйқыңмен бәріміз осы бір ұжым күресетін едік. Енді сенің әңгімеңмен күресіп жүрмесек болды кешкі эфирде.
0: Осылай күрескен жақсы ғой меніңше кешкі эфирдің кезінде.
1: Бәлкім енді көп сөйлеп кетпесең болғаны деймін ғой.
0: Ай, бәрекелді. Онда көп сөйлемей бір жақсы әңгі кезекті берейік тыңдаушыларымызға. Дәл қазір ұсынамыз. Бірер сәттен кейін үйге қайтам айдарын бастаймыз.
1: Қымбатты тыңдаушылар, тап беріп сол сағатта бізге хат жазып, сонымен қатар тікелей эфирге хабарласа аласыздар. Қалай дейсіздер ғой, 8700-755-3355 нөміріне қуаныш сәттеріңіз болса міндетті түрде хабарласыңыздар, немесе сәлем жолдай да аласыздар.
0: Дәл солай. Ендеше кезекте әсем әнге ұсынамыз. Қадірмен тыңдаушы, бізбен бір толқында болыңыз.

0: жүргеннің бәрі праймера деп ойлайды екен. Олай емес екен. Көрдің ба, қызық қайда жатыр. Сондықтан дәл қазір сіз өз өзіңізбен екі ақ нәрсе басты дүние қылып, өмір көтеру, жаңағыдай көңіл көтеру мен темір көтеруді мысал үшін деп айтайық. Спортпен айналысып өз өзіңізбен тыныш жүрсеңіз, демек сізде бәлкім праймера болуы мүмкін. Ары қарай басқа дүниелер сенің не дейміз, нақты бір сол дүниеге байланысты фокусын бұзуы мүмкін шығар.
1: Бәлкім ол сөзіңе енді аз-маз келісуге болады.
0: Ал енді біздің тыңдаушыларымызға алғашқы сағатта айтқанбыз, бірер сәт бұрын үйге қайтам дейтін Айдар бастаймыз деген едік. Ендіше үйге қайтам Айдарын бастаймыз.

0: иә, достар, дәл осы айдарды ашық деп жариялаймыз.
1: Дәл солай.
0: Үйге қайтамын, жалпы үйге қайтып жатқан жандар өте көп. Қарбаластан асығып шаршап жатқандар да бар. Енді дей тұрғанмен ара тұра үйге шаршап келе жатырмын деген сылтаумен көлігін қойып-қойып үйге кірмей телефон шұқылап отыратындар да бар енді, аз емес.
1: Неге олай деп айтасың? Жігіттерді айтып тұрсың ғой сен.
0: Жігіттерді, ер азаматтарды айтып отырған. Енді ол сөзсіз ғой енді. Расымен не себеп жігіттерге, ерлерге осы бір үйге асықпауға не себеп? Үйге асығады, асығады деп айтып жатамыз.
1: Жоқ, олай емес. Үйге асығады. Қазір кептелісте тұрып асығып бара жатқан жандар қаншама. Жан-жарын, баласын қолына алып ескеп, маңдайынан ескегісі келіп бара жатқан жандар енді көп шығар деп ойлаймыз. Сол жандар бізге сәлем жолдап қойса да болады. Ал енді ол үйге келіп алып, мына көлікте сәл-пәл бір уақыт өткізіп отыруы, бұл былайша айтқанда күндіз мына жұмыста қаншама қарбаластың бәрін мойнына арқалап келген жан жай ғана бір сәт, не дейміз, мына перезагрузка дейді ғой, сол сияқты қайтадан бір өз-өзіне еніп, өз-өзіне келіп үйге керемет көңіл күймен кіру үшін.
0: Түх, енді солай ақтап алсаңшы жігіттерді. Жігіттер жайлы сөз болса, зейін міндетті түрде ақтап алатыны бар тыңдаушылар.
1: Ал енді үйге қайтам айдары біздің тыңдаушыларымыз айттық, сәлем жолдай алады деп. Кез енді алғашқы тыңдаушымыз дәл қазір хабарласты Түркен, әуе толқында қосайық. Қайырлы кеш.
0: Кеш жарық, сәлеметсіз бе? Қайдансыз, есіміңіз?
2: Сәлеметсіздер ме, қалайсыздар?
1: Мәссаған.
2: Астана қаласынан боламын. Есімім Дәуіржан.
0: О, Дәуіржан, есіміңіз қандай? Керемет, ерекше, е?
1: Тәуір адам сияқтысыз.
2: Жоқ, ол Дәуірімнің жаңа дәуірдің өз дәуірінің жаңасы. Сондаймын.
1: Енді
2: мен атымды.
1: Енді кешкі сәлемді кімге жолдайсыз?
2: Мен кешкі сәлемді бүгін туған күні болып отырған өзінің нағашы ағама жолдаймын. Ол бірақ көріп отыр ма, ол тыңдап отыр ма сіздерді? Көріп отыр ма, телевизор емессіздер ғой сіздер. Тыңдап отыр ма білмеймін, бірақ сол кісінің бүгін туған күні.
0: Тыңдамаса да енді Дәуіржан айтасыз ғой, сені Қазақ радиосынан құттықтадым дейсіз ғой, біз де сол тілекке қосыламыз.
2: Үндетті түрде айтамын. Оның дәлелін қайдан көруге болады сіздерді? Повтор бола ма?
1: Жарайды енді, оны міндет түрде біз сізге алып береміз. Бірақ жалпы негізі өзіңіздің сол жақыныңызды туған күніңізбен құттықтадыңыз, солай ғой?
2: Негізі жоқ, мен негізі жай ғана бір үйге қайтып бара жатқам сол.
1: Біздің радионы тыңдап қойып хабарласқыңыз келді.
2: Әлбетте, мен күндізгі уақытта да кешкі уақытта да тыңдайтын бар сол.
1: Түсінікті. Көптен көп рахмет.
2: Туған күн түсіп қалды бүгін, сол құттықтап қойып жатқан ғой.
0: Жақсы таңдайдағы тәп-тәтті тілегіңізге біз де қосыламыз. Рахмет. Енді тағы да еске салайық, 8700-755-3355 нөміріне хабарласып, жақсы бір оқиғаңыз болса, бүгінгі күнмен тұспа-тұс келген, немесе бір жақсы сәлемдемеңіз болса, міндетті түрде осындай бір табанды сәтті тап беріп пайдаланып қалсаңыздар.
1: Дәл солай. Енді салтанаттан асырып айту мүмкін емес. Дәл қазір кезекті жақсы бір әнге ұсынамыз, содан кейін өздеріңізбен тікелей толқында.
0: Көмектеспейді деп әншіл қайт. Көмектесе ме, көмектеспей ме, кезе көмектесіп қалады көз жас.
1: Білмеймін бәлкім.

0: енді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Бізбен бірге бір толқында отырған жандар, жалпы көлік кептелісінде тұрған немесе жұмыстан үйге қайтып бара жатқан жандар дәл осы сәтте біздің толқынға хабарласып сәлем жолдай алатынын айтқан едік.
1: Міндетті түрде қандай да бір қуаныш болса да, тіпті бізге таңғы деп қоям, таңға шыққан енді әдет болып қапты, кешке
0: үйреніп қалғанбыз ғой енді. Бір жыл бойы эфирге, таңғы эфирге шығып ал. Сонымен желді күтіп тұрған жандар бар, сонымен қосайық. Қайырлы кеш.
1: Кеш
0: жақсы. Уа алейкум ассалам.
1: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қайдан хабарластық?
2: Есім Айбар болады, Айбар.
1: О, Айбар, қайдансыз?
2: Шу қаласынан боламын.
1: Шудан, мәссаған, Шуда жалпы бізді жиі тыңдайтын болып тұрсыз ғой.
2: Өте қатысын. Қанда эфирге тыңдап тұратын, қазір кешке ауысқаннан кейін қуанып отырмын.
1: Қалай былай, біз ұнап жатырмыз ба сіздерге?
2: Мынау осы кезде күшті екен, таңға жуық өзі естігі мұрша болмайды, кешке күшті ғой.
0: Айбар, енді кімге сәлем жолдайсыз, бірден соған өтейік.
2: Мен өзім досыма сәлем жолдаймын, кеше ренжітіп қойып едім, Тимур деген досымды.
0: Мәссаған, Тимурды не деп ренжітіп қойдыңыз сонша? Жігіт деген ренжей ме екен?
1: Соны айтамын.
2: Қонаққа шақырып еді, қонаққа бара алмай.
0: Түсінікті, түсінікті. Енді Тимурға айтар тағы жылы лебізіңіз бар ма одан басқа?
2: Тимурға жылы лебізім, сол есім Қожақовтың бір жақсы бір өлеңі бар ғой, сіздерде арман жоқ шығар біздермен бірге дос болған деген сияқты, сол өлеңді арнағым келіп тұр.
0: Сіздерде арман жоқ шығар ма, сіздер біздермен жерді бір басқан деп, солай ғой.
2: Дәл өзі
0: сіздермен жерді бір басқан. Иә, рахмет көп көп Айбар, хабарласқаныңызға. Келесі тыңдаушыны қосайық бірден.
1: Тимур ренжімейтін шығар.
0: Жігіт адам ренжімейді ғой.
1: Келесі тыңдаушымыз тікелей эфирде екен. Сәлеметсіз бе?
3: Саламатсыздар ма?
1: Аха, кеш жарық. Есіміңіз қайдансыз?
3: Есімім Қазбек болады.
1: Қазбек? О, есіміңіз қандай күшті. Қай жақтан сен, Қазбек? Кімге сәлем жолдайсыз, немесе қандай бір қуаныш бар ма?
3: Мерке ауданынан боламын. Бүгін ұлымның туған күні еді, Райымбек деген бала.
1: Тамаша, Райымбек.
0: Мәссаған, Райымбекті тау жігіт болып өссін, дәу жігіт болып өссін деп тілек айтамыз. Өзіңіздің тілегіңізді жалғастырсаңыз.
3: Райымбектің туғанын болсын. Сіздердің арқаларыңызды ұлым деп айтып тұрмын, әйтпесе әжесінің баласы.
1: Әжесінің баласы Қазбектің.
0: Шалдың баласы, үлкен бала дейсіз ғой. Тұңғыш.
3: Алло.
0: Мені естілмей қалды.
1: Иә, Қазбекке деніне саулық тілейміз. Ұлыңыздың бақыты бес елі болсын. Келесі тыңдаушымызды қабылдайық, тағы да тікелей эфирде қосылып тұр екен.
4: Алло.
1: О, сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай, есіміңіз?
4: Алло, ассалаумағалейкум, ала шүрті.
0: Уа ғалейкум ассалам, аға. Армысыз, қалыңыз қалай?
4: Қайырлы кеш, тағы нұрлы күні, шуақ сүйелі қуатты қазақ елі.
0: Ой, бәрекелді.
4: Тарихы бар қазақ радиосы.
0: Ай, бәрекелді.
4: Мен мойынқұмда ұлы дауырым Бекмұраты.
0: Бекмұрат аға, сонымен кімге сәлем жолдаймыз?
4: Мұқты тыңдарманы сүйкімді. Бұрынан келеткен, мен қазір 15-20 жыл болып тұрақты тыңдарманымын мен.
0: Тамаша, тамаша. Кімге сәлем жолдайсыз аға?
4: Мен барлық қазақ елі, қазақ еліне, оның ішінде ертең оқу жылы басталайын деп отыр ғой енді. Бұлды ұстаздарға, мектеп қабырғасын оқушылардың бәріне сәлем жолдаймын.
1: Тамаша, рахмет. Бізде баршаларыңызға сәлем жолдаймыз. Ертеңгі оқу маусымы басталады және барша оқушыларға сәттілік. Ең бастысы, олар қатты дайындалып жатқан шығар. Неге дейсің ғой? Ұйқыларын қандырып дайындалып жатыр.
0: Үш ай бұрынғы лақтырып тастаған сөмкесін іздеп, үш ай бұрынғы тағы не айтуға болады? Шешкен киімін, көлігін оны жаңадан алады енді. Десе де жалпы дайындықтың қазір енді өте бір ерекше кезі, сәті екен белгілі. Ертең таңертең ерте тұрып сабаққа баратын дағдайды айтып өткеніміз жөн. Ата-аналар қазір сондай оймен қайтып бара жатыр ғой үйге. Мәссаған, ертең балам мектепке барам таңнан бастап деп, енді кептелістің де көкесі болайын деп.
1: Расымен де, айтпақшы, биыл 380 мыңға жоқ бала мектеп табалдырығын аттайды екен.
0: Мінекей. Сонымен қадірмен тыңдаушы, сәлем жолдап бізге хабарлассаңыздар болады. 8-700-755-30-55. Қандай ән тыңдаймыз?
1: Саған өкпем жоқ деп ән шырқайды Дана Кентай.
0: Мәссаған, менің саған шынымен дымды өкпем жоқ бар.
1: Біз жаңа хабарласқан тыңдаушымыз Тимурдың да өкпесі жоқ шығар, Айбарға деп ойлаймыз.
0: Білмеймін, солай ойлаймыз.

0: бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз қадірмен радио тыңдаушылар. Сонымен Салтанат, енді мына кешке эфирге шыққан шынымен бөлек екен, иә? Таңертең мына тыңдаушыларды елді оятуға тырысасың. Ал дәл қазір енді бір басқаша. Елдің мына жұмыстан қайтып келе жатқан уақытында, керісінше мына миын тынықтырып, шаршатып алмайын деп, ұйқыға дайындайтын эфир сияқты екен.
1: Иә, артық ақпарат ұсынып жатқан да жоқпыз. Жалпы өзіміздің, былайша айтқанда, жастардың вайбын өздеріңізге ұсынып отырмыз ғой, сондықтан 17 Pro iPhone телефондар болса, 17 Pro Max болып жаттыққан сияқтымыз екеуміз.
0: Сондай ма? Енді мына бар ғой, қазір жаңа қаншама жандар осы көлікті үйлеріне қайтып бара жатыр деп бағанадан бері айтып жатырмыз бар ғой. Осы жұмыстағы мәселені үйге әкелу деген дүние бар ғой. Байқайсың ба, осы бастықтың айтқан сөзі болуы мүмкін, жұмыстағы қателігі үшін өзін кінәлап үйге баруы мүмкін, немесе әріптестер арасында қандай да бір мәселе туындауы мүмкін. Тағы нені қосуға болады?
1: Енді қарадай тап беріп алдынан, иә, үйге кірген бетте ашуланып, мен тамақ қайда, анау қайда, мынау қайда деп сұрап жататын ер азаматтар да бар ғой. Ондайды өзіміз де көріп жүрміз, бірақ дей тұрғанмен осы бір мәселені үйге тасымай ақ, бізді тыңдап келіп, сәлеміңізді жолдап жіберіп.
0: Ер азаматтар, қыз келіншектер де енді үйінде мәселені алып келетін сәттер болады шығар. Сен тікелей ер азаматтар деп бұрып жібердің ғой кәдімгі.
1: Ер азаматтар енді көп қой, біз енді арасында декреттік демалысқа шығамыз, арасында миымыз тынығады, демалады. Сіздердің миларыңыз енді демалмайды, сол үшін арасында ән тыңдап, арасында
0: енді расымен де біздің енді осы бір ойға келіп отырған себебіміздің бірі, бағана айтып өткен едік тыңдаушыларымызға тікелей эфирден, жалпы енді осы бір үйге мәселені алып келу деген дүниеге байланысты. Расымен де сондай сәттерде үйдің алдына келіп, көліктің ішінде бір сәт отырып, тынығып алатын жөні бар дегенім осы ғой бағана, көрдің ба?
1: Сол үшін тынығады дейсің бе сонда? Мәссаған. Сонда барлығы ер азаматтар, егер мен жолда кетіп бара жатсам, көлікте отырған жігітті көрсем, онда солай ойлайтын болдым.
0: Иә, тынығып кәдімгі телефонды қарап, немесе
1: шаршап отырып,
0: жай ғана айналасына қарап отырған. Енді біздің тыңдаушыларымыздың арасында да ондай бар шығар, мен хатпен жазып, немесе хабарласып білдірсе екен осыған байланысты пікір ойын, иә. Өйткені расымен де бұл дүниені біз көп естиміз, көп көреміз қазіргі таңда. Ал енді хабарласқан тыңдаушыларымыз бар екен желіде,
1: қосайық. Хат жазып жатқандар бар, бірақ бірден тікелей эфирге қабылдап жіберейік, иә. Сәлеметсіз бе?
2: Кеш жарық,
1: қайдан хабарластыңыз, есіміңіз?
2: Алматыдан хабарласып тұрмын, есімім Гүлжамал апай. Қазір үйлеріне қайтып бара жатқан, әсіресе Астанада кеңседен шыққан жастар бар ғой. Жастар деп есептейміз ғой барлығыңызды. Соларға мынандай бір 4-8 жыл мен өлең шығардым.
1: Жақсы, қабыл
2: алайық. Қайтып барамын, көлігімнің өзі бір бекет, асырып
0: мәссаған, үзіліп кетті ғой.
1: Шалқар шабыт болып жатыр еді.
0: Иә, келесі адамға бірден
1: келесі. Келесі тыңдаушымызды қосайық, иә. Алло, сәлеметсіз бе?
3: Алло, сәлеметсіз бе?
1: Есіміңіз?
3: Есімім Самат болады.
1: Қайдан хабарластыңыз?
3: Бағана осы 10 минуттың ішінде күтіп едім. Сіздерді бүгін қуанышты күндеріңізді күтемін. Жағында бүгін блогерлер күні екен, иә, стримдер.
0: Бейресми мерекелер.
3: Қазақстанда ең бірінші осы 26 жылда шығып жатқан осы жаңалық па, стримдер күні деп сіздерді құттықтаймын.
1: Бізді ма?
3: Аха.
1: Біз арасында тиктокта отырамыз.
3: Аха, стримдер сол блогерлер күні деп биыл.
0: Салтанат, құттықтайсыз демек.
1: Мен блогер деп кім айтты? Мен кәдімгі оқыған журналистпін негізі, тек ара тұра осылай тиктокқа кіріп тұратыным бар. Рахмет сізге хабарласқаныңызға.
0: Ал енді шынымен блогерлер күні деп кәдімгідей
1: салтанат тілге тиек етіп жатыр екен, енді біз де құттықтаймыз, иә.
0: Қаншама жан дәл осы блогингпен, қаншама адам нан табысын тауып отыр, сондықтан енді бұл кәдімгідей қазіргі таңда бөлек бір сала десек болады. Сондықтан сала мамандарын деп айтайықшы, иә, біз шын жүректен құттықтаймыз.
1: Блог саласын жүргізіп жүрген жандарды мерекемен құттықтаймыз. Ал біз екінші сағатқа өтетінімізді еске саламыз, иә. Ал дәл қазір әуе толқыны Әли Өтенов өздеріңізге 18-дегі сезім деп ән шырқайды. Алыстамаңыздар.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Денсаулыққа қатысты ең өзекті, пайдалы әрі шынайы ақпараттар осы хабарда. Бүгін біз асқазан мен ішек жолдарының саулығы жайында маманмен тілдесеміз. Адам тәнінің саулығы ас қорыту жүйесінің дұрыс жұмысында екенін білеміз. Ал қазіргі өмір салты, тағам сапасы, күйзеліс осы жүйеге үлкен жүктеме салады. Сол себепті бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Бауыржан Әшімханұлы. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Бауыржан мырза, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Нео саумал өнімі балғын саумалды сублимация тәсілімен өңдеу арқылы барлық дәрумендері бойында сақталған күйде капсула түрінде жасалған. Құрамында ешқандай артық қоспа, гендік модификацияланған ағза жоқ. Саумалдың өзінің бойындағы дәрумендер жиынтығы адам ағзасына оң әсер етеді. Ол күнделікті ішіп жеген тағамнан ала алмайтын дәрумендердің орнын толтырады.
0: Балалардағы іш қатудың басқа себептеріне тоқталсаңыз, және нео саумалды балаларға, жасөспірімдерге қабылдауға бола ма?
1: Әрине, егер бала капсуланы жұталатындай жаста болса, қабылдай береді. Капсула жұталмаса, оны ашып, ішіндегі ұнтағын шай қасыққа төгіп берсе де болады. Саумал асқазан ішек жолын жұмсақ түрде реттеуге көмектеседі. Жалпы іш қатуы бар балаларға фастфуд, газды сусындарды шамадан тыс пайдалануды азайту керек. Ата-аналардың қаперінде болсын. Дәрігердің рұқсатынсыз баланың үлкен дәретін шығаруға көмектесетін клизма немесе іш жүргізетін дәрілерді қолданбаңыз.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе нео саумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу мамандардан кеңес алу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойсаңыз болады. Тапсырыс берген жағдайда үйіңізге дейін жеткізіп беру қызметі тегін. Ал қазір тұтынушымыздың пікіріне кезек берсек.
2: Мен есімім Қызғалдақ Мәдірбекова, Семей қаласынан болам. Нео саумалды біз жанұямызбен пайдаланып жатырмыз. Ол 4-5 айға кетті. Сол нәтижесі жақсы. Біз ұлым, мен, анам, қызым пайдаланып жатырмыз. Мен де асқазан сөйлеу жолдарым кішкене. Асқазанда қырыл болған, соған әсерін жақсы көріп отырмыз. Қызымда кішкене мезгілді ауысқан кезде кішкене аллергия сияқты болады, мұрыны бітіп, соған жақсы әсері болып жатыр. Таза саумалды ғана ішіп жатыр. Сол бір айдан асты кішкене жақсы өзгеріс бар деп өзіміз солай байқап отырмыз. Нео саумалды барлық таныстарыма, барлық туысқандарыма айтып жатырмын, пайдаланыңыздар, өзіміздің отандық өнім. Біз осы алдыңғы айда барып көріп келгенбіз, жаңағы өндіретін зауытын, қалай ол өндірілетін, өздерінің фермасы бар екенін көрдік. Шынымен өте қуаныштымын. Біздің осы Қазақстан мемлекетінде осындай өзіміздің өніміміз өндіріп жатқанына, рахмет, өндіріп жатқан адамдарға. Жұмыстары алға жүріп, ері жеңісті болсын деп айтамын. Жаңағы жақсы нәтижені алып, денсаулықтарын түзеп, рахмет.
0: Құрметті тыңдаушы, бүгінгі хабар барысында пікір білдірген жандардың барлығы саулықтың сыры орталығының нақты тұтынушылары екенін еске салғымыз келеді. Олардың алғысы өнімнің өмір сапасына шынайы әсер еткенінің дәлелі. Егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, нео саумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін бар болғаны 8-778-021-88-88 нөміріне хабарлассаңыз жеткілікті. Қоңырау шалу білікті мамандардан кеңес алу да тегін. Ал зейнеткерлер, мүмкіндігі шектеулі жандар мен көпбалалы отбасылар үшін 30% жеңілдік қарастырылған. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы, біз үшін ең үлкен байлық сіздің денсаулығыңыз. Деніңіз сау болсын, көңіліңіз шат болсын. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Шүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 005 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 7 57 307. Астана қаласының коды 717 2.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Осы сағаттың демеушісі сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы. Сәттілік серік болсын.
2: 3-31 тамыз аралығында 1000 ауыл жобасы аясындағы сәтті жұлдыздың чарити қайырымдылық марафонына қосылыңыз. Лотерея билеттерін сатып алып, жүлделер ұтып алыңыз және ауыл балаларының мектепке дайындалуына өз үлесіңізді қосыңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында.
3: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
4: Кептелісте тұрып ақ, көңіл күйді көтеруге болады. Тыңдаңыздар Шартарап, бір толқында

0: Қайырлы кеш, қайырлы кеш, қадірмен тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы, сонымен екінші сағатты бастаймыз.
1: Салтанат. Иә, достар, шуақты шақтар, сәулелі сәттеріміз көп болсын. Ал екінші сағатта Зейін екеуміз жақсы бір хаттарды оқып аяңдап өтсек, себебі өткен сағаттан қалған хаттар легі де бар екен.
0: Иә, тыңдаушыларымыз тосып отырғаны белгілі.
1: Иә, 4300 аккаунт иесі, досыма, бауырыма Архатқа сәлем жолдағым келеді, бәрі жақсы болады. Достарым жаныңда, достарың да жаныңда, алаңдамашы деп жазып жіберіпті.
0: Ағадыр кентінен сәлем жолдағым келіп отыр. Есімі Манар. Астана, Қарағанды қаласындағы барша бауырларыма үлкен сәлем жолдаймын және сіздерге көп рахмет дейді. Бүгін жиенім Мискаква аққуымызды ақ тілек құттықтауларымыз арнайы құттықтағандарыңызға әдемі бір әуендер болғанына өте үлкен рахмет деген екен. Есім Манар деген екен.
1: Манар ханым. Келесі тыңдаушымыз барша Қазақстан халқына және Дихан баба ауылындағы әкем Тойбек, анам Рықсы және бауырларыма сәлем жолдаймын дейді.
0: Мінекей осындай хаттардан кейін біз енді эфирімізді әрі қарай от-от шоқ-шоқ етіп жалғастырғымыз келеді. Салтанат, өйткені бірер сәттерден кейін біз тыңдаушыларымызға жаңа бір ойынды бастаймыз, жаңа бір ойынды үйретеміз десек те болатын шығар.
1: Сіздер білмеген, естімеген, көрмеген дей тұрғанмен бүгін алғаш рет еститін ойындарыңыз
0: Дореми. Енді сондықтан бірер сәттен кейін бұны қосамыз. Қазір енді әнмен әсерлі үзіліске және одан кейін жарнамалық тағы да үзіліс болады. Содан кейін біздің толқынға қайта ораламыз. Ал қазірден ойынға қатысу үшін хабарласа берсеңіздер болады.
1: Міндетті түрде 8700-755-3355 нөміріне хабарласып бастаңыздар. Ал дәл қазір заман тобы Роза Гүлін бізге ұсынбақшы. Ендеше бірге тыңдайық.

0: Реклама на Казанском радио.
1: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
0: Реклама на Казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Нағыз меломандарға арналған ойын. Дореми.
3: Сонымен қатармен радио тыңдаушылар, Дореми, енді ойынды бастаймыз. Жалпы тыңдаушыларымыз қазірден бастап желіге хабарласып күтіп тұрған бізге Қанат Шапиғазы әріптесімізді ескертті. Сонымен ойынның ережесін түсіндіріп өтейік, Салтанат. Әуенді тап деп айтсақ болатын шығар, енді жанама атын Дореми дегенге не болды деп түсінбей жатқан шығар.
4: Иә, Дореми, яғни до ре ми. Бұл жерде бізде 3 нота тұр және сол 3 нотаны сіздер таңдайсыздар, яғни 3-тен 7-ге дейін біз сіздерге сан береміз. Сол санның арасындағы 3, 4, 5, 6, 7 қай нотаға дейін тапқыларыңыз келеді, соны өздеріңіз таңдайсыздар. Және біз солған дейінгі әуенді тыңдатамыз. Және сол тыңдату барысында сол әннің әуеннің әнін табуларыңыз қажет.
3: Енді қадірмен тыңдаушылар, яғни сіз нағыз меломан болсаңыз, әннің бірнеше нотасын ғана тыңдап, сол арқылы әуенді тауып алуыңыз енді мүмкін ғой.
4: Мүмкін, әрине.
3: Сондықтан мықты меломандар біздің ойынға қатыса алады. 8-700-755-33-55, сонымен қатар 8-717-2-75-72-75 нөмірі қосулы. Ал алғашқы тыңдаушымызды қабылдайық.
4: Ал
3: кеш жарық.
4: Тарихта қалады сіздің есіміңіз.
3: Алғашқы тыңдаушы бүгінгі ойынның деп, енді жаңа маусымның деп айтайықшы.
4: Иә.
3: Қайырлы кеш.
4: Кеш жарық, сәлеметсіз бе?
5: Алло, сәлеметсіз бе?
4: Ал. Тікелей эфирде сіз есіміңізді айтсаңыз.
5: Алло, мен дос.
3: Сіздің дауысыңыз естіліп тұр. Қай жерден хабарластыңыз? Есіміңіз?
5: Есім
3: Гүлей? Естілмей жатыр.
5: Алло.
3: Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Естіліп тұрсыз ба бізге?
5: Қайырлы кеш, естіліп тұрсыз
3: ба? Ал ойынға қатысуға дайынсыз ба?
5: Дайынмын.
3: Ережеміз өте қарапайым. Қазір енді сізге 4-тен 7-ге дейінгі ноталарды ұсынып отырмыз. Яғни сол ноталардың ішінен қайсысын таңдайсыз, соған байланысты біз енді әнді қоямыз. Табаласыз ба кез келгеннен? Тұрсатын болсаңыз, онда алғашқы әнді қосайық деп отырмыз. 4, 5, 6, 7 қайсын таңдайсыз?
5: 4-тен 7-ге дейін таңдау керек
3: бі? Иә.
5: Yeah.
3: 6. 6, 6 нотадан табам дейсіз қой. Онда мұқият тыңдаңыз, қазір қосамыз. Ал кеттік. Түсінікті ма?
5: Мен жолда едім, басым ғана тыңдадым, білмедім.
3: Қазір енді бір ән бұл енді. Сол қазір енді екінші рет тыңдап көрейік, ә, кеттік. Қалай? Тан-тан-тан-тан-тан деді.
4: Тың-тың-тың.
5: Мистер Пропердің музыкасына ұқсайды.
3: Енді ол емес.
5: Жолда едім, бастапқы екі тың-тың деп қана естіледі.
3: Енді сізге екінші мүмкіндік ретінде мына 7 нотадан тұратын қиындының үзіндіні көрейік. Ал сонымен.
5: Жоқ, таппадым.
3: Таппадыңыз ба? Онда соңғы енді сізге мүмкіндік береміз. Бұл не дейміз, жаңағыдай ән туралы бір ақпарат қысқаша енді тұспалдап береміз. Бұл әнді екі жігіт орындайды. Екі жігіт орындайды. Сонау 2000 жылдар хит болған шығар енді. Шамамен солай.
5: Екі жігіт Кезер тобы немесе Нұрлан мен
3: ғой. Енді қайсысы соның, қандай әні сіз есіңізге түсіріп көріңіз? Қандай ән?
5: Лейла емес.
3: Жоқ, өкінішке қарай ол емес. Сондықтан енді сізбен қош айтсамыз. Рахмет.
4: дәл осы мелодияны дейміз ғой, табатын жан бар ма екен?
3: Екінші тыңдаушы хабарласып тұр екен, табам деп. Ал кеттік көрейікші. Қайырлы кеш.
6: Алло, қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
3: Амансыз ба, қай өңірден, есіміңіз кім болады?
6: Қызылордадан есімім Махмұт болады.
3: Махмұт аға, Қызылордадан хабарласыпсыз. Сыр елі жыр елінен әнді бірден тауып аламын деп отырсыз. Солай ғой.
6: Әймін.
3: Ал әнді тыңдауға дайынсыз ба? Нотамен.
4: Ал аға, дайынсыз ба? Қалай? Былай.
6: Нема, алтын нотадан табам мен.
3: Алтын нотадан болса қайтадан қосайық онда. Ал кеттік.
6: Нұрлан мен Мұрат айтады, бақытым да сенді.
3: Мінекі, жеңімпаз.
4: Тамаша, тамаша.
3: Дәл осы сәтте бұл Нұрлан мен Мұраттың жұлдызым деген әні болатын.
4: Аға, өзіңіз егер бір-екі бір жолын білсеңіз, айта өтіңізші.
6: Ішіме түспей тұр қазір, бірақ қана бақытым да сен.
3: Біздің өмір әлі алдымызда. Мінекі, дәл осы сәтте болатын. Есіңізде ма? Енді түсті ма есіңізге?
6: Де біздің 2000 жылдары бұл орында айтады ғой, Нұрлан мен Мұрат.
4: Сіздер таппасаңыздар енді ұят болатын еді.
3: 2000 жылдар қаншада болдыңыз?
6: Мен ба?
3: Иә.
6: Бұл кезде мен
3: 18 20.
4: Ту, қиып түсер қылыш болдым десеңізші.
3: Ту, қылыш екенін қайдан біліп қойдың сол?
4: Енді 18-де ғой.
3: Қылышты қайдан білесің сен? Ал аға. Махмұт аға.
6: Ау, айта беремін.
3: Ал енді мына әнді таптыңыз, бір енді жақсы артынан тілек болса, содан кейін біз бір енді жақсы әнге кезек береміз, әрине осы әнге.
6: Күл қазақ еліне әлем жолдаймын, сіздерге творчестволық табыс тілеймін.
4: Рахмет.
6: Жемісті бола беріңіздер.
3: Рахмет.
6: Іскеніме әрқашанда қуаныштымын мен.
3: Рахмет көп-көп. Сонымен қадірменді тыңдаушылар, мінекей ойының барысын, ұлы жобасын түсіндіңіздер деген ойдамыз. Келесі тыңдаушыларымызда хабарласа алады әрине желіге. Ал қазір дәл осы бір әнді жеңпаздың құрметіне арнаймыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.

0: нәзік болмысты ай қабақ, нұр шашқан көзде майдалап дейді. Қазақтың үнін жеткізген сымбатты ару салтанат депті. Әр істе болған бейімді, көңілді, ақпейілді, тектілігімен тамаша білеміз сері зейінді депті. Барша қазақ еліне сәлем жолдайым, кешіміз көңілді өтсін. Меркіден ақын жігіт Мадияр деп осындай ерекше хат жолдаған екен. Мадияр енді біздің қазір бағдарламамыз тыңдап осындай шабытқа, шалқар шабытқа кенеліп отыр деген.
1: Рахмет, Мадияр мырза. Енді біздің алғашқы жеңімпазымыз бар және біз міндетті түрде жеңімпаздарымызды азайтпаймыз, көбейтеміз. Және келесі әуенді жасырайықшы, мелодия.
0: Енді тыңдаушымызды қосайық алдымен. Қайырлы таң. Ой, бұл.
1: Мәссаған.
0: Көрдің бе? Бір жыл таңғы эфирге шыққан осындай болады. Қайырлы кеш.
1: Кешті батырып алайықшы.
0: Кешті батырып алайық.
2: Қайырлы кеш, Қазақ радиосы.
0: Амансыз ба? Қай өңірден, есіміңіз кім болады?
2: Астана қаласы.

0: Келіспесем, армандастар құрдастар емес па?
1: Бәрекелді.
2: Ал енді өзіңіз айтып беріңізші дұрыстап, қанекей, дұрыстап тыңдайық.
3: Сияқтыз.
0: Жаңа өрдің өлдіреген аспан едік, бәріміз бір өмір жолын бастап едік.
3: Армандастар қайда?
0: Абзал достар қайда? Замандастар қарлығашта.
3: Тамаша.
2: Құттықтаймыз, құттықтаймыз. Енді мінекей өте бір тамаша бірден тауып алды.
3: Иә, расымен де не деген, бұл кісінің өзінің музыкалық білімі бар сияқты. Өзі жеті нота ғой деп тілге тиек етіп кетіп жатыр. Жаңа мен шатасып 8 нота деп айтып қойыппын.
2: Түу, сенің шатасқаның да білінбейді ғой, салтанат. Сонымен.
0: Ескендер ғой, ескендер, ескендер.
2: Енді мына ностальгия болсын деп жатырмыз. Эфир басталған сәттен әйтпесе тым жаңа әндерді мына, не дейді, зумерлердің әндерін жасырсақ білмей қалар деді. Сонымен
0: бір күндік әндер ғой енді.
2: Енді өзіңіз шамамен рұқсат шығар деп ойлаймын сұрауға. Қай жылғысы, жасыңыз қаншада, мына әнді енді сонша ескі дейтіндей дегенім ғой.
0: Біз енді 40-тан асып 50-ге қадам бастық.
2: Мына мектеп бітіру кешінде
3: ән салған болып тұр ғой, осыны құшақтап алып бір бірін.
2: Иә, 20-30 жылдықтың кезінде осы әнді көп айтқан сияқтысыздар.
0: Әрине, бұл енді әрқашанда қандай отырыс болмасын шырқалатын әндердің бірі ғой бұл. Қай кез деген отырыста құрдастар, достардың ортасында шырқалып келе жатқан керемет ән.
2: Енді жақсы бір өзіңізден тілек болса.
3: Иә, тілек болса міндетті түрде айтсаңыз.
0: Енді барша қазақ еліне сәлем жолдаймыз. Оның ішінде Жетісу облысы Жетісу қаласында тұратын ата анама,
2: бәрекелді
0: жақындарымызға. Мені танисын, қазақ есіне де қой барсыз, сәлем жолдаймыз. Рахмет.
2: Болды, болды.
0: Жақсы жобаны қолға алып жатыр екенсіздер. Еңбектеріңізге табыс тілейміз.
2: Айтқаныңыз келсін.
0: Қазақ радиосы жасай берсін.
3: Ой, рахмет, рахмет.
2: Көптен көп рахмет хабарласқаныңызға. Ал енді жеңімпаздың құрметіне, армандастар, құрдастар,
3: бірге тыңдайықшы.
2: Қазір енді бізді тыңдап бара жатқан сыныптастар, достар, бір-бірлеріңізге естеріңізге алып сәлем жолдасаңыздар болады. Сонымен салтанат, кеттік.
3: Бірге билейікші.

0: радио тыңдаушылар, тікелей эфирдегі жұмысымызды әрі қарай жалғастырамыз.
1: Дореми ойыны.
0: Дореми ойыны. Кім хабарласып жатыр екен, жалпы 3-4 адам бар сияқты.
1: Негізі енді желіде тосып тұрған жандар жеткілікті. Ал енді ойынымыздың біз енді соңғы сәттеріне келіп жеттік. Сондықтан қатысушыларымызды бірден қабылдайық.
0: Қанеке. Лег-легімен кезекте тұр дейді. Қанат Шапиғаз.
1: Қайырлы кеш.
0: Кеш жарық. Я, кеш жақсы батып жатыр ма, қалай?
2: Жақсы естіліп тұр,
0: я. Есіміңіз?
2: Есім Олжас болып.
0: Елдос?
2: Олжас.
0: Енді Олжас ойынмен таныссыз, я? Енді меңгеріп қалғанда шығарсыз, байқап бағдарладыңыз.
2: Я.
1: Енді бізде 4 нотадан 6 нотаға дейін бар осы бір әнде. Келесі әнімізде сол ноталардың қайсысын таңдайсыз?
0: Алтау таңдайсыз ба? Бесеу таңдаңызшы, Олжас.
1: Енді алтаудан бәрі тауық бойды. Төртеу, бесеу таңдағыз келмей ма? Салтанат қиылып сұрап отыр.
0: Олжас.
1: Алтау дейді. Жарайды. Алтау болса, алтау болсын. Сонымен мұқият тыңдаңыз. Қазір қосамыз. Ал кеттік.
0: Білдім ғой, сізді тауып қоятыңызды. Олжас не деген қырсықсыз, а?
1: Олжас, сіз төртеуден де тауып қоятын едіңіз, мен сенімдімін.
2: Я тауып қоятын ғой.
1: Сонымен құттықтаймыз, Олжас мырза. Өте тамаша. Енді біздің дәл осы әнді тапқаныңыз, енді бұл кәдімгідей бізге де бір ерекше қуантып отыр. Бұл енді жас кезіңізде тыңдадыңыз ба, ғашық болып?
0: Әлде жас сияқты ғой. Бала кезінде, бөпе кезінде тыңдаған сияқты.
2: Бұл 2098 хит еді ғой. Қалай жеткізген деп ойбай.
0: Мен саған Олжас, мен сізге Олжек деп қоямын. Олжас, өзіңіз нешеде болыңыз сонда?
2: Мен 40-тан асым.
0: Ой, кешіріңіз.
1: Олжеке екенсіз ғой онда.
0: Олжас аға екенсіз ғой. Ай, беттеңіз.
1: Сонымен Олжас аға. Енді мына бізге атсалысқаныңызға біріншіден рахмет. Екіншіден жақсы бір өзіңіздің тілегіңіз болса, біз дәл осы әнді сіздің құрметіңізге арнағымыз келеді.
2: Қысқа жанұстай берейін. Астана қаласынан бүкіл әскери қызметкер оркестрлерінің дирижерлеріне сәлем айтамын.
1: Өзім
2: әскери оркестр орталығының бастығымын. Достыманда.
1: Бекер емес екен ғой онда.
0: Бастықпен сөйлесіп отыр екенбіз ғой біз.
2: Әзілдесіп. Айта берейін де енді.
1: Сонымен?
2: Сіздерге творчестволық табыс тілеймін. Жақсы осындай қазақша мәтінде осындай ойындарды көбейте беріңіздер. Үлкен рахмет.
1: Көптен көп рахмет, Олжас мырза. Мыңда бір алғыс дейміз. Ал енді қадірменді тыңдаушы, осымен біздің ойынымыз аяқталды. Және Олжас мырзаның құрметіне бүгінгі соңғы жеңімпазымыз деп айтайық. Әнді әдемі тауып, дер кезінде бізге өзінің ойын жеткізді. Бауырлар тобының орындауында алғашқы махаббат әнін қадірменді тыңдаушы, бізден алыстамаңыз.

0: Бозбала мен бойжеткен.
1: Қадірмен тыңдаушылар, сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Боз бала мен бойжеткен деген қандай айдар деп жатқан боларсыз. Бұл айдарда енді біздің салтанат қызықты деректер әзірлеп кетеді, дайындап әкеледі, мен дайындап әкелем. Жалпы енді қазір өздеріңіз көресіздер.
2: Енді психологтар дейді, ерлер мен әйелдердің жанжал кезінде реакциясы әртүрлі мүмкін болуы дейді. Мүмкін дейді, яғни әйел көбіне мәселені шешкіп талқылағысы келеді, ал ер адам ашуын басу үшін үндемей сыртқа шығып кетеді дейді.
1: Дұрыс қой.
2: Сондықтан әйелді...
1: Екеуі де бірдей сөйлесіп жатса не болады?
2: Енді ойлап қараш, екеуі бір-бірімен сөйлесіп жатқанда мәселені шеше алады. Ал дегенмен сол сәтте ер адам сыртқа шығып кетсе ол да қиын ғой енді. Әйел адам өзінің басын сценарийін құрып тастайды, қорытынды істейді, бір сот үкімін шығарып тастайды.
1: Мәссаған, енді ондай екен білмеймін салтанат. Бірақ енді екеуі де дәл сол жерде, дәл сол сәтте, екеуі де мына жоғары температурада тұрған сәтте жанында қалса, ай, қиын болады.
2: Меніңше жігіт сөз таппай құтылып кетудің амалын ғана іздейді.
1: Түх, осылай ойлайсың ғой, оны тыңдаушылар білет не болса да, әркімнің үйіндегі жағдай әртүрлі шығар.
2: Енді бір қызығы осы тұста, жалпы әйел адам өз ойымен жалғыз өзі қалған кезде барлық проблеманы өз мойнына артып алатын сияқты. Осы сәтте жігіт сайран құрып өзімен өзі сыртқа шығып көлігін айдап, көлігін жуып келеді. Сол кезде әйел адам сонда эмоциясы не болады?
1: Енді бұл өтті бір кәдімгі бір адам ғана жауап бере алмайтын, бір тараппен айта алмайтын дүние екен.
2: Енді сен әрине басында бұндай проблемалар болмаған соң солай айтасың, ал бізді өте қатты қызықтырады.
1: Енді осы қызықтырған мәселе, осы қызықтырған тақырып тыңдаушымыздың тақыл тарасын да қалай қорытылып жатыр екен, оны да жаза кетсеңіз болады. 8-700-755-33-55 қадірмен тыңдаушы кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазірден бастап біздің толқында бізбен бірге болыңыздар.

0: Сонымен бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Қадірмен тыңдаушылар, енді салтанат, менің де саған айтар әңгімем бар, сенің менің де саған айтар ақпаратым бар.
1: Ал, қандай ақпарат?
0: Енді мына салтанат, енді сен жаңа жігіттерге қатысты айттың, мен енді қыздарға, әйелдерге қатысты айтқым келіп отыр. Бір қызық жаңалық оқып қалдым осы. Зерттеу бойынша әйел адам дүкенге кіргенде тек бір зат аламын деп кіріп, орта есеппен бірнеше затпен шыға келеді екен ғой сыртқа.
1: Иә, енді ол сөзсіз.
0: Мына былайша айтқанда жолдасының немесе күйеуінің телефонына түрлі хабарламалар келіп жатады сол кезде.
1: Сіздің картаңыздан ақша алынды деген ба? Енді қараш зейін, бұл тұста әйел адам өзін ғана ойлайды деп ойлап қателесесіздер. Ол өзіне аламын деп өзіне көйлек алар. Өт бара жатып күйеуіне шылық атады, алады. Ары қарай өт бара жатып баласына тәтті алады. Одан үйге керек қонақ кеп қалады ау деген дүниелерді алып шығып кетеді.
0: Ондай емес шығар енді, үнемі олай емес шығар.
1: Үнемі солай негізі. Біз
0: солай ма? Білмеймін.
1: Әйел адамдар алыста бірден болжап қараймыз ғой, бағдарлаймыз.
0: Бірақ ең қызығы сол енді. Расымен осы зерттеудің соңғы нәтижесі, әйелдер өздерінің артық зат алғанын мүлде мойындамайды. Қосыласың ба осыған?
1: Қосылмаймын.
0: Міне, сен де мойындамай отырсың ғой осы отырғанда.
1: Ешқашан саған ешқашан қосылмаймын дейін.
0: Неге? Ешқашан қосылмаймын дегенің бір эфирде тоғыстырып қосып отырған жоқ па?
1: Енді бұл тұста түрлі жорамал айтуға болады, бірақ дей тұрған мен әйел адам негізі отбасын ойлайды ғой көп жағдайда.
0: Демек сіздер үшін артық зат деген болмайды, солай ғой?
1: Артық зат ешқашан болмайды.
0: Бір күні болмаса бір күні керек болып қалады дейсің, иә?
1: Тіпті 8-ші наурызда осы айтып жатады ғой, туған күндерде саған не сыйласам екен, гүл сыйлайын ба, айфон сыйлайын ба деген кезде бәрін бірге сыйлай салшы деп айтқым келеді.
0: Бәрін бірге сыйлай салшы деп айтып жүргенсің ғой, демек сен.
1: Айтып жүрмін ғой.
0: Айтып болғансың ғой.
1: Қолымда айфон, TikTok-та отырмай.
0: Қадірмен тыңдаушылар, мінекей біздің бағдарламамызға қосылсаңыздар, хат жолдасаңыздар болады. 8-700-755-3355 салтанаттың мүбәрәк жүзін көрем десеңіздер, салтанат Жексенбек аккаунтын TikTok-тан іздеңіз. Сонда біз тікелей эфирде отырмыз. Біздің студияның атмосферасын жақыннан бейне арқылы сезінсеңіз болады. Ал салтанат,
1: ал мен сенімен дәл қазір ән тыңдаймын, және Сұлтан Ахмет сеніменен деп ән шырқайды, бірге тыңдайық.

0: қалай, бұл қалай салтанат, 2 сағат тілезде көзді ашып жұмғанша өте шықты. Дәл солай жазда мына өте шықты ғой.
1: Түх, жаздың бүгін соңғы кеші.
0: Жаздың әсем айшуақты кешінде бір түн бойы ой толғасқан сәттеріміз есімде деп Мұхтар Шахан жырлағандай.
1: Кіммен, Зейін?
0: Кіммен деп қызғанып қалдың ғой,
1: жоқ, қызғанған жоқпын жай.
0: Қойшы, қызғанғанды көзімнен көріп тұрмын ғой.
1: Сөз арасында келістіріп отырмын. Енді бүгін 31-ші тамыз, 2-3 сағатта, 4-5 сағаттан кейін
0: күз басталады.
1: Күз басталады. Бірінші
0: қыркүйек. Күзбен біз сосын күздің кешін әдемі өткіземіз деп ойлаймыз дейсің ғой.
1: Бірінші қыркүйек ертең бұйырса, жаңа тілге тиек етіп жатырмыз. Мектеп қабырғасына тұңғыш осы бір көретін, мектеп табалдырығына аттайтын жандарға ерекше күн.
0: Ата-аналардың өзі де мына бірінші қыркүйекке таяп, тағап дайындалатын жандар болады ғой. Солардың бәрі бүгін аптығып, асығып, әйтеуір заттарын түгелдеп үлгерген шығар деп ойлаймыз.
1: Енді тіпті кешке дейін істеп жатқан шығар біраз дүкендер. Оған бірден бір себеп Астана қаласында дәл осы бір 10-15 минут шамасында 9 балдық кептеліс болыпты.
0: Иә.
1: Тас жолында.
0: Енді қазір Астанада күн жай-жай суып, ауа райы өзгеріп, мына күздің лебі сезіліп жатыр. Десе де үнемі әрдайым біздің толқында, сіз бен біздің бас қосқан жерімізде не десек болады, мына температура үнемі жоғары болады. Үнемі бізде көтеріңкі көңіл күй болады. Өйткені жанымда жадырап күліп отырған езуін жаңағыдай жымиса, жан жағына нұр шашатын салтанат әріптесім отыр менің.
1: Енді тыңдаушылар уақыт та біраз жерге таяп қалды.
0: Осымен бүгінгі эфиріміз аяқталды десеңші.
1: Жоқ, өлең құрап едім ғой, соны бір оқиыншы. Уақытта біраз жерге таяп қалды демеңдер, сөзіміз аяқталды, немесе бұлар да сөзін бізден аяп қалды. Ал осымен ағайын Зейін менен салтанаттың бір толқындағы бірінші сериясы аяқталды.
0: Дәу шіркін ай деп қоясың мінекей. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге 2 сағат көлемінде қызмет көрсетіп, бар жақсы сөзін айтып, менің жанымда қолғабыс етіп, не дейміз, эфирді жандыруға, одан сайын жандандыруға тырысқан және солай да болып жатқан менің әріптесім сұлу салтанат жексенбек.
1: Рахмет, рахмет. Ал сіздерге қызмет еткен Қанат Шапиғазы, әсем әндері мен жақсы ойындарды, ойындарға сүйемел деп отырған және зілсіз әзілі бар, зыр-зыр етіп эфирді демде зарядтап жүргізіп үлгерген әріптесім Зейін. Ал келесі ертеңге дейін тілдесеміз. Қымбатты тыңдаушылар, амандықта болайық. Сау болыңыздар.
0: Сау болыңыздар.

0: астана қаласының коды 717-2.
1: Ғалам ғажайыптары. Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
2: Ежелгі Мысыр десе, көз алдымызға ең алдымен алып пирамидалар, Ніл өзені, перғауындар мен құпияға толы көне өркениет келеді. Бірақ сол өркениеттің адамзатқа қалдырған мұраларының ішінде өзінің құрылысы мен сәулеттік шешімі арқылы ерекше таңғалдыратын бір ескерткіш бар. Ол Абу Симбел.
1: Мәдениеттер мен өркениеттер түйіскен тылсым мекен.
2: Мысырдың оңтүстігінде Нубия жерінде қазіргі Насер көлінің жағасында орналасқан Абу Симбел шамамен 300-200 жыл бұрын перғауын Рамсес II-нің тұсында салынған ғибадатхана кешені. Оның басты ерекшелігі бұл ғимараттың әдеттегі құрылыс тәсілімен тұрғызылмағандығы. Абу Симбелдің негізгі бөлігі тұтас жартасқа қашалып жасалған. Яғни ежелгі шеберлер тас блоктарды бірінің үстіне бірін қойып ғимарат тұрғызған жоқ. Олар таудың өзін өңдеп, оның ішінен залдар, дәліздер, қасиетті бөлмелер мен алып мүсіндер шығарды. Осы бір ерекшеліктің өзі Абу Симбелдің қандай орасан зор еңбекпен дүниеге келгенін аңғартады.
1: Ғасырларға төтеп берген ұлы туындылар.
2: Бүгінгі заманда сәулетші ғимараттың жобасын компьютерде жасап, құрылысшы дайын материалдарды техника көмегімен өңдейді. Ал 3000 жылдан астам уақыт бұрынғы шеберлерде мұндай мүмкіндік болған жоқ. Соған қарамастан, олар жартасқа болашақ ғибадатхананың өлшемін түсіріп, оның сыртқы қасбетін, ішкі бөлмелерін, бағандарын, мүсіндерін және қабырғаларындағы бедерлерін бір тұтас жоба ретінде орындаған. Жерде ең алдымен ежелгі мысырлықтардың құрылыс мәдениетіне назар аударуға тура келеді. Өйткені алып ғимарат салу бір басқада, оның әр бөлшегін өзара үйлестіріп, мыңдаған жылға жететіндей етіп орындау мүлде басқа мәселе. Абу Симбелдің қасбетіне қараған адамды ең алдымен 4 алып мүсін қарсы алады. Бұлар Рамсес II-нің бейнелері. Әр қайсының биіктігі шамамен 20 метрден асады. Адам бойымен салыстырсақ, бұл бірнеше қабатты үйдің биіктігіне тең. Ең қызығы, бұл мүсіндер бөлек жасалып, кейін орнатылған жоқ. Олар да жартас массивінің өзінен қашалып шығарылған. Демек, шеберлердің алдында жай ғана мүсін жасау міндеті тұрған жоқ. Олар алып жартастың ішінен адамның дене бітімін, бет әлпетін, киімін, тәжін және барлық негізгі белгілерін дәлдікпен шығарып алуы керек болды. Мұндай жұмыста қателікке орын жоқ. Тастың бір жерін артық қашап жіберсеңіз, оны қайта орнына қою мүмкін емес. Сондықтан Абу Симбелдің алып мүсіндері көлеммен ғана емес, ежелгі тас өңдеу шеберлігінің деңгейімен де құнды. Мүсіндердің айналасында перғауынның отбасы мүшелерінің бейнелері орналасқан. Олардың көлемі Рамсес мүсіндерінен кіші. Бұл да ежелгі Мысыр өнеріндегі белгілі бір заңдылыққа бағынған. Мүсіннің көлемі адамның қоғамдағы дәрежесін көрсету үшін қолданылған. Перғауынның алып етіп бейнелеуі оның билігі мен құдайлық мәртебесін білдірген. Абу Симбелдің сыртқы қасбеті аяқталғаннан кейін адамның назары бірден ішкі кеңістікке ауады. Ғибадатханаға кірген сайын кеңістік өзгере береді. Алғашқы үлкен залдан кейінгі бөлмелер біртіндеп жарылып, жарық азая түседі. Соңында ең қасиетті орынға жетесіз. Бұл да өте терең сәулеттік шешім. Ғибадатхана жай ғана бөлмелер жиынтығы емес, оның құрылысы адамның қозғалысын сыртқы әлемнен ішкі қасиетті кеңістікке қарай бағыттайды. Ал жарықтың біртіндеп азаюы бұл әсерді күшейтеді. Абу Симбелдің ең үлкен ғажабы оның жасында ғана емес, мыңдаған жыл өтсе де өз мәні мен сапасын жоғалтпауында. Ніл жағасында үнсіз тұрған алып мүсіндер бізге өткеннен жеткен бір ойды жеткізгендей. Уақыт бәрін өзгертеді, бірақ біліммен, шеберлікпен және үлкен мақсатпен жасалған дүние ұрпақтар жадында мәңгі жасай алады. Абу Симбел соның айқын дәлелі. Мыңжылдықтар қойнауынан жеткен тас ескерткіш адамзат өркениетінің мәңгілік рухы. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, ғалам ғажайыптарында тілдескенше.
0: Қазақ радиосы. Менің радиом.
3: Қазақ радиосында.

толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

кемел ойдың көкжиегін іздесең, бізді қос, бізді таңда, бізге сен. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Әйелдердің әр қадамын аңдып, үнемі бала шағаның қасында отырған мұның мұршасы болды ма? Қалың елдің қамы деп жүріп, отбасын ойдан шығарып алыпты. Енді міне соның сазайын тартып жүр. Бақпаса мал кетеді, қарамаса қатын кетеді деген осы. Көп кешікпей күтуші әйел ас үй жақтан самауыр көтеріп әкеліп, төр алдына дастархан жасай бастаған. Жаңбыр астында қатты жаурап тоңып келген Демежан үнсіз отырып шай ішті. Ырысқан оны әңгімеге тартқысы келіп, мектептегі алғашқы сабақтың жайын сұрастырған. Оған да шешіле қоймады. Әйелінің сұрағына қысқа-қысқа жауап беріп, қабағын жазбаған күйі отыра берді. Сол салқындықты ырысқан да сезгендей. Мұндайда оның да қылт ете қалатын әдеті. Тәкәппар жас тоқал енді бұрынғыдай елпілдеуін қойып, қанын ішіне тартып, безеріп алды. Өзің келіп еңкеймесең, мен де саған оңшырай бере қоймаспын деп егеске кеткені белгілі. Демежан ырысқанның осындай безбүйрек қаттылығына қайран қалады. Адамды адамға жақын ететін көңіл екен ғой. Көңілде жылу қалмаған жерде қойныңдағы әйелің де тас кесектей суық тарта береді. Тіпті жүрек қызуы, тән ләззаты да жан жақындығына кепілдік бере алмайды. Төсек қызығын әсіресе әйел заты тез ұмытады. Мұны ырысқан сондай ұмытшақ әйелдердің бірі. Бұл байқұстың осал жері төсек. Күн аралап келетін өз кезегін тағатсыз көңілмен шыдамсыздана күтіп жүреді. Ел жатып, шам сөнісімен желімдей жабысып, шырмауықтай оратылады. Сені құшағына алып аймалаудан, тән рахатын, төсек қызығын бөлісуден жалықпайды. Өліп өшіп, жеп қоя жаздап жатқан кездегі сөздерін естісең. Осыдан кейін таш жүрегі жібейтін шығар. Тіпті сен үшін жаның қиып, құрбан боп кетер ме екен деп ойлайсың. Жоқ, олай емес. Ертеңінде қарасаң, өткен түннен белгі жоқ, бедіреген бетбақты көресің. Я мұндай әйелдің саған бала тауып беруі де мүмкін. Бірақ ол да ерлі зайыптының арасын жақындата қоймайды. Құрсағындағы бала аманатқа қойылған зат сияқты. Сол аманаттан құтылған күні қайтадан бостандыққа ұмтылады. Оған қашанда өз басы қымбат. Сен үшін азап тартар, құрбандыққа барар жайы жоқ. Ал бибіші, ол байқыстың жөні бөлек. Ол өз басын ұмытқан, күйеу үшін бүкіл тірлігін пидағып шалған адам. Бибі мұның өзі әйел бейнесін айналып кеткен Демежанның екінші жартысы. Ал ырысқан бұған мүлде жат адам. Жан жүрегі, ет бауыры араласпайтын, бүтіндей бөлек дүние. Амалсыз тұтқынға түскен, орайы келгенде сенен өш алып, қашып құтылудың жолын ойлап жүрген жаудың тұқымы секілді. Ал осындай әйелдің өздеріне ең ақырына дейін адал боп қалуы мүмкін бе? Осын ойлағанда Демежан бүйірінен шаншу ұстаған адамдай кіржің етіп тістеніп қалады. Әлдегім мұның жүрегін шеңгелін алып, аяусыз мытып, қысып жіберген сияқтанды. Осыдан он шақты күн бұрын бұл барлықта жүргенде осы ауылға Мамырбектің ұлы Тұрысбек Үкірдай қонып кетіпті. Екі үш жолдасымен шәуешіктен шығып, еліне кетіп бара жатқанда жол жөнекей соқса керек. Демежанның ауылда жоқ екенін білмеді дейсің бе? Күні бұрын естіп біліп, әдейі бұрылғанында күмән жоқ. Және бибі отырған үлкен үйге түспей, ат басын бірден ырысқанның отауына тіреген. Осында қона түней жатып, ертеңінде шалқар түсті аттаныпты. Сылтауы Мамырбек ауылы ырысқанға түп нағашы боп келедіміз. Қайран бибі осыны көре тұра, бұл келгенде тіс жарып ештең айтпады ғой. Демежан бұл хабарды жай сөз арасында басқа біреуден естіп қалды. Ал енді осыдан кейін қойныңда жатқан әйеліңе сеніп көр. Күдіктің жегі құрты жүрегіңді кеміріп, мүжімей көрсін. Тұрысбектің мұнда келісі де тегін емес. Әншейінде мұның айбатынан ағып, маңайын баса алмайтын бота тірсек төренің бұл қай басынғаны. Демек оның да қаладағы ұлықтардың аужайын түйіп, ауыз жаласып, әлдебір жемтік исін сезгені ғой. Қор болған жерің осы екен, Демежан. Кенет оның басына тағы бір жат ой сап ете қалды. Мұны тұрған Сұмырай қатында мұның басына бұлт үйірілгенін сезіп, өзіне болашақ қоныс өрсіз деп жүрмесін. Мұна қылығына қарағанда солай болуы да ғажап емес. Жарайды, еркектің көңілі ауды делік. Егер жат ойы болмаса, оны ырысқан неге қондырады? Қазақ қанша қонақ жай болғанымен, үйінде еркегі жоқ, жас әйелдің сыпайы сылтау айтып, жолаушыны қондырмай жіберуге қақысы бар. Ертең сөз болады, күйеуімнің бетіне шіркеу келеді деп жасқанар еді. Демек ырысқанның ештеңеден ығып, тайсалмағаны ғой. Ал білгеніңді істеп ал деп ашыққа кеткені. Дастархан жасап берген соң күтуші әйел кетіп, отбасында екеуі ғана қалғанды. Демежан кеседегі шайды қолына ала беріп, ырысқанның жүзіне тағы да бір рет қарап өтті. Бет әлпетінде түк өзгеріс жоқ. Ақ жібек орамалын шекесіне қиғаш тартып отырған тәкаппар да кербез қалпы. Әйел заты ағып жатқан су сияқты. Оның үстінен бірлі жарым мал өтпек түгілі, ұрулы ел көшіп өтсе де із қалмайды деп ойлады Демежан ішінен. Осы үйге жақында ғана бөтен еркектің қонып аттанғаны есіне түскенде зығырданы қайнап, өз әйелін арамастай жек көріп кетті. Бүгінше сыр бермей, үндемей кетермін деп ойлаған. Бірақ шыдай алмады. Мен жоқта бұл үй әрі-бері өткен жүргіншінің түнеп аттанатын бекетіне айналыпты ғой. Не болды? Қане шыныңды айт дегенде, даусының қалай қатты шығып кеткенінде өзі аңғармай қалды. Осы сөзді манадан бері ырысқанда күтіп отырса керек, бұған жалт етіп қарады да. Нақ сүйерің жеткізген екен ғой. Мені қарауылдағаннан басқа ол қубас қатынның бітірері бар ма деді үлкен қой көздері шыныдай шытынап. Бибінің обалына қалма, ол мұндай дүние сөзін сөйлемейді деді Демежан. Демек Тұрысбектің қонып кеткені рас қой. Рас, қуыс үйге қонақ келмеуші ме еді? Иә, соның кейін не болды? Қонақты немен сыйладың? Не болушы еді? Бүркіттің алған жеміне бір қарағыс қонды да кетті. Солай де, қарағыстардың қашанда дайынды торитын әдеті ғой. Бірақ жат тұмсығы тиген жемтікке бүркіттің қайта оралмайтынын ойладың ба? Ырысқан үндей алмай, көзімен жер шұқып отырып қалды. Демежан өз бойынан әлде бір жеңілдікті сезінгендей болды. Жанын жегідей жеген күдіктен көрі, ащы да болса, шындық артық еді. Бұдан ары бұл үйде бір сәтте бөгелгісі келмеген. Орнынан баяу көтерілді де, керегенің басында сорғып тұрған киімдерін алып киіне бастады. Енді қамшысын таппай тұрғанды. Ырысқан ірге жақта жатқан қамшыны алып қолына ұстатты. Мә, ұр мені, аямай сабаш. Ашуың басылсын, арқамда сенің қамшыңның табы қалсын. Демежан бойын кернеген долашуды күшпен зорға тежеп, ызалана езу тартты. Жоқ, ұрып қайтейін. Мен шырылдатып қатын сабайтын қазақ емеспін ғой. Дәметпей-ақ қой. Сен тіпті ұруға да татымайсың. Сен о баста беті жылтыраған тексіз қар едің. Есіктегі басыңды төрге сүйресем де, сол қар күйіңде қалдың. Қош бол. Соны айтып есікке қарай бет алған. Ырысқан қуып жетіп иығын асылды. Демежан-ау, енді мен не істеймін? Одан да мені өз қолыңмен өлтіріп кет. Білмеймін. Бүгіннен бастап сен азатсың. Төркініңе кетесің бе? Төреге тиесің бе? Әлде балаларыңды бағып осында отырасың ба? Ол жағын өзің шеш. Бірақ мені қайта оралар деп күтпе.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
3: Есікті жұлқа серпіп далаға шыққан. Жаңбыр басылыпты. Түн аспанын құрсаған бұлт қабаты тозған текеметтей ыдырап, соның жыртық тесігінен жалғыз жарым жұлдыздар сығалайды. Ауада салқын сыз бар. Демежан көкірегін кере терең тыныс тартты. Қазір оның бойын ашуда кек демес, өзекті өртеген өкініш дәрменсіздік билеп алған. Өзім бір түрлі аяп кетті. Неткен еңбегі еш тұзы сор адам еді. Біреуге жасаған жақсылығың тек жамандық болып қайтатын нес. Осынау тірлікте бұл қимайтын, бұл қымбат санайтын не қалды өзі? Бір есептен осының өзі дұрыс болды ма, кім білсін. Бұған енді әр қандай жаза, тіпті өлімнің өзі де қорқынышты емес. Өлгеннен кейін артым не болады деп қиналмайды. Оның да төбесі көрініп қалды. Ол ауылдың сыртына шығып, жаңбыр суына малшынған боз жусанды кешіп, тағы біраз жүрді. Ойлап қараса, бүкіл өмірі бір ұзақ түс тәрізді. Бұл әлі қалың ұйқыда жатқан секілді ме қалай? Сол ұйқыдан оянса бәрі де бұрынғы бас қалпына келетіндей, айналаны бетке жұққандай қою қараңғылық тұмшалап алған. Ауыл адамдары тағы да ұзақ ұйқыға бас қойған сияқты. Тек биіп отырған үлкен үйдің іргесінен түн түнегін жарып жалғыз сәуле от жылтырайды. Демежан сол отқа қарай аяңдады. Ертеңінде түске таман ауылға күтпеген жерден бабалық келіп түсті. Арбасын жегіп жай сауда істеген адамның кейпінде жүргенімен келген жұмысы басқа екен. Оны төтенше тапсырма мен қаладағы Ыбырай байбатша жіберіпті. Қазір ұлықтардың беталысы жаман. Кеңсе маңындағылардың сыпсың өсегіне қарағанда көп кешіктірмей Демежанды ұстайтын секілді. Матенамбының тырнағына бір ілінсе, одан құтылып шығу қиын. Демежан уақытша алыс бір жаққа бой тасалай тұрғандай болама, әйтеуір қапыда қалмасын деп татар досы дұғай-дұғай сәлем жолдапты. Демежан өз басына төніп келе жатқан әлде бір қауіп барын сезінгенмен, бірақ істің беталысы дәл бұлай жеделдеп кетер деп ойламап еді. Не істеу керек? Бой тасалау дегені не пәле тағда? Бір сәт тығырыққа тірелгендей торығып отырып қалды. Бұл әңгіме үстінде қастарында бибі ғана бар еді. Байғұс әйел дыбысын шығармай үнсіз егіліп жылап жіберді. Ұлықтың да көре алмаған көп ағайынның да көзіне күйік болып жүргені үкірдайлық мансап қой. Сол құрғырын өздеріне өткізіп беріп, құтылсаң қайтет деген көзінің жасын сүртіп отырып. Демежан күрсінді. Әй, бәйбішай. Мансабын алам десе, ұлықтың қолын кім қағыпты? Олардың ойы арыда жатыр ғой. Мені абақтыға бір сүңгітіп алмай, көңілдері тынар деймісің. Үй ішім бір сәт үнсіздік билеген. Барар жер, басар тау жоқ. Айнала тас қамау, өткілсіз шыңырау құз тәрізді. Қара көзі жасқа толып, боталап отырған бибі осы тұста ешкімнің есіне келмеген тағы бір ой айтты. Онда орныңнан түсетінің туралы арзыңды жазып жібер де, арғы беттегі менің төркініме тартып кет. Сенмен бірге мен де кетейін. Ол ел ақ патшаға қарайды ғой. Ұлықтың құрығы жете қоймас. Бабалық ауыр хабарды жеткізерін жеткізсе де, содан шығатын жол таппай, қабырғасы қайысып қатты қиналып отырған. Мына сөзді естігенде селт етіп басын көтеріп алды. Бибіштің осы ақылы менің де көкейіме қонып тұр. Айтты айтпады, ұлықтың арыны қайтқанша, қайын жұртыңызға бара тұрсаңыз қайтеді. Кейін елші тынышталып, апсап басылған соң қайта ораларсыз, деген ол да бибіні қосты. Сен не, маған қашқын бол демексің бе? Демежан оның бетіне ажырая қарады. Қашып кетпеңіз, қайын жұртыңызға амандаса барыңыз, қажыға сәлем бермегел көп болды емес пе сізге? Бірақ Демежанның бұл ақылға көнетін сыңай көрінбеді. Аққұба кесек жүзі күреңітіп, намыспен тұтана түсті де, жоқ бабалық, оның жөні келе қоймас деді басын шайқап. Бибекеуің мені қайындататын кезі тапқан екенсіңдер. Өз жұртың сыншыл болғанда қайын жұртың міншіл деген қайда? Суыр сиған қуысқа қасқыр сия бермейді, жолбаршымында жатып өледі. Сайболатқа сауға сұрап барғанша, абақтыда шіргенім артық емес пе? Өзінің аңғырттау айтып қалған бибіде енді түсінгендей қайтып қол қаламады. Басында қалай ойламаған? Басыма іс түсті екен деп, әйелінің етегіне жармасып, қайын жұртына барып тығылатын жігіт Демежан ба? Мұның күйеуінің орны тым биікте ғой, өлсе де сол биікте тұрып өледі. Кешір жаным, менікі жай әйелдікпен айтылған бір сөзде. Шынында да қашайық дегенім қайсасқаным деді, өзінің жеңілтектігіне өкінгендей. Ал Демежан өзінің ақтығына, заң алдында өзін ақтап алатынына сенімдеді. Адамды абақтыға қамап, жазаға тарту үшін де біраз дәлел керек емес пе? Сондықтан арқасын кеңге салып, меніңше өйтіп қорқып сасатында ештеңе жоқ. Мен бір кісі өлтірсем екен, почта тонасам екен, қиын қылса үкірдайлығын алар, асып бара жатса абақтысына қамар. Тіршілікте оны да бір көрелік деп, бибі мен бабалықтың көңілін орнықтыра қарқылдап күлді. Осыдан кейін бабалық көп бөгелмей, бір шай ішті де аттанып кетті. Ал Демежан тағдырдың басқа салғанын күтіп, үйінде қала берген. Бірақ бұдан кейінгі оқиғалар ол ойлағаннан гөрі әлдеқайда жедел, әрі тым дөрекі түс ала бастап еді. Биыл күз ерте түсіп, жауын шашын молайып, балашаға қоң торғай болып, тоңа бастаған соң Демежан ауылы қыстауға көшіп алғанды. Бұл ауылдағы биылғы үлкен жаңалық мектеп, сабаққа жақын жерден баратын болғанына балалар да қуанып қалған. Кішкентай ұл қыздары әліпбиден сауатын ашып, солардың дүрмегімен үлкендер қоса оқып, соған бүкіл ауыл мәре сәре болысып, кәперсіз жүріп жатқанды. Осындай сүреңсіз күз күндерінің бірінде, қазан мен қарашаның өл арасындағы айсыз қараңғы түнде парат жегілген бір арба Демежанның зәйімкесін бетке алып салдырлатып келе жатты. Үлкен прешкенің үстінде қаладан шыққан 5-6 шерік бар. Шеріктердің бірі атайдап, қалғандар арт жақта мылтықтарын құшақтап үнсіз отыр. Бәрі де мұрттары енді тебіндеп келе жатқан балаң жігіттер, киімдері жұқалтаң екен, күздің суық желіне нықтағандай бір-біріне тығыла түседі. Бұларға бүгін түс кезінде ғана тығыз бұйрық берілгенді. Қаладан кешке қарай шығып кетіп, межел жерге түн орта сауа жетеді де, шырт ұйқыда жатқан Демежан үкірдайды ұстап кері қайтады. Тапсырма онша жеңіл де емес, бірақ қаруы бар 5-6 адамға ауыр деп айтуға да болмайды. Бұрын мұндай жорыққа қатыспаған жас шеріктер не де болса сол ауылға тезірек жетіп, бұйрықты орындап, қазақ үкірдайын байлап алып қайтуға асығып келе жатқан. Әзірше бәрі де сол бастықтардың айтқанындай мүлтіксіз жақсы өтіп жатыр. Түн ортасы ауып, ел ұйқыға кеттау деген мезгілде бұлар Демежан зәйімкесінің іргесіне де келіп жетті. Ауылға таяған соң жүрістерін бәсеңдетіп, арба сықырын естіртпеуге тырысып, баяу өлбеген аянға көшті. Қаражол ауыл сыртындағы қалың қарағаш пен шынар өскен үлкен бауды айналып, қоршау дуалдың түбін жана бөтеді екен.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Жақсы әуен жүректерге жетеді. Қазақ радиосы қуаныштың мекені. Қазақ радиосына 105 жыл.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көтер басты, түзі ұста еңсеңді. Радио қос, бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Жасыма дос, сергек жүргін әрдайым. Баба үнін ұрпақтарға жалғайын. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 2.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 3.
1: Жан сергітер Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосы.